0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i 40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

llevaba cigarettes. De mantra rai sisanaka ri fanaimasana. Manolotra ho anao ny mandrakariva, ny saotra, ny dera, ny laza. Voninahitra zay efa anao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay zahay. Misaotra anao fa dia tsy diso anjara amin'ny fandraisana, amin'ny famahananao anay amin'ny alalan'ny teninao zahay. Ary izany indrindra no anananay izao ampahampotoana izao izay ifampitaonanao aminay, ilazanao ny sitraponao, ilazanao ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotranao fa manavao, manamboatra anay olombelona mpanota, ho tonga olona vaovao ao aminao ianao noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay tomony azy nangatahanay aminao, nitarihan'ny fanahinao masina anay tsirairay avy, mba ho tonga olona vaovao zahay, olona izay niala tamin'ny fahamaizinana, hiditra ao amin'ny fahazavana, olona vaovao zahay izay miala tamin'ny fahotana fa miditra amin'ny fiainana araka ny sitraponao. Dia mametraka izao fotoana izao eo ampelatananao izay Jesosy, ka nitenena fa vonona hiaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia faly miarabantsika indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyty anio tia dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo dia ny andininy faha andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa niarana hita isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nianona ka nanao taminy hoe, Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao ankibon'ny reniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo, ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe, tsy maintsy ateraka indray ianareo. Nirivotra mitsoko amin'izay teny ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe, atahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha zavatra itỳ-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo. Ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay avy any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona
mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny jaona toko fahatelo no ahitana ny teny izay ambaran'ireo mpahay soratra masina na ny teolojianina fa misy ny fotokevitra lehibe ny baiboly ray manontolo dia ny jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa ny fiainana. Raha izay ny fotokevitry ny baiboly ray manontolo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izay teny nataon'i Jesosy tao arinany te perikopa izay anjarantsika te, ka nahatonga an'i Jesosy nanambara tamin'i Nikodemosy izany hevi-dalina lehibe izay avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany, dia miainga avy amin'ny resaka izay nataon'i Nikodemosy sy Jesosy. Nikodemosy, raha arak'izay ahitantsika azy eto amin'izao perikopo izao, dia mpampianatra teo amin'ny Jiosy izy, fariseo gamba na mpanoradalàna ihany koa izay ahitantsika azy amin'izay soratra eto fa fariseo izy. Fa ny fariseo dia mahay soratra masina ary mitondra fampianarana sy fitarihana ny olona ho amin'ny izay fanatanterahana ny nalàn'Andriamanitra izay. Saingy ny zavatra nahagaga dia izao, tsy nanatona an'i Jesosy amin'ny andro atoandro Nikodemosy fa amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Ivinona no nahatonga izany fanatonana mangingina amin'ny andro alina nanatona an'i Jesosy zany? Zavatra azo antoka dia izao, resy lahatra ny amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy i Nikodemosy, fampianarana izay ambarany jaona, ambarany filazantsara, fa fampianarana miavaka ary fampianarana misy fahefana arak'izay lazainy filazantsara araka ny marika ihany koa. Vokatry ny faharesen-dahatry jaona, faharesen-dahatry Nikodemosy azafady, faharesen-dahatry Nikodemosy arak'izay tantarany jaona azy eto, dia nanatona an'i Jesosy no ny alina izy ary resy lahatra fa tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra Jesosy. Tsy fiteny izay mametraka fandrika izany na manao izay hamandriana an'i Jesosy amin'ny teny izay lazainy, fa tena faharesen-dahatra avy ao anatiny, fa mpampianatra marina Jesosy. Saingy tsy sahana natona an'i Jesosy na niseho ny ariary ho nanatona an'i Jesosy sy nanaika ny fampianaran'i Jesosy izy, ka io natonga azy ho tamin'ny anina
vahoaka anatonan'i Jesosy, nangata-panazavana sy nangataka ny hevitry ny soratra masina. Ny faharoa dia ny hevitry ny anarana hoe Nikodemosy raha velarina kokoa ny fanazavana dia teny anakoroana tambatra ny anarana hoe Nikodemosy. Ny teny grika voalohany a dia ny hoe Nike, izay midika hoe fandresena, ary ny faharoa dia ny Demos, izany hoe ny vahoaka. Raha ny anarana hoe Nikodemo zany jerena ry havana dia fandresen'ny vahoaka, ka ny fomba fanoratra jaona amin'izay fisafidianany ireo perikopa voafantina de tsika sendrasendra ny nahatonga na ny fitantarana ity tranga niseho tamin'ny nandehana Nikodemosy tao amin'i Jesosy ity. Fa Nikodemosy dia sary na tandindona izay hitondrana na hanambarana ny vahoaka. Vahoaka manahoana? Vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizana, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, kanefa ihany koa dia vahoaka maniry iaina amin'izany fahazavana izany, vahoaka maniry iaina amin'ny fahalalana, vahoaka maniry iaina amin'ny finoana marina. Io no sary entin'ny Nikodemosy, ka zany vahoaka zany no manatona an'i Jesosy mpahanginana amin'ny androalina. Vokatr'izany fanatonana izany no hamalian'i Jesosy azy. Vokatr'izany hetaheta izany no mahatonga an'i Jesosy hamaly an'i Nikodemosy. Ary ny vanim-panontaniana izay nomena Nikodemosy dia tena zavatra lehibe izay iankinan'ny finoana sy iankinan'ny maha olombelona iray manontolo mihitsy. Zavatra vitsivitsy ary nondeha ho jerentsika amin'izany valiteniny Jesosy izany. Voalohany a dia hilazany hoe raha tsy ateraka indray ny olona, lazaiko marina de marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Eto no mipetraka ny fanontaniana, ahoana moa ary io nahatonga nahatonga Nikodemosy nametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona lehibe ahoana no ateraka, verina any ankibon'ny reniny indray va izy? Ny teny grika hoe genete anotenina no hilazana ity hoe ateraka indray ity, ary ao no fototra izay iorenan'ny teolojia sy hanambarana ny amin'izay fifandraisany amin'ny batisa izay entintsika hanazavana azy. Ny hoe ateraka indray eto de manana heviny anankiroa, ny ateraka indray sy ny ateraka avy any ambony. Io lay teny grika no lazaintsika teo ny hoe genete sy ny anoten
genete anao taina na hateraka indray. Ny heviny a de ny hoe hateraka indray, ny hoe hiteraka indray na de ny hoe hateraka fanoroany na renaissance. Amin'izay fotoana izay a dia hilazana ilay endrika fizika mihitsy, ka eo no nahatonga ny Nikodemosy nametraka fanontaniana: ahoana no fomba hisian'izany, ahoana no fomba hatanterahany izany? Amin'ny fijery amin'ny maha olombelona dia zavatra tsy ho tanteraka, mandrakizay zany, absurde ho ny mpahay matematika. Fa ilay ateraka avy any ambony zay heviny faharoa, io no tian' Jesosy ho tafalatsaka sy ho tafatoetra tao amin'ny Nikodemosy sy ireo mpanaradian' Jesosy. Ateraka avy any ambony, io fahaterahana avy any ambony io no lazainy hoe izay ateraka ny nofo dia nofo, fa izay ateraka ny rano fanahy no izay ateraka ny fanahy de fanahy. Arak'izany ilay fahaterahana avy any ambony dia fanavaozana, fanamboarana ary famolavolana olona vaovao araka ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana na famerenana ny olona anankiray ho amin'ny laona. Ny fahaterahana araka ny nofo na ny filazany jaona azy eto izay ateraka ny nofo dia nofo dia hilazana n'ilay mbola fiainana na fandehanana ao amin'ny fahalovana, fandehanana sy fiainana amin'ny fahapotehana amin'ny endriny maro samihafa izay vokatra sy ateraky ny fahotana. Fa ilay fahaterahana avy any ambony kosa dia fanavaozana, fanamboara, fanaovana ny olona anankiray ho olona vaovao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia tsy hafa io fa ny batisa. Noho izany ny olona izay lazaina hoe ateraka indray arak'izay anambaran' Jesosy azy dia olona nandalo, olona nitsofoka, olona niditra tao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy. Io no tian' Jesosy ambara sy lazaina amin'ny ateraka. Amin'ny fomba hoana no entina manatanteraka an'izany fanavaozana, fanamboarana izay ataon'Andriamanitra izany? Dia hoy izy, ao amin'ny rano sy ny fanahy. Ny rano dia tsy rano fotsiny ihany ho Lotera raha miresaka ny amin'ny batisa izy, fa rano izay miombina amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny izay hilazana ny hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina, ao amin'ny rano izay hombanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahymasina, io no fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra mba hanavaozany sy hahatonga ny olona hiteraka vaovao ao aminy. Tsy maintsy miditra, tsy maintsy mitsofoka ao amin'izany rano ny fanavaozana sy fanahy ny fanavaozana izany no vao
tonga vaovao, de tsy afa zany fa ny batisa masina. Ao amin'izany fanavaozana ao amin'ny batisa izany no hanesoran'Andriamanitra sy hanalan'Andriamanitra ny holatry ny fahotana, ny holatry ny heloka rehetra izay natao teo anatrehan'Andriamanitra, ary amotsiny ho tonga vaovao ireo izay rehetra nalotany ny fahotana. Eo imason'Andriamanitra dia olona vaovao tanteraka, io no manarika azy, io no ambaran'i Jesosy eto ny hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia kilazanany amin'ny fanahy. Tao amin'ny fanazavantsika teo dia ny fiombonan'ny rano sy ny fanahy izay ampidirana ny olona, fa aorinan'ilay fanavaozana sy fanamboarana amin'ny rano sy ny fanahy dia mbola ampandehanina, omena ny fanahy masina, ary io lay fanomezana lehibe izay omen'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny batisa masa. Ka ny fanahy dia tsy lay hoe rivotra ihany, satria izay moa no heviny raha ny teny grika, ny teny grika hoe pneuma no ilazana, dia ilazana rivotra, ilazana fofonaina, fa kilazana ihany koa lay fanahy masina izay mamelona, ilay fanahy masina izay manavao, ilay fanahy masina izay mampiorina. Arak'izany dia izao, ny olona izay nandalo tao amin'ilay fanavaozana sy fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia omena ny fanahy mba hitahiry azy ao amin'izay fanavaozana sy ny fanamboarana izay natao. Raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fanahy masina arak'izany dia tahaka ny conservateur na finoana, ilay fitaovana eo ampelatanantsika hitahiry ny finoana, fa ao amin'izay hiasan'ny fanahy masina no hanamboarana antsika isan'andro san'andro, hanavaozana antsika isan'andro san'andro mba ho vaovao mandrakariva avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanahyzany. Izany tsy midikany hoe maharitra mandrakizay, izany tsy midikany hoe tsy mety ho tratran'ny fahalovana na ho tratran'ny fahasimbana amin'ny endriny maro samihafa, fa ilay fanahy masina dia mitahiry, manamboatra, miazona azy mba tsy ho simba, na dia eo aza ireo endrika maro samihafa izay mety hitarika na mitondra ho ao amin'izany fahasimbana izany. Inona ry havana ny hevi-dehibe izay hafatra entin'izao perikopa izao antsika? Ny jaona toko fahatelo dia manambara sy milaza fa ny olombelona dia voafetra araky ny nofo, amaha nofo azy, raha ny maha olombelona azy ihany no jerena. Ilay nofo, ilay vatana, ilay maha izy azy
antsika dia tsy izay ihany no maha olombelona antsika na de eo ary. Ary zany maha izy antsika zany dia zany maha izy antsika zany dia tsy ampy hahazoantsika manatona, hahazoantsika mahazo, hahazoantsika mandray ny famonjena, fa tsy maintsy mandalo ao amin'ilay fanavaozana taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia ny batisa isika. Ny nofo dia hilazana ihany koa ilay fanahy mety reraka, ilay vatana mety reraka zafady. Ny nofo koa dia hilazana ilay nofo miady amin'ny filana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatry ny ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Noho izany dia ny fanitsiana izay entin'i Jesosy nolazainy sy nambarany tamin'ny Nikodemosy dia mbola miatra amintsika ihany koa, ka tsy manitsy antsika ara-tsaina na manitsy antsika ara-batana ihany Jesosy mba hahazontsika mahazo sy misitraka ny fanavaozana. Fa izao mila lay rano sy ny fanahy dia ny batisa. Azany batisa izany no ambarany Lotera rehefa nanazava ny hevitry ny Lotera izy, ny hoe ny hevitry ny batisa Lotera hoe ny Adama ela izay ao anatintsika dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana izay ataontsika isan'andro. Ny olona izay nateraka indray araka izany, ny olona nahazo ny fahateram-baovao dia manavao sy miaina amin'izany fanamboarana izay nataon'i Jesosy izany isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny olona vaovao, ny olona nateraka indray dia manavao izany maha izy azy izany amin'ny enina sy ny fibebahana taony isan'andro, miala amin'ny fahotana, manadio ny fahotana ary mitoraka ao amin'i Jesosy mba ho avaozany sy ho amboariny isan'andro isan'andro. Araka ny fotom-pianarana kely izay nataon'ny Lotera ihany, ny batisa dia miasa amin'ny famelan-keloka antsika isan'andro, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ary maome antsika ho an'ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ny olona navaozina, ny olona namboarin' Jesosy ho tonga olom-baovao dia miaina amin'izany amin'ny alalan'ny fampiasany, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja, amin'ny alalan'ny fanomezana toerana miasan'ny fanahymasina ao aminy. Raha ny tontolo izay misy antsika kehitriny dia avana, izay tontolo ambara hoe tontolo moderna, tontolo lasa lavitra, tontolo numerika, izany no ilazana ny tontolo izay misy antsika kehitriny, dia maro ny olona izay tsy mahita intsony, tsy mahalala intsony ny lalaka izorana sy ny zavatra marina tiana aseho. Toa samy milaza ho marina na ara-pampianarana izay manazava ny hevitra ny soratra masina, ary anisan'ny ady hevitra lehibe dia hoe ateraka indray ahoana zany fahateram-baovao zany.
ao no mievitra fa ny olona izay nateraka indray dia ny olona izay efa mahatsiaro ihany ny fahotany na hatsapany tena ny fampanota ka atao batisa tahaka izay nanaovana ny batisan'i Jesosy. Ka ilay endrika ivelany amin'izay fisitrihana na fanatrihana ao anaty rano lazaina fa marina. Profetiny manazavany zanyny Marika toko fahaenina amby folo ny andininy fahaenina amby folo hoe izay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa mazava tsara koa fanoerana ny zany ny filazan'ny Jesosy eto mity fa izay ateraky ny nofo de nofo ary izay ateraky ny rano sy ny fanahy io no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy ny ampiatsahano ny rano izay entina nanaovana batisa no maha batisa ny batisa fa lay tenin'Andriamanitra izay miditra sy mitsofoka ao amin'ny batisa ka mahatonga fanavaozana sy fanamboarana fanesorana ny Adama ela io no mahabatisa ny batisa no avaozan'Andriamanitra sy namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ianao ry havana na tamin'ny fahakelezanao no nanaovana izany na amin'ny anim-pahalehibiazanao vao nanao an'izany de izao rehefa ao ny rano sy ny tenin'Andriamanitra izay mahabatisa azy dia batisa izay ary miasa ho amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana anao mahatonga anao handresy ny asan'izao tontolo izao, mahatonga anao handresy ny asan'ny nofo ary mahatonga anao handresy ka hanana anjara fiainana mandrakizay. Ny hoe mino sy atao batisa dia tsy ambara tonga fa fiaradalan'ny finoana sy ny batisa. Mino sy atao batisa miara-dalanareo, fa tsy hoe izay mino aloha izay afaka mino aloha izay vao atao batisa fa mino sy atao batisa. Ary ny batisa ry havana dia fanehoana ny finoana, ka ny finoana dia finoana mitombo, finoana mivelona ao amin'ny alalan'ny fiainana sy fandrenesana ary fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra. Ka fahadisoana ara-pampianarana ny milaza fa tsy mbola mahay mino zaza ka tsy mila na tsy misy antony tokony hanaovana batisa azy, fa ny finoana dia mivelona mitombo miaraka amin'ny vatana. Ary io no natonga ny Paoly apôstôly rehefa nanazavany amin'ny fiainam-pinoan'ny olona izy dia lazainy hoe misy ny mbola malemin'ny finoana kely finoana ka ilazana fa rononom-panahy no mbola sakafo omena azy, ary misy izay efa lehibe amin'ny finoana ka tandrify azy ny omena vetikany. Ilazana ny hoe afaka mitombo, afaka mivelatra ary ho tonga mifahatanterahana arak'izay kendren'Andriamanitra azy ny finoana rehefa mivelona ao anatin'ny olona. Ka ao amin'ny batisa no fanomboana izany fiainana amin'ny finoana izany. Mino sy atao batisa miara-dalana, io no fanazavana tsotra izay entina ilazana an'izany. Ka isika tsy rosaina ny hoe marina ve ny batisako tamin'ny fahakelezako sa tsy marina, mitombona ve ny fanaovana batisa tamin'ny mbola kely sa tsy mitombona. Marina ny batisanao ry havana, natao batisa
ho amin'ny anaran'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ianao. No avaozin'andriamanitra sy no amboarin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano batisa zany ianao, ary nomena famelan-keloka tao amin'izany batisa zany ianao. Ao amin'izany batisa nanaovana anao zany, tahaka izay ahitantsika azy eto amin'ity Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ity, no hiasan'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona. Tanteraka sy feno ao amintsika zany asan'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina zany. Ary ny batisa izay no raisintsika no fanomboana sy fahatsapantsika zany fiasan'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ny fiainantsika zany. Ny ray ary no loharano mpamonjena, ny zanaka no nasandratra ho amin'ny hazo fijaliana, tahaka izay natao tamin'ny menarana tany anefitra ho ny Perikopa izay anjarantsika eto. Ary fanahy masina no miteraka antsika indray ao amin'izany fiainam-baovao zany. Noho izany ry havana, dia aoka ho tsaroantsika fezao, ny fitiavan'andriamanitra antsika bikeny izay hananantsika fiainana mandrakizay, dia antanteraka ao amin'izay nidiran'andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, teo amin'izay nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'izay nandraisana anao zanak'andriamanitra teo amin'ny izany batisa masina izany. Nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'izay nandraisana antsika isan'ny kristianina tao amin'izany batisa masina izany. Aza matahotra fa Andriamanitra ny nanavao, Andriamanitra ny nanamboatra anao tao amin'izany batisa masina izany, ka namela ny elokao. Ary eo amin'izany batisa izany sy ny vokatra izay noraisina tao amin'izany batisa izany, dia ny famelan-keloka no ananantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina sy aza hatramin'ny taloha indrindra ry mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana Andraky.

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinay ny hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Arepifaliane, valy miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao maraina vaovao izao ha. Dia misaotra an'i Jesosy isika, mbola nomeny tombonandro, mbola afaka mifampiresaka eto amin'ity onjam-peo ity, mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao mandrakariva. Ia, ny fandarana maraim-pifaliana no mandroso atokantranonao amin'izao ora sy fotoana izao eto amin'ity onjam-peo 1.5 teboka 2 megahertz ity a. Dia misaotra anao mampandroso ny radio fifilazantsara ao atokantranonao, manasanao tsy hisaraka amin'izany onjam-peontsika izany, mandra-batapitry ny fandarana maraim-pifaliana eny hatramin'ny folo ora alina aza. Ny namanao tsanta no miaraka aminao amin'izao fotoana izao atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao andeha isika hivavaka hanomboantsika ny fandarana. Hiaraka hivavaka isika, tompoko. Ry Jesosy tomponay, eo faly tokoa izahay amin'izao maraina vaovao izay nomenao anay izao. Mbola afaka miantso ny anaranao, mbola afaka miaina, mbola afaka misaotra ny amin'izay fitantananao anay hatramin'izay ka hatramin'izao, ary misaotra ny amin'izay mbola homenao anay ihany koa izay tsy fantatray. Misaotra ny amin'ireo famindrapo lehibe ataonao isan'andro isan'andro ny amin'ny na de eo ary ny fahotanay, ary mangataka hatrany izany famelankeloko avy aminao izany Jesosy, eo satria mbola velonaina tokoa izao izahay, mbola afaka mangataka izany ary mifona anatrehanao ny amin'izany ota ataonay isan'andro isan'andro izany. Misaotra anao Jesosy fa mbola ataonao afaka ihany koa izahay mihaino ny teninao isan'andro isan'andro amin'ny lafiny rehetra izany, ary anisan'izany ity fandarana maraim-pifaliana izay itoriana filazantsaranao ity ihany koa, izay misy ny lohahevitra izay efa notsongaina tao amin'ny baiboly masina Jesosy. Dia mbola afaka ihany koa izahay mihaino ny teninao isan'andro isan'andro amin'ny lafiny rehetra izany, ary anisan'izany ity fandarana maraim-pifaliana izay itoriana filazantsaranao ity ihany koa, izay

eo ny fanainao masina izay ho tarihany fanainao masina indray izany teninao izany jesosy o, fa ataonay fiainana tokoa izany fa tsy hohenoanay fotsifotsiny ihany. De apetraka ampelatananao ary zao fandarana izao jesosy o, andeha soma tsara atsakany sy andaviny ary tsy isy ny sakatsakana izay ataony divoly. De ampio ihany koa izay jesosy izay mandray izany teninao izany mba hitondra izanao ny namana ihany koa fa tsy hoanytenana iriry any, ary hitombo isan'andro isan'andro amin'ny fitondratena masina izay jesosy. Amin'ny anaranao jesosy kristy no anaovana izany ivavaka izany, amena.

0: En este tipo, cuando se hacía sumarí la sala saquen fustona na fatsikia na nuka ni fandara na mare pifalina ande avetrany sikia loha na rakany azanapandara na voalohany teny pepoli resaka vakiwa izany.
1: Ne baipoli
2: Rice
3: kavakiu.
2: Uvakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahasivy, andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ny nandavan'Andriamanitra an'i Jesosy.
2: Milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako. Fa mafy ny alaheloko, ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko. Fa efa saiky niriko aza ho voahozina ho afaka tamin'i Kristy ny tenako, mba hahavonjeko ny rahalahiko havako araka ny nofo, izay Israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana, azoko ny razana sady avy tamin'ny araka ny nofo Kristy izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely, ary na dia taranak'i Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe, tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao no filazan'ny teny fikasana: raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Sara. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanananaka tamin'ny anankiray dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, dia nolazaina tamin'ny ravehivavy hoe ny zokiny hanompony izandriny, araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no halako. Ahoana ary nolazaintsika? Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany, fa hoy izy tamin'i Mosesy: izao hiantra izay hiantrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao: izany no nanandratako anao mba ho entiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafiana fo no hamafiany fo. Ianao ary dia hanao amiko hoe: koa nahoana izy no manometsiny ihany? Fa iza no manohitra ny sitrapony? Tsia, raha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra no foronina va hanao amin'izay namorona azy hoe: nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany iray ihany no anaovany zavatra samihafa? Ny iray ho ajaina ary ny iray atao tsinotsinona? Sa ahoana kosa raha Andriamanitra, na dia tahaneo ny fahatezerany sy ampafantatra ny heriny aza, dia be faharipo ka nandevitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba hampafantarina koa ny haren'ny voninay?

0: amin'izay fanaka ny famindram-po izay namboariny rahateo hahazo voninahitra, dia isika izay nantsony koa tsy ny avy amin'ny jiosy ihany fa ny avy amin'ny jentilisa koa, araka izay lazainy eo amin'ny Osea hoe hiantso ny tsy oloko hoe oloko aho ary ilay tsy malala hoe malala, ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo dia any no hiantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary Isaia milaza ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza no isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no vonjena, fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanefan'i Jehovah ny teniny ambonin'ny tany. Ary araka izay nolazain'i Isaia fahiny hoe raha tsy Jehovah tompony maro no namela taranaka ho antsika dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Ahoana ary no olazaintsika? Ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady lalàny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa toa tamin'ny asa ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy, araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vato lampy mahasolafaka oziona, ary izay mino azy tsy ho menatra. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

Ny baiboly iray soka avakio a, izay narantsika izay ary piano an-tsaina de mbola ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana an-tranontsika izany. Manomboka mihitsy ny fandarana maraim-pifaliana de aterina ny raba ho anao izay raha izao vao manjoy ny onjam-peontsika ny iraika amin'ny sivy folo tapaka roa megahertsa izany. Mahery efatra amby roapolo minitra ny amin'ny inora maraina izao eto amin'ny trano fitenenanay a, andeha isika naraka hira aloha mandra-patonga ny amin'ny fotoana izay ahafahantsika miroso amin'ny lohahevitra.

0: Iany raka tamin'ny tarika vonjy isika manandrata feono loateny izay irezay sy tanora masinay tao sy misaotra anao no loateny iray ihany koa taono an'izay irezay mahery ho amin'ny telopolo minitra ny amin'ny amenora maraina izao eto amin'ny trano fitenenanay izao a andeha isika anaraka ny zanam-pandarana manaraka teny almanaka izany.
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: anio 17 Jolay 57 Jivanjatsarivo natongavany misionera Nilsen Londa tao ambato finandrahana izay toerana voalohany niasany asa loterana tany amin'ny faritany sinoda regionaly afovoaniny tamin'izany. Ny ambato finandrahana izay tanàna nanorenana ihany koa ny seminary teolojika partany ary rehefa taty aoriana dia nafindra tao alakamisy nambohimaha izany. Ny ambato finandrahana izay renivohitry ny sinoda partany atsimomania na ilay antsoina amin'ny anarana hoe spatsimma ankehitriny. Ena amin'ny 17 nalefa natao sesitany tany Algeria ny prime ministra Rainilay Alvony rehefa tonga teto Madagasikara ireo tafika frantsay izay nanafika ny fanjakana malagasy.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

Eny tompoko, rehefa nanaraka izay almanaka izay sika dia hoarosantsika ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tian'io ity. Tafakambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa. Tafakambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa. Izay no lohahevitra anjarantsika amin'ny tian'io ity. Nalaina tao amin'ny Romanina toko fahaenina andininy fahatelo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo izany lohahevitra anjarantsika izany. Romanina toko fahaenina andininy fahatelo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo, tafakambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa.

0: Niaraka tamin'ny kero be makatsisika afapon'ny lotenira izay rafatatsika rehetra moa izany. Eny ary mireo sotra anatin'ny loha efitra isika famelohana izany dia ndao ampandrosontsika indray mandray pastora miaraka amintsika amin'ny TN News moa fa 7 volana Jolay 2024 ity. Dia ny iray mandray pastora manorabary izany a miarabanao ireo mandray pastora tonga sotra anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Miarabany tsanta na tonga soa eto amin'ny Radio Feo Filazantsara tamina raina setra amin'izao. Rahapany piano Radio Feo Filazantsara rehetrarehetra erana Tsirabe sy amin'izay miainony hoe web radio rehetra natratra ity maraina vaovao nomen'Andriamanitra antsika ity. Maraina tsy dia tena nafana loatra fa somary maro mangatsiaka.
0: Mangatsiaka
1: mihitsy. Andro ririnina izao ka raha ohatra ka ririnina tsy hangatsiaka ve inona ireny itenenako an'izany? Raha ririnina tsy hangatsiaka modia ho lohataona zany. Ohatran'ireny le fomba fitenenana ireny hoe raha tanora tsy lalao modio modio antitra de ohatr'izay. Ka zay ny tiako tenenina hoe tsy magaga raha mangatsiaka ny andro ary ilaina koa aza le ririnina mangatsiaka raha tsy de raha mba hisy équilibre eo amin'ny fiainan'ny toetrandro zany. Ia zay no ela zay no aingana fa sasteny any izay fa ny inona ny loha hevitra antsika androandro tsanta?
0: Ny loha hevitra tafakambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa.
1: Tafakambana fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa avy amin'ny Romanina toko
0: faenina andiny fahatelika hatramin'ny faraika ambin'ny folo.
1: Tavarisika ivavaka alohan'ny hamakitsika an'izay.
0: Davatra tompoko
1: ry Andriamanitra ray sy zanaka sy fanahy masina, misaotra anao zahay no ity maraina vaovao izay nomenao anay ity, ary ankehitriny dia miaona aminao izahay mba ho ampahafantarinao anay izay fampianarana tianao ho tafita aminay androany amin'ity zoma maraina ity. Oa mangataka izahay omeo anay ny fahafahana rehetra hanatanteraka izany asa rinao izany, ary taio ny fitaovana mba tsy hisy sampona tsy hisy fahasimbana mba hahavita mampita ny teninao ny feo tsirairay any tokantrano any amin'olona miaino rehetra any. Dia mangataka ary izahay ankehitriny ny hanesoranao ny fahotanay no amin'ny Jesosy Kristy, ary ankehitriny koa dia mangataka izahay ny handroana ny devoly sy ny asany rehetra sy ny fombany rehetra tsy anakery tsy anapahefana, fa ianao no manana ny hery sy ny fahefana hanatanteraka izany. Dia mombanay marakariva ary aoka ny teninao tsy hiverina aminao foana fa hahatanteraka izay nanoranao azy tokoa eto aminay amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
0: Misaotra pastora. Ia, avy hatrany isika moa dia maky ny teny izay nangalana ny nanatsoana ny loha hevitra dia ny hoe tafakambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa. Tamin'ny Romana toko faenina andiny fahatelo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niasana levina taniny tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endrika ho fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka anao ambona taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manankery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny nahafatesany dia matiny amin'ny ota indray mandeha izy. fa ny amin'ny aveloman'ny kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen.
1: Kasitraka ny tsanta rahana namaky an'izay tenin'Andriamanitra izay. Zay no nakatsika zany anyity loha hevitra ity hoe ina moa le loha hevitra teo ndray fa
0: tafakambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa.
1: Tafakambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa. Lazao manina moa zany no ataontsika zany dia hanazavana anyity Romanina toko fahaenina andininy fahatelo telo ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo ity aloha. Ny Romanina ato amin'ity Romanina toko fahaenina ity no isan'ny lehibe amin'ny filazana zany hoe manahoana marina avy amin'ny filazana ny fampianaran'ny Paoly zany ny amin'ny hoe batisa, ny fiainam-baovao, ny firaisana amin'i Jesosy Kristy. Zany zany a tokony ho fantarina zany. Raha jerena ny ary amin'ny Romanina toko fahadimy, a aiza moa zany iny Romanina toko fahadimy iny? Ia, ao amin'ny Romanina toko fahadimy ao de misy a lay fitenenan'ny Paoly hoe mbola tokony hanota ihany ve zany tsika raha ohatra ka hoe efa misy fahasoavana, efa ao ambanin'ny fahasoavana zany tsika. De izy ihany manao hoe sanatria izany ozy Paoly zany. De zay vao mety ty azafady. De raha ohatra zany a inona mahatonga an'izany, satria ny kristianina dia efa maty tamin'ny ota niaraka amin'ny Kristy. Zay le zavatra notenena. Ary ity loha hevitra antsika ty a dia tena ito andininy faha efatra ity koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Zay no tenenin'le fa ny loha hevitra. Fa rehefa avy eo de mbola hoe mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no handehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Io zany nakanan'izay loha hevitra antsika androan'izay. Fa raha ny tena izy dia mbola hoy aho hoe azavantsika aloha ity andininy rehetrarehetra ty plus ou moins zany hoe azavana izy rehetra ao amin'ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra ary zany de hoe azo lazatsy hoe azo lazana hoe zay rehetra natao batisa ho amin'ny Kristy de natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Zay ny tena tiana tenenina dia ny azo resahana momba an'izay zavatra zay teny hoe mampiray ny mino ao amin'ny Kristy zany a ny batisa. Na iza zany, na iza vita batisa dia miray amin'i Kristy. Zareo hoe ianao zany zao vita batisa dia miray amin'i Kristy. Izaho vita batisa dia miray amin'i Kristy. Ny olona anakiray hafa vita batisa de miray amin'i Kristy. De ohatran'izay foana. De rehefa ao anatin'izay koa maty a miaraka amin'i Kristy zany a zay maha olona anao taloha. Zay zavatra rehetrarehetra mombamomba anao taloha dia maty niaraka amin'i Kristy. De rehefa avy eo a natsangana ho amin'ny fiainam-baovao, natsangana ho amin'ny fiainam-baovao. De raha jerentsika zany zay zavatra zay de manahoana moa zany hoe natsangana ho amin'ny fiainam-baovao zany, iza ny milaza an'izany? Tsy hoe nitsangana ho amin'ny fiainam-baovao, iza manao an'izany asa zany raha hoe natsangana ho amin'ny fiainam-baovao? Isika izay maty dia tsy nitsangana fa natsangana. Asa an'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga antsika hoe ny teolojia loterana dia milaza fa asa an'Andriamanitra mandrano ny batisa. Ao amin'ny batisa dia omen'Andriamanitra ny fahasoavany sy ampidiriny ao amin'ny Kristy amin'izay tsika. Izay no tena malaza azy. Ka anteny teo aloha teo izay no hoe maty miaraka tamin'i Kristy ilay maha-olona an'ilay olona taloha. Satria hoy amin'ny 5 sy ny 7 ohatra aloha jerentsika fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fisanganana. Fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nomboana taminy hanimba ny tenany ota mba tsy hanompoantsika ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Izay a no resahany eto. Dia dikan'izay zany de hoe eo le nitenenako hoe lay maha-olona antsika taloha, lay toetra-panota izay niodina tamin'Andriamanitra dia maty niaraka tamin'ny fahafatesan'i Kristy. Raha ny fomba fitentsika mantsy moa indrindra moa rehefa famangina fahoriana ireny dia le hoe sy ny toriteny momba ny fahafatesana amin'ny fotoam-pandevenana ireny a dia milaza n'ilay hoe nyti ny nofo efa ota dia tsy maintsy maty. Nahoana nahoana dia tsy maintsy maty satria tsy afaka ny handova ny fiainana mandrakizay izay misy ota. Izay zany no zavatra efa resahantsika hatramin'izay foana. Dia eto i Paoly tena manamafy an'izay mihitsy ny hoe fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Raha mbola velona zany dia tsy afaka amin'ny ota, fa rehefa maty a izay vao afaka amin'ny ota. Izay no manamafy an'izay fomba fitentsika izay, ary izay ny tena hoe fahamarinana ao amin'Andriamanitra dia tsy maintsy maty raha ohatra ka nanota. Dia nofontsika nefa tsy afaka ny tsy hanota dia tsy maintsy maty zany ny nofontsika, ny maha-olona antsika rehetrarehetra, ilay toetra-panota izay miodina amin'Andriamanitra. Dia izany nefa milaza, tsy milaza mihitsy nefa izany hoe tsy manana ota intsony ny kristianina, satria izay mihitsy ny teniny jaona hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny fahamarinana tsy ao amintsika. Tsy hoe tsy manana ota akory ny kristianina rehefa hoe na ny maty tao amin'i Jesosy ny ota, na hoe tonga lavorary tena hoe parfait tsy misy kianina intsony rehefa hoe miaraka amin'i Jesosy, tsy izany. Fa ny azo lazana kosa dia hoe na dia eo aza ny fahotana dia isika tsy andevo ny fahotana intsony, tsy andevo ny fahotana intsony ny kristianina rehefa maty nalevina tao amin'ny batisa niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny batisa ny momba azy rehetra. Mbola misy foana zany ny ady amin'ny ota. Raha ohatra moa any amin'ny Romanina 7 izay no ahitana ny tena hoe resaka momba an'izay fahotana hoe mbola miady amin'ny ota zay a, fa ny fahefan'ny ota ao ampino kosa dia resy atao hoe manjaka, na tsy atao hoe manjaka fa mbola mieloelo ary mbola manana fahefana hiditra ao amintsika ihany ny fahotana, fa saingy tsy manana fahefana hitondrantsika amin'ny fahafatesana intsony satria efa niarana levina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa isika. Tsy izay le tenenina fahafatesana izay hafa le fahafatesana tenenko eto tsy le fahafatesana nofo izany a fa le fahafatesana mandrakizay ny tenenina tenenina raha vao hoe andevo ny otatsinona dia fahafatesana mandrakizay no resahana rehefa miresaka hoe fahafatesana de rehefa amin'ny andininy fahavaloka hatramin'ny fahafolo amin'izay tsika izany rehefa avy eo dia milaza hoe maty niaraka tamin'ny Kristy ny fahafatesany ny ota sy ny maha olona teo aloha kanefa zao hoe rehefa miresaka tsika hoe maty Kristy de miteny foana tsika satria zay ny fahamarinana hoe fa nitsangako velona kosa izy rehefa avy eo de manaraka an'izay ihany koa ny amintsika zay vita batisa nitsangana tamin'ny maty izy tsy nanana fahefana tamin'ny Jesosy Kristy intsony ny fahafatesana de ndre mandeha ihany koa izy ny maty no ny ota velona mandrakizay ho an'Andriamanitra izy de ohatra izay ihany isika zay miara-belona aminy zay lay no tenenko teo aloha teo zany hoe raha toa ka maty noho ny tsy andevon'ny ota intsony isika satria maty noho ny fahotantsika zany a niara-nalevina tamin'i Jesosy ny isika amin'ny fahotantsika dia mitsangana koa isika zany a ary rehefa mitsangana de zay ilay tena fitsanganana marina fa tsy ilay hoe fitsanganany nofo amin'ny maty akory fa lay isika le hoe avy ao anatin'ny andevon'ny ota no nitsangana tahaka ny hoe nalaina tao anatin'ny fotaka nalaina tao anatin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana dia iny no mitsangana indray ary manana an'i Kristy izay velona ao anatintsika rehefa ao anatiny iny dia izay vao tanteraka ilay teniny paoly hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiko izay zany a no tena zavatra ultime amin'ity resaka ity le hoe maty a dia natsangana tamin'ny maty a tamin'ny alalan'ny batisa de rehefa avy eo dia mitafy nofo vaovao Jesosy Kristy amin'ny maha olona azy lay mitafy an'ilay nofo tsy mety loha de mifanaraka amin'izay koa isika amin'ny alalan'ny batisa mitsangana dia mitafy ilay Kristy ary Kristy velona ao anatintsika mitafy an'i Kristy ary Kristy koa no velona ao anatintsika ka mahatonga antsika manana ny fiainana mandrakizay fiainana mandrakizay inona ndika zay fiainana mandrakizay zay averiko indray mandeha indray lay tsy misy fahafatesana intsony zao amintsika satria efa resy ny fahotana efa tsy andevon'ny ota intsony isika tsy misy fahafatesana intsony eo amintsika fa velona mandrakizay de ahoana indray moa izy a ko farany teo resaka hoe nofo tsy resahantsika eto fa nofo tsy maintsy ho faty fa lay tsy fahafatesana resahana eto dia lay tsy fahafatesana mandrakizay 07 00
0: fitora ieny tompoko ia misaotra any amin'izay atarikhevitra sy fanazavana izay any koa pastora hotoizantsika izay a miaraka amin'ny fanontaniana ihany ko rehefa oriny antso filazana sy ny zanam-pandarana samihafa de katroka any amin'ny fitora izao a andeha isika anaraka ny antso sy ny filazana
2: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Tsoatany, Fitandremana Ambatotapaka, Fiangonana Tsahalava Famonjena. Fetin'ny Taranaka 25 sy 28 atao ny sabotsy valambifolo sy alahady sivambifolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo. Ezaka fanaovana hatrany fiangonana, faneva avia aoka isika hioboan'i Jehovah. Salamo fadimy amby sivifolo andiny voalohany tapany A. Fifaliana lehibe ho an'ny komity ny fanorenana ao amin'ny FLM-Tsahalava famonjena, ny kristianina, ny pastora ary ny zanak'ampelezana, ny manasantsika rehetra hiarankalaza ny fetin'ny taranaka izay atao amin'ireo daty voalaza ireo ho tonga anamasaka ny fetin'ny taranaka. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy valo ambin'ny folo jolay amin'ny sivy ora sasany, fotoam-panokanana, misy ny asa sy fampaherezana, rakitra, rindrakira, rojabalopy, tolakandro amin'ny ora, rindrakira lehibe. Amin'ny fitorariva, takariva ny fetin'ny taranaka. Alahady sivy ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo, tampo ny fetin'ny taranaka. Manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fotoam-pivavahana raha litorjika, ary miafara amin'ny lahateny faneva ataon'ny pastora mpitondra fitandremana raha Zanatsoa Jean de Dieu. Misy ny rakitra, lavan'ny tombokatra, miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fanamariana, aoka samy mitondra fanamina ny antokom-pira voatokana. Misy ny varotra karakarain'ny any an-toerana sy ny zanak'ampelezana amin'ny vidiny mirary. Mandra-pionary any an-Tsahalava ary hitsarovy ambavaka ny fivoritsika. Misaotra tompoko, hoy ny pastora sy ny komity.

0: Ny lycée privé Kanana Parc de l'Est dia manofana mpianatra ho Christian Mpitarika na Christian Leader. Ny mpampianatra ampitraikefa, ny vokampanadinana tena tsara, ny saram-pianarana mirary. Droasin'ny frais généraux dia 4000 ariary ho an'ny classe de 11e ka hatramin'ny classe de terminal. Maro ny activité parascolaire. Contact 034 08 753 67. Ny fisoratana anarana dia hatramin'ny 13 Jolay 2020 ho an'ny taom-pianarana 2020-2022. Tongava maro e.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mani, Fleuve-na Ambohipoinana, Fitandremana Lova Sofierenantsoa. Fanokanana fitandremana sy trano pitandremana Lova Sofierenantsoa, tanterahina ny Sabotsy iray sy Alahady 2 Aogositra 2022, mitondra ny faneva hoe: indro mametraka fehizoro aozionao dia vato voafidy sady tsara. Petera voalohany toko faharoa andiny fahenina tapany bi. Ny zomaraiky amin'ny 13 Jolay amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina, fanokafana tarihiny ny mpitondra fileovana. Amin'iray ora sy sasany tolakandro, rindrakira fiderana ifandrombonan'ny katelem, koraly, miadana, afamamanandona, amboimanandrina, Richard Sanvotry, ilamboiponana, afefy vohitrarivo. Fandraisana anjara 500 ariary. Sabotsy iray Aogositra amin'ny 8 ora hatramin'ny 12 ora, fanompom-pivavahana ra litorjika, misy ny batisa, fiarahana mandray ny fanasany tompo. Amin'iray ora hatramin'ny 10 ora, katelem masolofolo lotera mandio miaraka amin'ny zoky Victor. Fandraisana anjara 2 arivo ariary ny lehibe, ny ankizy 1 arivo ariary. Misy ny hôtely amin'ny vidiny 2 arivo, eo ihany koa ny kafe smofar composé. Amin'ny 5 ora ariva hatramin'ny sasakalina, mitohy ny rindrakira fiderana iarahana amin'ny antokom-piratananarivo, katelem mainty milaly Ambatofinaky, Antsirabe Fizafia, katelem sy sampana rehetra ao amin'ny fileovana. Fandraisana anjara 500 ariary. Alahady 2 Aogositra maraina amin'ny 6 ora hatramin'ny 12:00, fanompom-pivavahana ra litorjika izay tarihin'ny Brownie Spam. Fanokanana ny trano pitandremana Lova Sofierenantsoa, fanokanana ny fitandremana Lova Sofierenantsoa, fandraisam-pitandremana, fitandremana, ara-panjakana, fileovana, sinoda. Isy ny hôtely amin'ny vidiny 1 arivo ariary, 3 arivo ariary, 5 arivo ariary, eo ihany koa ny kafe sy ny mofo ary ny composé. Misaotra tompoko ho an'Andriamanitra.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paharitany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andimy fahafolo toko
1: jobily fakasitrahana ho fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emila mianakavy miasa fito amy roapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asa botsy valo amby folo sy alahady sivy amby folo jolay enina amy roapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asa botsy fahavalo amby folo ny volana jolay enina amy roapolo sy roa arivo amy sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maro-pakasitrahana ho andro izay nafitabe teo amin'ny sahany tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny antokopihira tabernakely tsiafa sy ireo antokopihira nasaina manokana
0: dia lady fahasivyambe folo jolay enina amby roapolo soa arivo kosa tampon-jobily amin'ny sivyora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paharitany avaratrimany raharahan'jobily arahana fandrotsana ny fahalompon-jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tongava maro voninahitr'andriamanitra
4: aody ry vakinakaratra sy ny manodidinao
5: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika any ny piopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
5: koaka sempotra
4: aretinaty goty
5: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
4: dia misy ihany koa ny masaka manatsotra volo krema savony manadio tare simba
5: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
4: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e
5: toerana
4: boksa 22 galerie kommersiala fihavanana santer tsara sotra e
5: fifandraisana 034 15 816 04
4: 034 15 816 04 aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô biopelamada vokatra natoraly azo antoka

0: ihany ira larina farontelpolo sy enjato izay naratsika izay tamin'ny FFPM izay haro ito alohany izay ny araka tamin'ny kate ambatovinaky isika fikiro mafy no lohateny ira fotoana izao anaratsika ny zanampandarana manaraka dia ny torohevitra ara-pahasalamana erantsika amin'ny ORL Salfa Andranomadio. Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andranomadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Faly miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mademoiselle manampy ny rintsoa aravaky ny aina avy eo amin'ny ORL eo audiologie clinique Andranomadio no iarahitafa amintsika androany. Fa mialohan'ny anomboantsika amin'ny fandaharana dia indro misy tenin'Andriamanitra izay ifampizarana ho antsika any an-tokantrano any. Ny teny dia hita ao amin'ny Jaona toko fahadimy ny andinin'ny fahaefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay nanirakay no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa avy ny andro ary tonga ankehitriny izay handrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Amen. Ho toy ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny fandaharana teo aloha ry havana dia mahakasika ny appareil auditif na fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana ihany no horesahantsika androany. Raha niresaka isika tamin'ny farany ireo karazana appareil auditif misy sy tena fampiasa dia androany kosa horesahantsika bebe kokoa mahakasika ny ireo karazana teknolojia manodidina izany. Amin'izao fandrosoan'ny teknolojia izao dia mandroso ihany koa ny tontolon'ny appareil auditif. Ny voalohany misongadina indrindra amin'izany dia eo amin'ny resaka endrika izany. Ny appareil auditif amin'izao dia efa natao ny akely sy confortable tsara amin'izay mba moramora kokoa ny fanaovana azy amin'ny andavanandro mpiainana. Dia izy io izany natao hoe maro azo hisafidianana na amin'ny resaka loko na amin'ny resaka habeany. Manaraka izany dia eo ihany koa ny resaka connectivité na ny fifandraisan'ilay appareil auditif amin'ny fitaovana hafa fampiasantsika andavanandro toy ny finday, ny fahita lavitra na tsy tsika hoe

0: ireny smart TV ireny zany a na radio. Ohatra zao a mijery fahitalavitra ilay olona. Tamin'ny mbola tsy naheno a dia nalefa mafy be ny feo a hanika naheno daholo ny iray tanàna. Fa rehefa manao ilay appareil auditif kosa dia ampifandraisina fotsiny amin'ny alalan'ny bluetooth ilay fahitalavitra sy ilay appareil auditif toy ireny miaino écouteur ireny ihany dia maheno tsara nefa tsy mila ampiakarina mafy be ilay feo. Ny finday indray a dia afaka ampiasaina rehefa te hikirakira ny appareil auditif nefa tsy mila misahirana mikitika amin'ny vatana ilay appareil auditif izany. Ohatra hoe te hanova ny hamafisan'ny feo, hanova ny programma sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatran'izay dia ao ihany koa ny hatsaran'ny kalitaon'ny feo. Efa natao ho ny naturel izany a ny feo avoakan'ny appareil auditif ankehitriny indrindra ho an'ny appareil auditif karazany RIC izany a tena tsara ny kalitao an'ny feo. Ary efa azo programena ireo appareil ireo a izany hoe afaka reglena ny feo avoakany de arak'izay ilaivanao anazy mihitsy izany a ny kalitao amin'ny feo mivoaka avy ao. Ohatra izao hoe sahirana kokoa ianao eny amin'ny toerana be mitabataba dia efa misy a programa natokana ho an'izay a ka natao izany hoe ampidinina ny feo an'ny feo mitabataba be a dia izay feo tianao ifantohana ihany a no hamafisin'ilay appareil auditif izany. Amin'izao firoborobon'ny intelligence artificielle izao ihany koa dia tsy latsan-danja amin'izany ny appareil auditif satria efa ahitana tsara n'izy io ihany koa. Ny ataon'izy io indray a dia mianalize na jereny izany a ny feo manodidina anao a ary adapteny na ataony mifanaraka amin'izay tontolo misy anao a ny feo avoakany. Raisiko ohatra le hoe eny amin'ny toerana mitabataba teo a tsy mila manova amin'ny tanana intsony izany ianao hoe hovaina ilay programa ilay appareil fa tonga dia efa ilay appareil auditif no mampihena mampihena ho azy a ilay feo manodidina dia mifantoka kokoa amin'izay feo ilainao ilay appareil auditif. Misy ihany koa ireo karazana appareil auditif izay tsy mila pile intsony fa chargena fotsiny. Ary ireo karazana appareil auditif izay tena avolenta aza moa dia mateza ela mihitsy ilay bateria andro vitsivitsy. Dia marihana moa izany fa ohatran'ny zavatra rehetrarehetra arakaraka ny modely sy ny kalitaony a no ahitantsika an'ireo teknolojia ireo. Misy a ny appareil auditif tsotsotra izay hoe manamafy feo fotsiny ny ataony a fa misy kosa ireo izay tena efa avolenta ka ahitantsika zavatra maromaro sy izay nitanisaiko teo izany. Dia hatreo ary aloha no azo lazaina mahakasika ny appareil auditif sy ny zavatra izay azo atao aminy. Fa tsara ho marihana ny appareil auditif izany a dia tsy natao hoe anaovana fahatanitany. Raha misy a ny olana amin'ny resaka fandrenesana dia tsara foana manantona toeram-pitsaboana sy manantona dokotera izany a ahafahana mijery hoe mila manao appareil auditif ve ilay olona ary appareil auditif manakory a no mety aminy. Ohatra ny fanafody ihany izany izy io tsy tsara izany manao hoe dokotera tena fa mila manantona manam-pahaizana manokana momba an'izany. Ary mila ihany koa tsapana izany ny taham-pandrenesana ahafahana mahita izany olana ara-pandrenesana izany. Ka raha ohatra ka manana olana ara-pandrenesana na te hahafantatra bebe kokoa mahakasika ny appareil auditif a dia izahay ao amin'ny URL asehan-drano madio a mandray an-tanana antsika ary afaka manjifa appareil auditif aramédical sy avolenta ho antsika tsirairay avy izay mila izany. Ny ahitana anay dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andramadio ary misy ny laharan-tarobia ahafahana miantso raha misy ny fanontaniana izay toy izao ny laharan-tarobia 038 78 908 44 dia misaotra ny anatra amin'ny farany ary mirary tontolo andro feno ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra tompoko.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara. Izay ny torohevitra ara-pahasalamana ny arahantsika tamin'ny ORL Salfa Andramadio izay andeha hanaraka iraray isika rahantsika amin'ny mpitory mivavahana lohatenin'izany iray izany ary avy hatrany aorian' izay dia ny zara-pandarana manaraka dia ny Andramange verineto isika aorian'ireo.

Andramo ange, ity indray ry mpianavana ilay zanam-pandaharana eto amin'ny maraim-pifaliana izay atolotra anao amin'ny tianio ity. Fa milohan'izany miarabanao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny omenanao amin'ny tianio ity dia zava-baovao tokoa, lasary voasary makirana. Lasary voasary makirana ho antsika mpandeha any amin'ny faritra avaratra iny a, dia izy ilay asian'olona sakay any anaty tavoahangy. Izany hoe ity lasary voasary makirana ity raha ianao no manao azy ao an-trano dia azo tsy asiana sakay ary azo asiana sakay. Toy izao izany no zavatra ilaina ary omenanao ny fanamboarana azy. Mila manana tavoahangy ianao na bokal. Bokal ny tsara kokoa satria mora azo sokafana. Mila voasary makirana isika. Ary arakaraka ny haben'ilay bokal ananantsika izany no isan'ny voasary makirana mety ho tafiditra ao. Mety ho fito, mety ho enina no ilaina amin'izay. Dia manamboatra na manao ranom-boasary makirana izay ny fiazana koa isika. Ankoatra ny voasary makirana izany a, dia mila ranom-boasary makirana isika. Mila gratoara isika na ireny fikikisana madinika ireny a, na vato marokoroko. Mila sakay isika ho any izay mampiasa sakay, vovoka sakay izany na vaingana sakay. Pilokely moa tena mety ampiasain'olona amin'izy ity, dia mila sira. Averina indray mandeha, manana bokala isika arakaraka ny habeny izay tianao sy izay misy ao aminao. Mila voasary makirana isika adinikely, fa ilay voasary makirana efa mavomavo a no mety amin'izy ity. Ny maitsomaitso manko indraindray mety mangidy ilay hodiny. Ny ranom-boasary makirana, ny gratoara, ny sakay ary ny sira, vovony na vaingany samy mety avokoa. Dia toy izao ary ny fanaovana azy. Ilay voasary makirana izay nylazaina efa mavomavo teo a, kikisana amin'ny gratoara iny hodiny mavomavo iny. Izany hoe ilay fotsifotsy ao ambanin'ny mavomavo izany dia mbola tavela eo, misy fotsifotsy matevitevina iny ao. Rehefa izay a, dia sasana ilay voasary makirana, dia na silatsilahanao a na vakina efatra na valo tsy misaraka. Na silatsilahanao a na vakina efatra na valo tsy misaraka, dia ampidirinao ao anaty bokala izay misy aminao iny. Moramora kokoa aloha ilay misaratsaraka ny mampirina azy ao anaty bokala. Eo ampampidirana azy ao anaty bokala dia efa asiana vovoka sakay eny anelanelany eny ho any izay ampiasa sakay. Dia araraka eny anelanelany koa tsy kelikely a ny sira. Izany hoe atao izay mba tsy habe sira azy a. Dia rehefa feno ireo voasary makirana voakiky ny solatsilaina ao anatin'ilay bokala, dia rarahana ilay ranom-boasary makirana amin'izay. Tsy rano a na vinaigra fa ilay ranom-boasary makirana akoatra no araraka ao. Somary ahotsana kely izy rehefa izay a, na arona kely amin'ny tao tsotro na zavatra hafa mba hifangaro ilay sakay kely sy sira izay natao ao. Dia avy ilay lona andro vitsivitsy izy. Aza atao feno be rehefa mametraka azy. Izany hoe asivy misy elanelany sarony sy ilay voasary makirana, satria rehefa mandraraka azy ao fa asio elanelany. Izany hoe ny sarony sy ilay voasary makirana dia betsaka ny voasary eny an-tsena. Ny voasary makirana tianao tenenina eto a, dia azonao atao tsara ity. Izany ho an'ireo izay mpandeha ka mahita azy ireny a, dia afaka mamboatra tsara, indrindra indrindra azo antoka ny fahadiovanao. Ataoko maimaika ny famerenana ny fanaovana azy a. Kikisana ilay mavomavo amin'ny voasary makirana, misody matevitevina tavela ao ambanin'iny mavomavo iny. Dia sasana izy, vakina efatra na valo, eny azo silatsilana, azo silatsilana, dia ampidirina ao anaty bokala. Dia araraka ao tsikelikely ny sira sy ny sakay. Dia araraka ao indray ilay ranom-boasary makirana izay efa notsihifina tary alohary. Dia somary ahontsana kely a, afangaro amin'ny taona sotro na zavatra hafa. Dia avela ilona andro vitsivitsy izy a, fa aza atao feno be re olona fa sy velanelany sy ny sarony sy ilay voasary. Dia izao a, ity voasary ity betsaka eny an-tsena dia afaka manao azy ianao. Ilay sakay averina indray mandeha, azo asiana, azo tsy asiana. Tsy mieritreritra intsony izany ianao hoe raha tany avaratra tany a izany dia nividy an'io, fa afaka manao azy.
mastoa mihomany ary mastoa mampiasa. Andramo ange.

0: ny ary izay ny amin'ny andra mangeha manasana ore anandrana izay a dia tao alohany izay moa ny hirany pitory mivavahano lohateny hira mahery valo amby telopolo minitra ny amin'ny fitorana maraina eto amin'ny trano fitenenanay a miverina miroso amin'ny lohahevitra indray isika ray aman-dreny pastora ry piano ajaina tafakambana amin'ny fahafatesan'i jesosy izay vita batisa izay tokoa lohahevitra izay nyvisintsika tamin'nyhatramin'nyraina ao analaina eto amin'ny romana toko fahenandiny fatelo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo izany misy ny fanazavana fanampiny ve ray aman-dreny pastora mialohan'ny metrako fanontaniana
1: ia eny ary tsanta misaotra betsaka fanazavana fanampy ny tsotsotra faraparany sisa zany no tenena anazy eto amin'le ny zavatra azo resahana zany a dia ny hoe ny batisa dia mampiray antsika amin'ny fahafatesana sy fitsanganan'i kristy zay zany malaza azy fa zay rehetra natao batisa aiza moa le andininy fahatelo teo andininy fahatelo teo dia hoe isika na izysika nefa natao batisa ao amin'ny kristy di jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany dia ao amin'ny andininy fahaefatra rehefa avy eo misy an'ilay hoe koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no handehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao dia tsy fanaharana fotsiny ihany zany io fa tena hoe zay a no malaza no et no fahamarinana araka ny tenin'i jesosy ihany io le hoe zano voaloboka zano fotiboaloboka ianareo sapany any amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo any no misy an'izay dia tsy miasa rery zany tsika amin'izay fotoana izay fa ny ainy kristy ny ainy jesosy kristy zay le ny teneniko teo zany le hoe tsy za tsony ny velona fa kristy velona ao anatiko satria tafakambana amin'ny kristy tamin'ny alalan'ny batisa ahoana moa ny ary amin'ny faraparany teniny pastora rehefa vita ny batisa hoe satria efa nampiraisina tamin'ny batisa izy zao zay zany ny batisa zany a no mampiray antsika amin'ny fahafatesan'i kristy a ary rehefa avy eo ho amin'ny fahaveloman'i kristy ho an'andriamanitra maty noho ny ota izy rehefa avy eo fa velona ho an'andriamanitra kristy dia maty nitondra ny ota antsika dia nandravany ny fahamelohantsika eo anatrehan'andriamanitra ary nandresin'ny fahotana tsy de misy zavatra ho tenainiko tsony mihoatra an'izay fa zay no tena mahalaza azy isika moa efa nisy fotoana ihany tsika teto mantsy efa nresaka lalindalina kokoa ny amin'n'ity batisa ity asa herinandro vitsivitsy lasa zay tsanta asa raha tadidinao a efa nyresaka ny amin'ny batisa isika ary tena nyresaka momba ny tena hoe ny teolojia loterana mahakasika ny batisa mihitsy fa androany a dia manodidina ny amin'ny hoe ny batisa sy ny fahafatesan'i kristy a no noresantsika zay zany le izy dia tsy de manana zavatra ho resahana ntsony fa ohatra misy fanontaniana manitikitika anao zany matoa ianao miteny teo hoe alohan'ny ametrahako fanontaniana
0: ia zay indrindra satra ny afandrazafana aloha pastora de ny fanontaniako moa zany a de ny hoe araka ny fanazavan'ny ray aman-dreny pastora teo a ny hoe isika olombelona natao batisa zany hoe maty eo amin'ny kristy jesosy isika ka rehefa nitsangana isika de manana fiainam-baovao manana fiainam-baovao de isika moa zany a rehefa manao batisa tsika mbola zaza no atao batisa mbola tsy arisaina moa zany ilazana azy de ny ray aman-dreny no manao hoe eny tompoko fa tsy ny zaza fa rehefa ny amin'ny rehefa tonga ny confirmation zay vao ny zaza am'izay no izy tena no manao hoe eny tompoko ka mandritra izay fotoana mandrapatongan'izay confirmationa mandritra ny fotoana hoe avy eo ambatisaka hatramin'ny confirmationa izay anaovany tenany hoe eny tompoko zay a manahoana ny ma hoe efa manana fiainam-baovao izy satria efa matao amin'ny kristy zany de manahoana ny fiainany manoloana ny fahotana izay io lazaintsika io hoe lefa ny fahefan'ny ota rehefa rehefa nomba tisy ty rehefa maty ao amin'ny Jesosy Kristy isika rehefa vita batisa izany ka manahoana mahoe mbola zaza anazy a manoloana izay fahotana izay azona izay nefa lefa miriorio tahaka ny liona moa ny fiteniny dia volo mitady foana izay
1: anjonoaizayoarapany
0: dia mifandraika amin'izay ihany ko a tonga dia karazany fanontaniana faharoa ve manahoana ny amin'ireo izay tsy mpino pastora ny jentilisa zany ny ate moa zany a ny satria tsy vita batisa izy ireo zany hoe tsy maty eo amin'i Jesosy Kristy ka ahoana zany a ny fomba ny ota ve manolo amin'ireo olona ireo ve zany tsy lefo ny fahotan'ireo olona ireo ahoana arovan'andriamanitra ve izy ireo na dia tsy mino aza zay no fanontaniana
1: ia ok sotra betsaka ny janta lay hoe eny nataondray aman-dreniny dia ino no anotrosony hitondrana ny zaza natao batisa marina tokoa eny fanano zany aza ny fanampiny iny izy iny eny ny ray aman-dreny iny a tsy mandeha rery iny fa misy mandeha paralel amin'izy iny mandeha paralel amin'izy iny a amin'ny fampianarana ary amin'ny fino amin'ny teôlôjia loterana ny enina taondray aman-dreniny a dia tsy mandeha rery iny fa mandeha manaraka aniny a ny finoany ilay zaza natao koa za zao ny eritreritra efa nisy fotoana zao a ndre mandeha ko nisy zaza kely voateraka mihitsy voateraka adiny ray izy de avy de niazakazahana natsona ny pastora hoe tsy ho lasa lavitra ty zaza ty fa ataovy batisa hangana de za nanao batisa azy moa tam'izay a de zavatra nieritra reto fitao anatazay de hoe ataoko aminao mariky ny fa ny azo izaliana ao amiandranao sy eo amitratranao famantarana fa mino an' Jesosy Kristy zay eo tamin'ny azo fijaliana ianao satria rehefa taon'ny ray aman-dreny ny eny hoe karakaranareo ve ny azon'ity zazy ity fianarana eny tompoko samy anao zay zaka anareo ava ianareo eny tompoko raha iny eny fotsiny iny a no hoentina mandroso makeo amin'ny batisa de tsy mahavita ny tsitsiny tsinitsinina iny tsy ino ny fototra amin'ny batisa fa ny fototra ny batisa dia ny finoana ny finoana zay ny tenenako anao hoe mandeha ao amparalela io fa ny finoana indray nefa dia an'andriamanitra iny andriamanitra no mahita an'iny ary andriamanitra no manome an'iny fa raha ny fitenintsika loterana de zay mihitsy hoe manana finoana ve ny zaza de ny ao amin'ny lioka toko voalohany andininy fa namanginy anina namanginy maria ny elizabeta lioka toko voalohany andiny fa raiky amby efapolo nlo efatra amby efapolo any hoany a misy an'la hoe niotana ny afaliana ny zaza tao akibony elizabeta vo naheno any maria zavatra ohatra n'izay izy de akoatran'izay koa ny tentsika ny teniny ny ano renantsika amin'ny batisa raha nisy nitondra ny zaza taova hoeo amin'ny jesosy fanompiana ny teny mafy ireny de tezitra jesosy ka lala hoe avelao ny zaza anatona fa azararana azako aminarina aminareo fa any to azy ny fanjakany lanitra ny zaza any to azy ahoana any zaza ray volana ve ny any to any zaza ray volana ve sa anytoany zaza voateraka sa anytoa an'ny zaza raiky amby folo taona any zaza zany hoe anytoany zaza rehetra na voateraka vao ino fa vao mitomany hoe an'ny olona mitovy amin'io zaza io ny fanjakany lanitra inona ny dikan' zany io zaza io ane zany efa ao amina any efa tena hoe mambony be mihitsy ny azo eritreretana hoe an'io zaza io zany ny fanjakany lanitra zany zany zavatra azo eritreretantsika zay ka tsy fampiadiana hevitra moa fa isika atao amin'ny misy ny fiangonana sasany manao hoe tsy manao batisan-jaza satria tsisy consentement an'le zaza, tsisy an'zao fa zay ny antsika no hitondrana ny fanaovana ny batisa. Zany hoe zay zany lazako anao aloha voalohany indrindra zany tena hoe tsy mandeha irery ilay enin'Andriamanitra fa misy en parallèle aminy dia ny finoany ilay zaza ary iny mihitsy no zavatra zavatra tena zavatra lehibe satria ny finoana dia ateraky ny fana. Tsy zavatra ho an-tsaina ne zany finoana zany ry sante, resaka fana zany ka le consentement resahana le fanekena an'zaza lay tena le hoe atahoran'ny olona zany hoe tsy tokony atao batisa satria tsy mbola mbola tsy ary saina satria ny olona mieritreritra fa saina le finoana fa ny finoana dia any amin'ny resaka fanahy io fa tsy mbola lalina no saina zany finoana zany fa ny olona de mieritreritra fotsiny hoe marivorivo aty amin'ny saina aty de zay mahatonga ny olona eritreritra hoe tsy tokony mbola atao batisa mbola zaza ny olona. Zay zany le izy de manahoana zany a mandra-patonga ny confirmation zany ozy ianao a manahoana ny fiarovan'Andriamanitra hoe arovan'Andriamanitra amin'ny ratsy rehetra sa ny fiarovan'Andriamanitra n'lay zaza ao anata zay de tsy misy zavatra hoe lehibe manahoana zany hoe zavatra tena hoe manahoana zany fiarovan'Andriamanitra azy manahoana fa atao hoe mandeha ho azy ohatra ny olona vita batisa rehetra reny ihany ny fiarovan'Andriamanitra ny olona. Zay a ny zavatra azo resahana satria arakaraka ny fikarakaranao aniny hitanao ny anina hitanao ny teny le hoe karakaranareo zany azo nyity zaza ty fianarana de iny tena zavatra lehibe raha mibatisa fotsiny de tsy ho tonga any amin'ny confirmation le zaza raha tsy karakaranao zay finoana zay mba tsy ho faty, mba tsy hiala ny fanahy masina, mba tsy zavatra ohatran'izay a de iny lay izy alefanao sekolialady, iny lay izy asainao mivavaka rehefa alohan'ny sakafo sy rehefa fotoam-bavaka amin'ny andro alina, iny lay resahanao hoe bedin' Jesosy raha ohatra ka maditra zavatra ohatran'izany ampidirinao an-tsainao foana le am'le Jesosy mba tsy ho am'lay fanahiny hoe any am'le fanahiny lalina tsony le finoana no mipetraka fa tena miasa vokatra, misy vokatra aty ambony aty amin'ny sainy aty am'izay rehefa avy eo ary iny sainy iny rehefa avy eo kosa no manolokolo an'lay finoana mba tena hoe ahafahany tonga amin'izay ny fotoana zay hoe eto anavao an'izay finoako hoe tena marina tokoa fa za efa nanana hatramin'ny mbola kely a de efa nanana finoana asehoko mihitsy izy zao zany hoe manana finoana e confirmeko eto amin'ny fotoanany confirmation zany finoana zany. Zay le izy zay le izy zany a ny enin'Andriamanitra ny enin'ny ray aman-dreny eo ihany fa lay finoana nanany zaza zany tena zava-dehibe iny, iny tena zavatra lehibe mihitsy iny ary iny tena mitondra azy ao amin'i Jesosy Kristy, ao amin'Andriamanitra iny raha toka voakolokolo fa tsy maintsy zay foana aloha manomboka teraka ny zaza mandra-pahatonga ny andro hahafatesany rehefa tratrantitra be izy a zay kosa aloha de tsy maintsy atao hoe tsy maintsy kolokoloina foana ny finoana ny sakafo ny fanahy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta. Zay zany no azo lazana amin'ity ary raha lazako koa zany tsy hoe mameno ny batisa ne sary ny confirmation tsy hoe rehefa hoe vita batisa anao de rehefa tsy vita hoe tsy vita confirmation anao de tsy manakiry ny batisa iny batisa de batisa foana, batisa de batisa foana fa le confirmation zany ohatrany hoe fanekena ny batisa fa ny tena zavatra lehibe ao anatiny ny confirmation iny ko de ninona moa ny fandraisana ny fanazany tompo tsy ny confirmation zany ny sakramenta fa lay fandraisana lay fanasan'ny tompo raisina ao amin'ny confirmation iny zany ny sakramenta iny Satria raha jerentsika zao ny havantsika katolika zao samy hafa mihitsy ny azony komin'ny voalohany sy ny confirmation. Ny azony confirmation ny komin'ny voalohany zao ny azony sakramenta ny raisany. Confirmation zavatra hafa confirmation fanekena ny finoana fanavaozana ny finoana. Tsy dia miresaka an'iny loatra isika satria tsy dia mahafantatra tsara azy akeo ka sao ny teny-javatra diso ny amin'ny havantsika katolika. Fa izay fotsiny aloha fantatra ao aminy. De toy ihany ny resaka antsika mbola misy fito minitra mikasika ny gentilisa. Ny mikasika ny gentilisa dia ahoana re ny tenenana an'izany zao a ny amin'ny gentilisa mbola zavatra mbola mizara le izy. Ahoana mbola hoe gentilisa? Inona ny zavatra ny tenen'i Jesosy? Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Izay a zavatra lehibe mihitsy izay zavatra tenenina izay. Fa enoy tsara ilay teny hoe izay tsy mety mino no eloina. Inona dikan'izany hoe tsy mety mino no eloina? Efa tenenina ianao minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Fa ianao kosa rehefa avy eo nanao hoe za tsy ino. Dia inona? Tsy nety nino ianao zany dikan'izay? Inona no eloina? Zay zavatra zay a tena enoina tsara ny dikan'iny, ary tena hoe raisina tsara hoe any le tena problema lay tsy mety mino. Zay moa le tena le hoe fototra lehibe le hoe rehefa misy mbola averiko foana zay zavatra zay nyresaka tamin'ny pastora anakiray a nyresaka teo zay mbola tsy pastora tamin'izay de nanontanitany azy teo de farany afarany tena fanontaniako farany ohatra ny gaga mihitsy tamin'izay hoe inona koa zany fanontaniana zany efa tena fanontaniana tena izy le fa inona moa natao hoe fahotana? Inona arytsantana natao hoe fahotana?
0: Fahotana de tsy manao sitrapon'Andriamanitra manao ny zay aloha amin'ny ankapobeany fa ny hoe fahotana miala amin'ny manao zavatra miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miala amin'ny fahamarinana.
1: De ny zavatra anakiray nytenen'izay pastora tazay tamin'izay de hoe ny tena rehefa tsy diso zay teninao zay fa arakaraka la zavatra notresahana mianaka teo tamin'izay a fa ny zavatra nytenenny rehefa avy eo tamin'izay de ny atao hoe fahotanany de ny tena fahotanany de ny fandavana an' Jesosy. Raha mbola hoe manota hoe aza mangalatra, aza manao an'izao, aza mizangajanga, mbola misy hevitra ihany iny. Fa le fandavana an' Jesosy hoe ho mpamonjy a, iny ny tena tsisy hevitra intsony iny. Mbola misy ihany ngamba zao mpiainao mety miteny hoe ka raha miteny ratsa zany ka de mbola mahazo famelan-keloka fa miteny ratsa fanahy masina tsy mahazo intsony. Tsy mahavita mandaha an' Jesosy zany ianao a raha toa ka tsy niteny ratsa ny fanahy masina. Fa matoa ianao nahavita hoe nandaha an' Jesosy za tsy mila an' Jesosy. De maheritrereta fa mety efa tena nisy fitenenan ratsy ny fanahy masina tao. Ka nahoana nahoana raha mifinoantsika ny fampianarantsika arytsanta de zay hoe ny fandavana an' Jesosy kosa dia mahafaty mandrakizay. Fa tsy mino mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Mbola tsy tonga any am'le resaka jetilisa zany tsika zay fa mbola nanazava aloha zany zao zavatra zao izay tsy mety mino no eloina zay. De lay resaka jetilisa de zao Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fafito amby folo andiny fatelopolo misy hoe Andriamanitra ninia tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Amin'izao tontolo izao kanefa ny a misy ny hoe tena mbola toerana raha ataoko hoe any Amazonia any ve any anaty ala be any na misy an'ilay nosy anakiray izay ao amin'ny ato amin'ny océan indien ato any parparti akaikikaiky ny inona moa izy teo Maldives any misy nosy anakiray izay a tsy azo idirana satria tena le olona ao izany a tena mbola atao hoe tsy nidiran'olo kafa mihitsy tao amin'io nosy io fa tena misy an'izany tsy nidiran'olo kafa mihitsy ao amin'io nosy io fa tena zareo rery no ao de tsy azo idirana isika olony olombelona ny olona ty amin'ny firenena hafa mihitsy ny manao hoe ndao tsika tsy hiditra ao fa sao dia miinfecte mitondra aretina ao amin'io nosy io misy zany de raha zay zany tsy miresaka lavany amin'iny a fa miteny fotsiny manome ohatra n'iny fotsiny a de hoe raha reo olona reo zany azo antoka fa mbola tsy nahino an'izany filazantsara an' jesosy kristy zany de tsy mahalala an'izany jesosy zany reo olona reo fa andriamanitra dia minia tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana raha toa ka ianao mbola tsy maheno mbola tena tsy maheno an'izany jesosy kristy zany mihitsy a de ahoana de ho faty ve de tena hoe tena innocement tsy manatsiny ny eritreretana azy ve mety tsy fomba fiteny moa zay hoe tena tsy nahalala nininona ianao de ahoana moa de araka ny hirany izandray moa le vehivavy iny hoe tsy nambaranao any
0: lalao
1: ka izy moa de adinitsika mianaka tapoka faradreo amonjy de hiaraka ny hirana iny ve zany de efa fa tsindra rehefa tsy ambara ve zany de maty de very any tsy zany ny fomba an'andriamanitra minitsy mijeriny andro ny tsy fahalalana izy raha misy jentilisa tena tsy mahalala zany a satria efa mivalo zao de ary de zay tsotro zao valo teniko tamin'ny santa satria zay ara ny tena ilany renirehetrarehetra reny no ilainao fa mivalo teny tsotra fotsiny tena hoe azoko amalinan'izay raha misy jentilisa mbola tsy mahalala dia an'andriamanitra ny famonjena zay moa ny tenin' jesosy jesosy mihitsy any nyteny zay izandray zany novonjena ozy ry zalahy de ozy jesosy hoe an'andriamanitra ny famonjena zay le izy zay fa na izany aza isika kosa zay tena efa nahazo a de tsy manao an'izay hoe jentilisa ara ve mety mbola mba hovonjena ihanyko zay ko anao anota fa itsika zay efa nahazo de mipetraha tsara ao anatiny izay fahazontsika ny famonjena ao amin'i jesosy kristy izay zay le zavatra tiako tenenina de ahoana re zany raha ohatra zany ka raisinao anatin'izay ihany hoe raha ohatra ka misy zaza maty alohan'ny batisa na alohan'ny confirmation na alohan'ny eny a ohatran'izay zany a na reo jentilisa mbola tsy narenininina fa maty a de azo itokina amin'ny famindrampon'andriamanitra sy fampanantenana hoe andriamanitra kosany ka tena be fitiavana ana zany izy manana ny hery rehetra entina aminjena andriamanitra ary zay mihitsy farany de zao orytsanta ny tena marina de zao koa misy le hoe sinedesis zany de hoe fanahy lalina ao anatinao izay manaiky fa misy andriamanitra niza olombelona dia manana an'io nahoana satria hoe andriamanitra hoe andeha isika anamboatra olona tahaka ny herisika fofona ary nasiany fofonaina ny tany a fofonain'andriamanitra misy fofonain'andriamanitra ao amin'ny olona tsirairay avy ka na iza olombelona de manana an'izay mbola ady hevitra lava indray moa zay fa resaka atsika mianaka eto ananinety fotsiny zay mety hanitikitika fiasain'ny mpiaino zao zay zavatra zay fa ny fotoana efa mivalo soroa minitra fa de ao aloha kitikitihana amin'izay zavatra zay ao aloha sain'ny mpiaino mieritreritra zany hoe ahoana koa zany hoe ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany mahafantatra fa misy andriamanitra zany nefa misy ny olona jentilisa misy olona ate misy olona zao fa zay ry mpiaino ny zavatra marina
2: na ny olona tsy mino an'Andriamanitra zany ao amin'ny fanahin'ny lalao izy dia mahafantatra fa misy Andriamanitra. Sa dia efa mikarakara ny anina ihany ianao miteny farany a. Ny maraim-pifaliana e. Zay ny zavatra marina zany zay a. Manaiky ny olona rehetrarehetra, ny fanahin'ny olona rehetra dia manaiky fa misy Andriamanitra. Fa zay le hoe sarona ny saina, ny tsy finoana zany ny saina ty ambolona izy dia maty zay fieritreretana zay. Zay tompoko ny resaka antsika androany.
0: Mankasitraka pastora. Mazava ny amin'izay fanazavana izay pastora, ny amin'ireo fanontaniana roa izay napetrako izay. Misaotra betsaka fa mazava ny fanazavana.
2: Ia, misaotra ny santana metraka amin'ny fanontaniana fa manateno fa voarain'ny mpiaino zay. Ia,
0: zay indrindra manko.
2: Amin'ny valo sy telo minitra zao.
0: Valo sy telo minitra andao isika irosoavatra any amin'ny antso mivantana tompoko.
3: Antso
4: mivantana.
2: Pifaliana miaraba minaran'i Jesosy.
5: Maray pifaliana.
3: Antso mivantana.
5: Maray pifaliana.
6: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: 033 91 912.
0: Eny rehetra any oresika namantsika voalohany.
7: Maray pifaliana tompoko.
0: Maray pifaliana tompoko.
2: Maray pifaliana tompoko.
7: Miaraba nareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy bebe.
7: Makasitraka tompoko amin'ny loha hevitra dia mazava tsara. Tafakambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa. Romanina 6:3-11. Dia makasitraka niza tompoko dia misaotra ny namana tsara misolotena kristiana rehetrarehetra ao. Mametraka ny fanontaniana rehetrarehetra dia mazava ray aman-dreny famelabelarana. Mampiray atsika mibatisa tokoa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny fahafatesany. Dia ny tompo ane ombanao sy ny akonanao mahafoy tena vao maraina mitoto nizaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia efa nitantarany ianareo mianaka mianadany itika tao teo tay voka tao.
2: Dia
7: atosany adidindray any amin'ny toera anaretiraray avy. Dia miangata atsika dia tapaka ny fitaovana parapatokany amin'ny folora anina indrindra ny herinaratra. Dia kokoa zay rehetra maheno amin'ny bebe tiavana indrindra ny sakaizany radio sy filazantsara rehetra. Dia kokoa ny akonako manokana indrindra ireto zafikely manaraka ato amin'ny bebe ato. Dia ny zafikely any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy dia mba ho tokantrano sabatra anjakan'i Jesosy. Atso Jesosy dia tsisy olana amin'ny tokantrano ry tanora manana tokantrano isany. Dia mangataka hira bebe. Efa nambambarany pastera telo fa tiako be le hira iny. Kinambaranao ay. E atolotra ho anareo mianaka io zay mahafoy tenareo. Dia reny hoampifaliana fa ao anatin'ny tombonkira tokoa ny misy ny afatra mafonja. Dia ho atolotra ho azy zay rehetra maheno koa. Dia ampiana anankiray. Hira antovan'ny lanitra honore. Dia atolotra ho azy zay rehetra maheno. Dia miratra tolo ary mafinaritra ho antsika rehetra. Dota tu.

0: isika ny namantsika manaraka ary a marim-pifaliana tompoko.
1: Allô.
0: Ny tompoko, efa tafiditranao marim-pifaliana, amin'ny salama tompoko.
1: Zoko faly aty Antananarivo ihany.
0: Tompoko, tonga soa.
1: Tsotra betsaka amin'ny loha hevitra. Mankasitraka indrindra fa mazava be.
2: Raha
1: soa anareo mianaka ny koa vao maraina de tsy mahatsiaro antsika ny amin'i Jesosy. Tena tsy mahatsiaro antsika satria fantatro tsara ho atsira be. Andriamanitra ho fiadanana le omba anareo mianaka. De mba angatakira ny hirany antso ho anao Efelema Itosy. De mba atolotra ho an'ny mpiandro mahatoky ohatrany somary tsy de ely izy zareo reo mila fo azy na kely. De atolotra ho an'ny mpiandro mahatoky a, de atolotra ho anareo mianaka, de atolotra ho an'ny mpiainy ray manontolo zay mahafantatra anahy rehetra. De atolotra ho an'ny tanjona manokana zay zay fa de mirary soa e.
2: Makasitraka indrindra tompoko, mirary soa.
0: Jesosy tompoko.

0: Mpifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy toko. Iahy efa tafiditranao afaka miresaka avy hatrany.
1: Mara mpifaliana.
0: Tonga soa toko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Bonjour, mes amis.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy totorivo.
0: Tonga so totorivo.
1: Io.
0: Manao ana fahasalamana.
1: Mirataka hira.
0: Ya.
1: Hiran'ny korala sedera zanahary oata io. Mba manentana antsika rehetrarehetra hivavaka ho amin'ny firenena fa dia tena mampalahelo ny fiainan'ny vahoaka. Fivavahantsika momba rehefa miara-misandratra fivavahory marina dia mandrokona firenena. Manampy izay tsotsinona ho an'ny filoham-pirenena mba homen'Andriamanitra fahendrena mandrapiva, dia isika vahoaka koa omeny fahendrena. Dia atolotro a ho an'ny ankohonako. Dia atolotra ho anareo rehetra ao amin'ny studio. Atolotra ho an'ny tontohaina, ho an'ny fanambinana, finiavana eto akaikoeto. Dia atolotra ho an'ny korala sedera. Atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM Ambalavato. Atolotra ho an'ny vahoaka rehetra eto am-panataovana, ny eny Karinarivo, ny eny Vohitrarivo. Dia atolotra ihany koa ho an'ny fiavy ny voanitra varavarako iny. Dia atolotra a ho an'izay rehetra mahafantatra. Dia tontolo androm-pifaliana miaraka amin'i Jesosy tompoko mankasitraka.
0: Eny tompoko, miaraka amin'i Jesosy mankasitraka anao ihany koa. Vola manana eo amin'ny telo minitra isika, roa minitra no afantsika miditra amin'ny vatana ora isika ary namantsika manaraka. Mara-pifaliana.
2: Mara-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Mba angataka hira.
0: Iny ary, iny no hira angataka.
2: Le hira ny katelema mampita iny, efa ve?
0: Mampita tena mijery azy satria olona roa no teo alohanao nangataka azy fa tsy ato mihitsiny. Ny hira ny korala mampita, le hoe... tsy any any angina moa? Mbola tsy ato izay hira izay a, manasanareo anatitra izay hira izay aty amin'ny hira teo.
2: Efa voaty tany le izy fa izay no mba angatana io hoe mety efa tokony andeha le izy.
0: Ay, efa nandeha hira vaovao? Sa mbola tsy nandeha
2: hira izy nanao an'le prise de sang aty aminay.
0: Kay, nda hoara fa ho jerentsika amin'ny tompona andraikitra izay a.
2: Yo,
0: ndao ary yo.

0: Iahy tena amatsika ho farany ho raisiko.
1: Maharam-pifaliana tompoko.
0: Maharam-pifaliana tompoko.
1: Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao ankeo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Dia misaotra indrindra ny amin'ny fandraisana sy ny amin'ny fampitakafatra isan'andro sin'andro. Dia misaotra ny ray aman-dreny nampita ny hafatra tamin'ny tenin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ho aminao sy ny ankohonanao fiadanan'i Jesosy. Dia mangataka izy.
0: Ie tompoko.
1: Irany tanora masina tia. Dia ampiana ny irany antsafiobiana fany mahery. Dia atolotra ho anareo aloha voalohany indrindra.
0: Misaotra tompoko.
1: Mankasitraka mandrakarivany amin'ny fandraisana.
2: Ie tompoko.
1: Atolotra ihany koa ny hira ho an'izay mahafantatra rehetra. Atolotra ho an'ny antsafiobiana rehetra. Dia atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra eny an-tsongo eny a.
0: Tonga soa tompoko? Ien, tompoko tonga soa ianao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
3: Mangataka hira tompoko azafady.
0: Ia, hira n'iza?
3: Hira fifohazana fitsipitsipiny.
0: Ilay hoe? Mifona aminao.
3: Atolotra ho an'ny madama anala zay salama, dia mila fahasalama anao, dia anatanteraka ny asa zay fampianan'ny Jesosy ianao.
0: Koray n'izay.
3: Atolotra ny mamankaty miteraka ary ho fotopatano de mama jemi sasny ako mona. De atolotra ho anareo koa.
0: Misaotra tompoko.
2: Misaotra tompoko.
3: De atolotra ho an'ny firafifoazana fa nilifirefakina rehetra. De nifisianina rehetra, de mpiandesa. De mbola azafina rehetra azafady.
0: Afaka ampiana ray tsy maninona.
3: Mihira ny hira mitsikaokombely.
0: Afaka ferina kely fa azafady tompoko.
3: Mitalao aminao.
0: Mitalao aminao. Ien tompoko. Mankasitraka indrindra ny antso tahian'i Jesosy. Ien tompoko. Eny ary tapitratra ao ny fidirana amin'ny vatana. Mankasitraka antsika rehetra nandray anjara. Dia mirary soa antsika rehetra izay mihaino ny raika amin'ny fototeboka no megahertsa isentokely izay sy ray aman-dreny pastora rehefa avy eo a miferina eto indray amin'ny famakiana ny ireo fanekevitra sy fangatakira avy amintsika tsirairay avy.

0: Mahery feto amin'ny tempominitrany amin'ny valora izao a, ndao isika amaky ireo fanekevitra sy fangatakira avy amin'ny piano tsirairay avy. Bonjour RFF, mba mangataka iran'ny mpihira fifazana mifona aminao dia atolotra ho anareo amin'ny RFF ny afatra dia mazotoanareo e. Tsara maraina nainay any, mba mangataka iran'ny mpihira fifazana mifona aminao dia mba atolotra ho an'ny ranay vao fanilo ny hira dia mahereza ianareo e.
1: Miarabe, mba mangataka ny hiranka telema firaisakina hoe ay aby, atolotra ho an'ny piano RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristiana FLM fahazavana votovorona rehetra ihany koa. Salamo, isaorana Andriamanitra Jehovah Andriamanitra iray amin'ny anaran'i Jesosy Tompono izao fitombonandro izao omeny antsika. Mangataka ny hirany ka telema firaisakina ay aby, atolotra ho an'ny piano rehetra. Maraim-pifaliana Tompoko, mangataka ny hirany ka telema fefimany heriko sakana sy velema manaritso mikaiky, atolotra ho an'ny piano rehetra. Dia atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra ao mora hita koa hitahian'i Jesosy daholo.
0: Salama Tompoko, mba laharao ny hirany mpihira fifazana fanilo mifona aminao sy laharakira fa valo amby roapolo dia atolotra ho anay ato an-trano ny hira dia mankasitraka. Salama mama mandresy any a, mba mangataka ny Getsemane fanantenana manendry sy isaka miambena ho anay ato an-trano a sy ny fianakaviana rehetra dia ho anay dia anay ato an-trano a, dia anareo ato amin'ny RFF dia mazoto daholo.
1: Finaritra miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ilay hirany asa fitoriana ambomena hoe tsy irery ianao, atolotra ho amin'ny piano RFF rehetra. Maraim-pifaliana, mangataka ny hirany tsata fitoriana ambomena ihany, vonjeo ny nosinay mihaino finaritra.
0: Afatra manaraka avy amin'ny Pascal Maraim-pifaliana, miaraka amin'ny Jesosy, mba mangataka hirany TVLM mba tokana hoe matoky, atolotra ho an'ny mpizaika TVLM sy ny skoto rehetra ho tahian'Andriamanitra daholo, atolotra koa ny hira ho ana mora rano atsimo ao anatin'ny tonokira hono no misy ny afatra. Avy amin'ny madama Marlina Maraim-pifaliana Tompoko, mangataka hira TVLM mba tokana hoe matoky, atolotra ho an'ny Andriamanitra Rakotoniana Jean Elson Ernest Mivady mpitondra fitandremana ambatokana sady mpitondra filiovana ambano.
1: Maraim-pifaliana, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ankasitrahana ianareo mpanolotra ny fandarana ny tondra ny fanazavana ny loha hevitra. Mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisakina hoe mifona aminao a, dia ampiana ny hirany kitany fanilo mitalao aminao, atolotra ho an'ireo izay namonjy repetition omaly ariva. Mankasitraka Tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany ka tela malaso hoe miomana miambena sy paradisa, atolotra ho an'ny mpikambana lasoa sy ny piano RFF rehetra ary anareo amin'ny studio. Mankasitraka Tera Tompoko, dia mba mangataka vavaka fa hiatrika fanadinana bakalorea tahin'i Jesosy daholo.
1: Hetsika mbavaka izy izany rehefa avy eo. Nirina kristiana tafakambana amin'ny batisa dia tonga zanak'Andriamanitra ary antsoina hoe kristiana. Ny kristiana dia olona voavela heloka ka satria efa tafakambana tamin'i Jesosy Kristy. Fahafatesan'i Jesosy anefa no nitondra famelan-keloka ho antsika satria nisolo ny fahotantsika izy. Ny fisarahana amin'i Jesosy dia midika fa tsy mila famonjena antsika ka fahaverezana marak'izay no miandry azy. Aza misaraka amin'i Jesosy ary isika fa tany mafa finoana izay anananao tamin'ny alalan'ny batisa. Mazoto mivavaka ka mibeba. Mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao sy sabotsa alahady an'ny groupe Daniel, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra, indrindra zahay ato sy asina mianakavy eo akaiky amin'ny paraky anjarasoa paraky anjarasoa.
0: Salama Tompoko, mba mangataka n'ilay hirany ka tela malaso hoe miomana miambena, atolotra ho an'ny mpiandry rehetra. Misaotra fiadanane, mba mangataka ny hirany ka tela mafakiriam-batokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiany RFF rehetra.
1: Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, tafakambana amin'ny fanahafatesan'i Jesosy izay vita batisa. Arak'izany dia ny vita batisa rehetra dia olona efa voavela heloka nony nanoloran'i Jesosy ny tenany tamin'ny hazo fijaliana ka nahafatesany. Ny dia izany no nitondrany ny famelan-keloka ho an'ny fitabatisa rehetra satria ny solo ny elontsika izy. Mangataka ny hiran'ny katelema feno fihavanana manaritra hoe ny eloko ny sakana sy hoe avahinao a Jesosy. Atolotra ho an'ny piano RFF sy ny mahafantatra ahy rehetra. Bonne journée.
0: Salame, mba mangataka ny miomana sy iverinao any Alasoa, misaotra tompoko, bakoliano mandefa ny afatra salama daholo. Mba mangataka iran'ny tafama hoe Jesoa ny amarinanao atolotra ho antsika rehetra, mankasitraka anareo.
1: Maraim-pifaliana ao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, teo amin'ny batisa nandevenana ny fahotantsika tamin'ny fahafatesan'i Jesosy ary nananganana antsika indray ho zanak'Andriamanitra. Mangataka ny iran-kefa hoe zanak'adala sy siloama. Atolotra ho ampiaino rehetra.
0: Fiadanane, mba mangataka irany tafama hoe Jesoa ny amarinanao atolotra ho antsika rehetra. Inirina no manolotra.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny irany afakiria mba tokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana amin'ny afakiria rehetra. Mankasitraka tompoko.
0: Fiadanane, mba mangataka le irany ivelama mba tokana hoe matoky de misaotra.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny iran'ny VLM manaritra hoe nenina atolotra ho an'ny piano RFF rehetra.
0: Avatra manaraka maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny feo famonjena tanamanjaka ny andro pianako ho an'ny fianakaviako rehetra sy ny piano rehetra. Merci e, tomoina ety ivoriana no mangataka ny hira. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny VLM mba tokana hoe matoky misaotra ny mpamaky ny afatra. Matokia, misaotra ny mpamaky ny afatra. Salame, mba mangataka irany afakiry hoe tena fiainana tepoka avy amin'ny lalatiana fiadanane. Mba mangataka irany TVLM mba tokana hoe matokia atolotra ho an'ny TVLM sy skoty rehetra manao zaika any amin'ny filovana finaimpikarena ho tahen'Andriamanitra daholo. Fiadanane, mba mangataka irany TVLM vojanahary misy ady zokitsito ihany no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana, mba mangataka irany katefatra varatsena mity sy mamela sy aingam-pamonjena faniriko atolotra ho an'ny Viviana mianakavy mirary soa mamany manono mandefa ny afatra. Fiadanane, mba mangataka ny irany tafama hoe Jesoa ny amarinanao atolotra ny piano RFF rehetra. Merci. Fiadanane, mba mangataka ny irany VLM Katso Magnova atolotra ny piano ny RFF rehetra. Merci. Salama tompoko, mba mangataka irany katelema mafakiry mba tokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana katelema mafakiry rehetra sy ny kristiana amin'ny FLM mba tokana mankasitraka tompoko.

0: Avy amin'ny lanto miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamangataka iran'ny TVLM ambatokana hoe matoky atotro an'i Kristiana rehetra misaotra tompo. Mara mpifaliana tompoko, mba mangataka iran'ny TVLM ambatokana hoe matoky atotro an'i mpiaino miaraka rehetra.
1: Eo mety ty tsanta?
0: Zavatry?
1: Ia. Mara mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny VLM manaritra hoe nenina sy VLM ambotra ny be hoe izara fity atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Mara mpifaliana ty mantsy tsy mety. Mara mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira VLM manaritra hoe nenina sy VLM mahitao sy ampianaro atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Mara mpifaliana mangataka ny hiran'ny katelem mafakiry ambatokana hoe tera fiainana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Mara mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny VLM mafanasina ambatokana matoky atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra sy ho an'ny pastora Ernest Mivady. Tavakambana amin'izy fa afatesan'i Jesosy izay vita batisa, misaotra amin'ny taridalana ray aman-dreny tahin'i Jesosy. Mangataka ny hira fifoazana mifona aminao sy Laurent Rakotomamonjy izao tsy andaha atolotra ho an'ny vita batisa rehetra. Misaotra tompoko hoy Emmanuela Andria Malala.
0: Emmanuela. Ya, afatra manaraka, fiadanane mba mangataka ny iran'ny katelema fakiry ambatokana hoe fiainana mankasitraka tompoko tahin'i Jesosy aby. Mara mpifaliana mba mangataka iran'ny zoara famonjena hoe mahereza atolotra ho an'ny mpikambana zoara rehetra. Misaotra tompoko. Salama tompoko, mba mangataka iran'ny tafama hoe Jesosy ny amarinanao atolotra ho anay ety vatofotsy de masoto daholo ianareo.
1: Fiadanana miaraba aminareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny VLM fanasana batokana matoky atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny VLM ambatotokana ihany koa. Mara mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny katelem mafakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
0: Naritra mba mangataka hira mba manetretena vao atolotra ataon'ny zoara famonjena atolotra ny mpiandry andian'ny masina. Misaotra tompoko. Avy amin'ny rovany aina, salama be, mba andahatra hira azafady anifanilo fafifoazana mifona aminao sy noely kely tady mpitiavana. Merci de bon journée jiaby.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny VLM manaritra hoe nenina sy VLM makazo hoe tsy irery atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko. Mara mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mbola izy ihany ty mangataka ny iran'ny VLM manaritso hoe nenina sy VLM ambotro ny be hoe fanaka voafidy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Mara mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny VLM makatso tsy atakalo atolotra ho an'ny zokimamy. Mara mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira VLM manaritso fihavanana hoe nenina atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Ary mangataka miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny katelem feon'ny fihavanana manaritso hoe ny heloko sakana sy matoky anao ataon'ny hoasana ambojatovo fitiavana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. De atolotra koa ho an'ireo mpikambana fehifima rehetra mankasitraka indrindra tompoko ao anatin'ny tononkirany hafatra.
0: Salama avy e, mba mangataka iram-pihira fifoazana mifona aminao sy meva ampikora atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra tompoko. Fiadanane, mba mangataka iran'ny afakiry ambatokana hoe tena fiainana mankasitraka indrindra. Bonjour, mba mangataka ny iran'ny tafama hoe Jesosy ny amarinanao. Avy amin'ny dina miarabe, mba andahatra an'ilay hira ka tena firasakina hoe aiaby atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra. Merci.
1: Maraim-pifaliana miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny tsatafitoriana ambolimena miavana faingana. Atolotra ho an'ny mpiaino ny radio rehetra dia ho tahian'Andriamanitra daholo isika rehetra amin'ity androany ity, dia aza adino ry zareo ny miavana amin'ny namana sady aminareo koa mazoto daholo.
0: Ia, maraim-pifaliana e, mba mangataka hirany kate faritra varatsena mety sy mamelasy FFPM sy fambiampolo sy efatsato atolotra ny kate faritra varatsena tahian'i Jesosy daholo lanto ihany mandefa ny afatra.
1: Ay, diso kely le mesazy ny andrianina todisoa teo, dia aza adino ry zareo ny miavana amin'ny manana ady aminareo hoa mazoto daholo. Maraim-pifaliana tafaka manana ny fahafatesan'i Jesosy izay vita batisa miarahabantsika rehetra hoe norosoa rakota ny aina. Joanna Mahery, maraim-pifaliana miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary mangataka ny hiran'ny tsanda fitoriana mbomena ny miova dia atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpanolotra ny fandarana mirary soa dia mankasitraka. Maraya miarahaba mangataka ny hiran'ny katelema firaisakina hoe ay aby atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristianina FLM fahazavana votovorona rehetra ihany koa.
0: Afatra manaraka maraim-pifaliana mba mangataka hiran'ny TVLM fanasina mba tokana amin'ny matiky dia misaotra indrindra miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy ô. Mba mangataka hiran'ny fefima ny eloko ny sakana sy tanora masiny tao sy apetraka an-tananao, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ho an'ny pastora Andriamanantena mianakavy, atolotra ho an'ny monsieur Clary tahian'i Jesosy daholo. Fiadanana mba mangataka hiran'ny afakiry mba tokana hoe tena fiainana makasitraka.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana matoky atolotra ho anay ato an-trano, dia atolotra ho an'ny kristianina VLM mbatokana ihany koa. Maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana hoe matoky atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Salama tompoko, mba mangataka hiran'ny izao famonjena raisoa nomponao atolotra ny komity sy ny fikambana soara rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny tsanda fitoriana mbomena hoe tsy irery ianao atolotra ho amin'ny mpiaino rehetra.
0: Fiadanana mba mangataka hirany afakiry mba tokana hoe tena fiainana makasitraka.
1: Anakoroa sisany a.
0: Daoary.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiram-pihira fifoavana fanilo firaisakina mifona aminao sy ny VLM manaritso nenina atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny hiran'ny faritra varatsena vonjeo fa namana sy ny hira ao amin'ny fihirana FFPM 8:75 makasitraka tompoko hoy idealy ontina tapitra le ato amin'ny Facebook.
0: Maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny kate faritra varatsena mety sy mamela atolotra ho an'ny namana rehetra dia felana ihany himilasa tompoko.

0: Maram-pifaliana, mba mangataka hirana tafa mahoe Jesosy ny hamarinanao atosao andro mpiaino rehetra. Bonjour rehefa fiahy efa voray teo ty. Ihany ka mba ho atsaratrantsika hatreo ihany koa ny famakinareo fanekevitra ray aman-dreny pastora ny SMS moa azafady fanekevitra moa zany sy ny kamana ataony fangatakira izay dia misaotra an'i Jesosy isika fa totosatra ny farandray ny fandarana maraim-pifaliana tamin'ny tianio ity tsy nisy nijiro tapaka tafapita amin'ny mpiaino ho antsika rehetra ny fampianarana. Dia misaotra anao ray aman-dreny pastora ny amin'izay fampianarana izay dia Jesosy amery anao mandrakariva, ame fahasalamana anao ihany koa ny amin'ny andavanandrom-piainana, indrindra fanatanterahana ny asan'i Jesosy ho anao sy ny ankohonanao ihany koa.
1: Ya, makasitraka tsanta niaraka niresaka teto isika mianaka androany dia mirary anao mandrakariva koa mba anana ny hery sy ny fahasalamana rehetra anatanterahana izao asa an'Andriamanitra izay efa nisafidianao atao izao, atao amin'ny fitiavana, atao amin'ny zotompo. Ary zaho dia miteny aminao hoe tsy foanana izao fikelezanao hainao amin'ny tompo izao
0: sika rehetra izay rehetra manasa Jesosy sotra tompoko.
1: E, tonga fotoana famaranana zany tsika izao efatra minitra sisa dia faranantsika mivavaka ity fotoana eto amin'ny radio feo filazantsara maraim-pifaliana androany fa 7 Jolay ity zavatra telo no entintsika mivavaka zany zao sa zavatra anakiroa roa, olona marary anakiray dia olona anao fanadinana bakalorea. Eny ary ndaontsika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao lehibe notahianao tokoa ny fandarana maraim-pifaliana tamin'ity maraina ity ka tafita tany amin'ny mpiaino ny feo. Ary mangataka zahay mba tsy ny feo ihany no tafita any amin'ny mpiaino fa ny hafatra avy aminao mihitsy, satria tsy natao fotoana verimaina izao fotoana izao fa tena natao fotoana mba ho hampitana ny havatra avy aminao tokoa. Eny, ny safidy ihany tokoa zahay ny hanatanteraka izao fotoana izao nefa inona moa ny vitanay raha tsy teo ianao, fa iteny zavatra foana teto fotsiny zahay raha tsy teo ny fanahinao masina. Mangataka aminao zahay mamindra fo aminay no ny fahotanay fa tsy mendrika ny ahazo zany zava-dehibe tao aminao zany kory zahay. Mety nisy ny zavatra noeritreretinay sy nataonay sy ny teneninay izay tsy nahamendrika anay teo anatreanao noho ny fahamasinanao. Amin'ny alaran'i Jesosy mangataka izahay mba fafao reny fahotanay ireny, fa diovindray izahay io madio sy marina eo anatreanao. Ary akoatran'izay dia mbola apetraka eo ampelatananao koa no andronay sisa rehetra izay mbola ivelomanay avelomanay ka hanaovanay ny asanao, tsy atao amin'ny radio ihany fa eo amin'ny fiainana andavanandro, ary tsy izahay ihany fa ireto mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra ireto nomenao adidy, nomenao andraikitra izy ireo rehefa nahazo hafatra avy aminao mba hitory ihany amin'ny olona hafa rehetra any. Fampianarana ihany natao teto, tsy zavatra feno, tsy tonga lafatra, fa ny fanahinao masina ne no ampitombo izany eo anatin'ny olona tsirairay avy. Ary mangataka koa zahay ny hitahinao hatrany ity radio feo filazantsara ity mba handroso hitory ny feon'ny filazantsara marina tokoa, filazantsaran'i Jesosy Kristy tomponay izay mitondra ny olona rehetra makany amin'ny famonjena ho tanteraka tokoa anay zany. Ary toy hatrany mandra-patonganao avy any amin'ny raolanitra Jesosy Kristy io. Tsy adinonay ireo namanay ankehitriny izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao ane no hanome hery azy, ianao ane no hanome fahasitranana azy, satria fantatray tokoa fa ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny tsy fahazahonaina, ao anatin'ny fanaitainana koa aza indraindray ireny marary ireny, ianao no angatahnay mandrakariva hanendro lohana retina ka hanome azy ny fahasambarana ho hitsanganany ray iriaria ary tsy hanadinoana anao fa hisaorana anao sy hiterahana anao ahitsorony ho vavolombelonao. Ary manaraka izany, misy fanadinana lehibe izay ho atao eto amin'ny firenenay amin'ny herinandro avy io, misy ny bakalorea. Dia mangataka aminao zahay tsinjovy amin'ny masom-panahinao sy ny fitiavanao ireo ankizy rehetra izay handeha hanatrika izany fanadinana izany. Meo fanahin'ny masina izy, meo azy ny fahendrena, meo azy ny fahasalamana, meo azy ny fahazotoana ary esory tao anatiny ny tahotra fa aoka izy hatoky tanteraka anao hametraka ny fiainany sy ny fanadinany sy ny zavatra maro rehetra eo amin'ny manontolo eo anatrehanao, fa ianao dia Andriamanitra be fitiavana, ianao dia Andriamanitra tian'ny olona rehetra sy be famindram-po. Aoka mba ho valianao, ho tsaranao araka ny fanalehibe ny fahasoavanao. Reo fanadinana, reo fanompotsara dia ho fitaovana ho ampiasanao fotsiny ihany. Izany no angatahnay mandrakariva amin'izao andro izao, ary isaoranay ianao sahady noho ny valimbavaka ataonao, satria angatahnay amin'ny finoana, amin'ny fanantenana ny famindramponao izany, ary indrindra tononinay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.
2: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.
0: Satria indrindra pastora.
1: Makasitraka tsanta.
0: Ya, izay mamarana ny fandaharantsika amin'ny tian'io tia, makasitraka antsika rehetra manaraka izany hatrany farany. Manazana tsy saraka amin'ny onjam-peo antsika hatramin'ny folo ora alina, mbola maro ny zavatra ho raisintsika. Dia mirarosoa ho tain'i Jesosy daholo tompoko.
1: Raso tompoko tain'i Jesosy, miraro fahasoavan'Andriamanitra ho aminareo rehetra. Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanafitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Nampialevina aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

Raha mivavaka isika rehetra, dia rahalaza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro, na amin'izay rehetra amonjenao anay ka nanomezanao an'i Jesosy Kristy zanakao, ilay hamarininao ny maha zanakao azy mba handraisanao anay olombelona mpanota koa ho tonga zanakao amin'ny alalany. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hanaiky ny maha zanaka an'i Jesosy izay tonga hamonjy anay, na amin'izay rehetra amonjenao anay ka nanomezanao an'i Jesosy Kristy zanakao, ilay hamarininao ny maha zanakao azy mba handraisanao anay olombelona mpanota koa ho tonga zanakao amin'ny alalany.

fampandaharana fa hano ary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity, ary isaorantsika an'Andriamanitra no mbola nomezany fotoana toy izao izay anolorany ny teny fiainanao antsika. Fa izany ny sakafo mahavelona ny fanahy antsika, hampatanjaka antsika ka hananantsika faharetana amin'ny finoana handovantsika ny fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra anjara antsika ary dia ny Hebreo toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Hebreo toko voalohany ny andininy fahadimy, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fanjeliza no mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho horainy, ary izy ho zanako. Rere masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Repiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana zay ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fanjelizany mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Teny manambara ny maha izy azy indrindra an'i Jesosy Kristy manoloana ny anjely zay manompo zany ry havana, ka dia mitarika antsika koa mba hibanjana mandrakariva izany fahamboniny Jesosy zany manoloana ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao, ahitantsika fifaliana. Io dia tsy hafa fa amin'ilay teny ho hita maso, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny ho ijaonina dia voninahitra mendrika ho an'n'ilay tokana avy amin'Andriamanitra. Tonga olombelona nofo mandra Kristy, ilay Andriamanitra mandrakizay, tafatambatra tao aminy ny maha olombelona sy ny maha Andriamanitra azy, ary dia niditra tamin'ny mpanetretena ho ao amin'ny fiainan-janak'olombelona izy, ary misy fetra avokoa izao nyreo rehetrareo maha olombelona, ny olombelona ireo. Amin'ny fisehoan'i Jesosy kosa no alalantsika ny maha izy azy, satria rehefa manana izany maha olombelona azy zany izy dia feno ny fahalalana rehetra ny amin'ny fiainan'ny olona, ka izany no hahafahany mamonjy ny olombelona rehetra. Izay hetrehintsika koa kehitriny amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao dia ny ilazana ny antony nahatonga an'i Jesosy zanak'Andriamanitra ho tonga zanak'olombelona, dia ny hahafahany manangana ny jentilisa na ny olombelona rehetra ho isan'ny lova eo anatrehan'Andriamanitra. Ka io ilazany azy ny hoe olovanao ny jentilisa raha manazava ity ny mpanao salamo. Tsy mbola nisy mpanjaka nomena fampanantenana fa ny jentilisa no holovany. Ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ihany no nahazo izany toko fampanantenana izany, ka dia fanahy maro vokatra avy amin'ny jentilisa no nampanantenan'Andriamanitra azy ireo. Ko Andriamanitra an'Andriamanitra zanaka na ho tena lovany araka izay mahazanak'Andriamanitra azy zany. Zany no hitantsika koa amin'ny alalan'izao teny izao, ka ilazana ny mahambony an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha mitaha amin'ny anjely izy. Zanako, izany no iantson'Andriamanitra an'i Jesosy, fa tsy mba izany no nataony tamin'ny anjely. Ary na ianao olombelona aza amin'ny alalan'ity Jesosy ity dia antson'Andriamanitra ho zanany koa ianao, ka izany no anananao tombony amin'ny maha zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy ianao. Fa andeha hijerentsika ary izay tena antony indrindra iantson'Andriamanitra an'i Jesosy hoe zanako, fa izany no iantson'Andriamanitra azy sy ny hevitra izany amin'ny fiainanao. Ny mpino rehetra dia azo antsoina miaraka hoe zanak'Andriamanitra, fa i Jesosy Kristy irery no antsoiny hoe zanako. Tsy nisy anjely nantsoina tamin'izany anarana izany mihitsy, fa io no anarana ampiasain'Andriamanitra ampisehony ny fifaliany ao amin'ny Mesia raha miteny izy hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ampiasainy ny teny hoe androany satria ny fiderana an'i Jesosy no manamarika ny fiovany sata mahazanaka azy amin'ny fomba.

Efa zanak'Andriamanitra ratsy ny elabe talohany nahaterahany tany Betlehema ne Jesosy riavana. Efa zanak'Andriamanitra, efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny ela izy, saingy voalaza mazava izany eo amin'ny vavaka nataony hoe mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony mbola tsy hary izao tontolo izao. Anehoan'i Jesosy amiko sy aminao zany eo ampandrenesana zao tenin'Andriamanitra izao fa misy asany lehibe, misy heviny lehibe ny nanaretsan'Andriamanitra nananolony an'i Jesosy hoe zanany, mba hahafahany mandray anao ho zanany koa amin'ny alalan'ity iraka alefany eto tany ity. Hitatsika nefa fa ny fakatoavan'i Jesosy an'Andriamanitra ray tety an-tany dia mampiseho fa tena mendrika io sata io tokoa izy. Ny fahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona mba hamonjy ny olombelona mpanota, hahatonga azy ireny ho zanak'Andriamanitra no hahatonga an'Andriamanitra hanandratra azy amin'ny alalan'ny fitsanganany amin'ny maty. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezany azy ny anarana izay amboniny noho ny anarana rehetra ety ambonin'ny tany. Izay koa nanolazainy Paoly raha nanoritra izy hoe ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika izany. Io no ambara, io no aseho ny amaha zanaka an'i Jesosy izay misy asany lehibe, misy akony lehibe, satria ny famonjenanao dia ny fanompoan'ilay zanaka malala, ny fanoloratenan'ilay zanaka malala. Ka izay ataony dia akasitrahan'ilay ray ty azy ka hahatonga anao ho isany eo ambany fankasitrahany koa, ka andova fiainana, andova fitahiana. Tany sain'ny mpanoratra ny Hebreo koary ny fanekean'Andriamanitra tamin'i Davida, izaho ho rainy ary izy ho zanako. Na dia miantefa amin'ny Solomona aza ireo teny ireo, dia i Jesosy ny tena hiantefany indrindra raha jerentsika ireo teny meloa azy ao amin'ny Samuela faharoa. Ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianany fanjakany ho mandrakizay. Na dia nitenenina tamin'ny Samuela tamin'ny tsy Samuela tamin'ny bokyn'ny Samuela ilazanan'i Solomona aza zany, dia tena manondro indrindra an'i Jesosy Kristy ilay zanak'i Davida. Anarana ihany no mahazanak'i Davida aza, fa itena aseho dia ilay mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, izay afatra sarobidy horaisintsika indray amin'ny alalan'izany tantarany amin'ny mahazanaka an'i Jesosy izany riavana, dia ilazana aminao fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very no nandraisan'ny fanapaha-kevitra samirery teo amin'ny fiainany amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ka lay sarobidy indrindra tao aminy natsony hoe zanako malala no nirahiny hamonjy anao. Ka raha ny zanany aza natolo ny hamonjy anao ho faty teo ambony azy fijaliana mba hahafahanao mandova ny fanjakany lanitra, nahoana no misalasala ianao amin'ny zavatra zalainao amin'izao fiainany izao? Ilay zanany malalany nataony hoe zanako ianao no andraisina anao koa ko zanany amin'ny alalan'ny famonjena, dia azo lazaina fa misy fanomeza toko lehibe omen'Andriamanitra anao. Tsy tahaka ny fanompon'ny anjely na niraka hafa ny fanompon'i Jesosy, fa fanompon'ny zanaka ka hahatonga anao ho akohonan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony. Izany ny fifaliana lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka hevery mandrakariva izany safidy ny raisin'Andriamanitra izany. Nampidina n'ilay zanany malalany teto mba handraisinao tonga zanany koa handova ny fiainana mandrakizay. Fifaliana lehibe ho an'ny mino ny aneken'Andriamanitra azy ho zanany amin'ny alalan'ity zanaka malala ity. Jesosy ilay zanaka nateraka, fa ianao kosa tonga zanak'Andriamanitra satria natsangany tamin'ny famonjena izay nataony. Ka mifalia amin'izany, miorena amin'izany, mahareta amin'izany, ka hanaka ilay fiainan'ny zanaka manoa isika
mba hahafahantsika koa manantena ny fiainana mandrakizay no ny famonjena izay nataony. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ry Zanakary Fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:20.

0: Nofinaina ho alahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny Samuel voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Bokyny Samuel voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Rehefa hita andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Samuel tamin'ny Saoly: Jehovah nanirakay anositra anao ho mpanjakan' Israely olony, ko ankehitriny miaino ny tenin'i Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, oviko izay nataon'ny Amalekita tamin'i Israely, dia nanotrehany azy tany an-dalana, fony izy niakatra avy tany Ejipta, ko mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringano rehetra mety ho azy, ka aza siana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary dia mihoana aminao indray amin'ity andro androany ity amin'ny alalan'izao mofinaina tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika izao. Dia manonona ry havana ny fiadanan'ny Tompo a, ny fanahy masina koa ny anjaka ao anatin'ny fonao eo am-piainoana sy ampanarahana ny tenin'Andriamanitra naiza naiza toerana misy ny tsirairay avy. Io ry havana no tenin'Andriamanitra angalantsika hafatra amin'ity andro androany ity. Mandia volana vaovao sahady isika.

de ny volana jolay ary loha hevitra vaovao ihany koa no hodiny atsika amin'ity volana ity. Rehefa avy nandinika nandritra ny ray volana ny volana jona isika ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo a, de loha hevitra vaovao indray ny hoe manaiky ho iraka ny mpino, manaiky ho iraka ny mpino. Ny tenin'Andriamanitra ry havana malala de miresaka ny amin'ny nanoraan'Andriamanitra ny Samoela hiteny ary anositra ny Saoly ho mpanjaka ny Israely olony. Rehefa tonga atao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely de mila mpitarika, ary ny mpitarika ry havana de tsy izay tiany olona, tsy izay tiany Israely, fa izay notendren'Andriamanitra sy nofidian'Andriamanitra. Zaraintsika roa ary havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany de ny hoe ny hirak'Andriamanitra de nofidian'Andriamanitra, zay hirak'Andriamanitra de nofidian'Andriamanitra. Ary ny faharoa de ny hoe ny hirak'Andriamanitra de manatanteraka ny baikon'Andriamanitra, manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Ny hiraka de manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Ankehitriny ry havana malala de mbola mitohy hatrany ny asan'Andriamanitra mifidy olona hitarika hanoy ny asa, areny olona ireny lazaina hoe hiraka mpanompon'Andriamanitra. Any amin'ny tenin'Andriamanitra hafa ny dikany hoe hiraka dia ambasadeur, ambasadorin'Andriamanitra nomena mission, ary zay asa mpanaovina azy a no tsy maintsy tanterahana. Ary zany ry havana eto ilazana amintsika ny hoe ny hiraka de nofidian'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany indrindra ry havana de hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe ary hoy Samoela tamin'ny Saoly, Jehovah naniraka hanositra anao ho mpanjaka ny Israely olony, ko akehitriny miainoa ny tenin'i Jehovah ianao. Samoela zany ry havana de mampatsiaro fa tsy ny anao sitrapon'ny tenany no natongavany tany amin'ny Saoly, tsy nanirateny izy fa izy de hirak'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra, ka zay asain'Andriamanitra ataony no nataony. De nataony mazava tsara eto ny tenina tongavany tany amin'ny Saoly ny hoe Jehovah nanirakay hanositra anao ho mpanjaka ny Israely. Fa eto koa ry havana de Saoly no nofidian'Andriamanitra, ka tsy ny sitrapon'ny tenany ihany koa no ataony, tsy izay ahazahoany tombontsoa akory no nifidianan'Andriamanitra sy nanosorana azy ho mpanjaka, fa misy antony, misy tanjon'Andriamanitra mba hatanteraka ny torolalana izay omeny tompo azy. De ataony fantatry Saoly tsara ny hoe tsy izany tompony fanirahana, tsy izany no maniraka anao, fa Jehovah no maniraka ahy, ary ny anirahany ahy de ny anositra anao ho mpanjaka ny Israely olony. Zany hoe tsy safidin'ny olona ny ahatonga azy ho hirak'Andriamanitra, fa fanendren'ny tompo azy zany, sitrapon'Andriamanitra izany. Tsy ny safidin'ny Saoly na Samoela akory zany, fa tena safidy avy amin'Andriamanitra. Arak'izany ry havana, tsy ny olona no safidy andray ny hositra avy amin'i Jehovah Andriamanitra, fa izy Andriamanitra mihitsy no misafidin'ny olona ka hosorany na ho atokany ho amin'ny asany sy ho amin'ny sitrapony. Zany hoe koa tsy miankina amin'ny fanirin'ny olona ny atonga azy ho olombo hositra amin'ny andraikitra anankiray, fa miankina tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny havana malala miampita amintsika zany
hevitr'andriamanitra zany ankehitriny. Samy manana ny andraikitra raisiny tsika eo amin'ny andavanandrom-piainana, fa indrindra ny resaka eto a ao anatin'ny fanompoana sy ny fiainam-piangonana sy ny fitantanana ny vahoakan'andriamanitra. Tsarovo ry havana fa Jesosy Kristy no mametraka anao amin'izany. Andriamanitra no ny fidy anao ho amin'izany andraikitra sy toerana izany. Andriamanitra no ny fidy atsika ho amin'izany anjara fanoana, anjara fiandrasana, asa masina ry havako malala. Koa ny mpino, ny kristianina, ny fiangonana, ny mpitondra dia tokony ahatsiaro fa Andriamanitra no mametraka azy eo. Andriamanitra no ny fidy azy. Ary io ry havana tsy noho ny fahamendrehana na noho ny fahatsarana na faharatsiana koa aza, fa zay safidin'Andriamanitra, zay fantatr'Andriamanitra fa mety aminy, dia zany no ataony. Ary zany ry havana no tsaroan'ny Paoly apôstôly ny hoe ny adalan'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Mahatsiaro ny fiainany Paoly tsy mendrika, tsy nifidy ny anao ny asan'Andriamanitra akory izy. Tsy tao anatin'ny eritreriny zany nataony, nanenjika, teny ratsy, nanao ny asan'izao tontolo izao, nampahory ny kristiana sy ny fiangonana, fa tonga ny fotoana zay tsy azony toerina nofidian'Andriamanitra izy. Ary nohamarin'Andriamanitra taminy a fa izy Andriamanitra nifidy azy teny amin'ny lalambe any Damasikosy, dia nitarabika izy, resy izy. Ary dia Jesosy no niteny taminy hoe ry Saoly, ry Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Fa teo no nahatsapany ry havana fa iza moa ianao zay enjehiko? Dia hoy izy hoe zany Jesosy. Ry havako malala, mieritreritra Saoly hoe ny kristianina ny nataony zay nanaovany azy, fa aya zay nataony dia miatra amin'ilay Jesosy tompony asa. De tonga ny fotoana kehitriny, ary zany ny fitiavan'Andriamanitra ka hitenenany hoe ampo ana ampo ny fahasoavan'Andriamanitra ny nato zao a, ny fahasoavan'Andriamanitra ny nato zao a. Ary de tsarony sy tsapany fa Andriamanitra mihitsy no mifidy azy. Andriamanitra no maniraka azy. Tena resy lahatra izy. Napetrak'Andriamanitra ho amin'ny andraikitra vaovao, dia niasa fitoriana ny filazantsara, fampielezana ny vaovao mafaly, fitondrana ny famonjena ny teny fiainana ho an'ny olona rehetra na iza na iza. Dia tena natsiaro zany Paoly apôstôly zany fa hirak'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra izy, teo ny sarotra, teo ny mora, fizahany toetra maro no ny anjady taminy, fa tsy resy izy. Na vitatra amin'ny farany ny azakazaky ny fitoriana ny filazantsara, ary izy ilay mahatsiaro hoe hirak'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra no miteny manao hoe natateraka ny fiazakazahako aho, ny tanany finoako aho, ankehitriny a de tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fiainana. Fa Jesosy Kristy koa ry havana dia nandresy lahatra ny mpianatra. Rehefa niaraka tamin'i Jesosy ireo mpianatra ireo, dia hoy Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo. Filazantsarany Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo izao ny teny Jesosy manao hoe: tsy ianareo no nifidy ahy, fa zaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy amoa ary mba haretany vokatrareo, mba homeny rainareo zay rehetra hangatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Jesosy de mametraka izany teny zany ao anatin'ny fonin'ny mpianatra fa tsy ianareo no nifidy te hiaraka amiko, anao ny asako, fa izao no nifidy anareo. Ary zao indray rehefa mifidy de manendry anareo mba handeha sy amoa mba haretany vokatrareo, mba homeny rainareo anareo zay angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Mandraka kehitriny izao ry havana de raisintsika zany tenin'Andriamanitra zany
ho fampaherezana, ho fampandiniantena, fa ny asa zay ataonao ankehitriny, ny fanompoana zay tanterahanao, tsarovy asan'Andriamanitra. Ary tsy ianao noho ny fidy tena hanao an'izany, fa Andriamanitra lay Jesosy Kristy no ny fidy anao. Midika an'izany ry havana dia ny hoe tanterao ny fanompoana. Aoka isika hitoetra tsara amin'izay ny antsoana sy ny fidianana antsika. Ary tsarovo mandrakariva fa naiza naiza toerana misy anao, nininona andraikitra ataonao dia tsy anao zany fa an'ilay ny fidy anao. Ary ianao dia hiraka, hiraka hampanaovina an'ilay andraikitra, dia tsarovy fa mbola ho avy ny fotoana hampamoahana antsika e, ny amin'izay ny fidianana antsika sy nanorahana antsika. Vita ve? Tanteraka ve? Sitrapon'Andriamanitra ve ny natao? Fa zao tenin'Andriamanitra zao dia mamerina antsika ry havana, atsiaro a fa isika dia hirak'Andriamanitra, nofodian'Andriamanitra, koa dia aoka ny sitrapony rery any no tanterahana. Ny faharoa ry havako malala dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia manatanteraka tokoa ny baiko omena azy. Etsy zany ry havana, ny asaina ataon'ny Saoly voalohany dia ny miaino ny tenin'i Jehova. Ny miaino ny tenin'i Jehova. Ahoana moa ny tenin'i Jehova nomena azy? Mandehana ankehitriny, mameleza ny Amalekita ka ary ndiano izay rehetra mety ho azy, dia aza siana miangana. Ny tantara mahatsiriavana, ireo Amalekita ireo fony vao niakatra ny tany Kanana avy any amin'ny tany Ezipta ny Israely, dia noravaravany ny Amalekita, nopoteny, novonony. Dia ankehitriny a irahan'Andriamanitra Saoly, ary dia mila miaino tsara ny tenin'i Jehova hoe zao ny ataonao a, mandihany ianao a, ary ndiano ny fahavalo a, aza vela isy iangana. Jehovah Andriamanitra no miteny an'izany. Ary teny nampitondraina ny Samoely zany, zany hoe tsy ny anao sitrapon'ny tenany no nanorahana ny Saoly araka nambara teo, fa mila mandeha izy, mila manaiky ny tenin'Andriamanitra izy. Misy baiko hampanaovin'Andriamanitra azy. Dia nandeha tokoa ry havany Saoly a, fa sainga nanatanteraka ny baiko apahany ihany izy. Zao mantsy ny zavatra misy ry havana, tena azo ny sambo bela gaga mpanjaka ny Amalekita, ary ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lelatsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namona ny gaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny fa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy fony naringany reny, fa ny ratsy rehetra izay tsy tiany kosa dia naringany avokoa. Jehovah'Andriamanitra zany miteny hoe aringana avokoa ireo, fa Saoly a nandringana ihany, fa ny apahapahany nataony, zany hoe zay tiany a dia tsy naringana, fa ny ratsy sy izay tsy tiany a no novonoany. Ry havana, tsy sitrak'Andriamanitra zany. Eto zany ry havana tsy le hoe mamony sy mandringana ao ny resantsika afatra sy zava-dehibe, fa le fakatoavana ny tenin'Andriamanitra, lay fiainoana ny sitrapon'Andriamanitra. Satria rehefa tsy manao zany ny olona dia misy zava-doza indray miatra amin'ny fiainany. Ary zany no vakitsika eto ry havana, jerentsika nge Samoela voalohany toko fa 5:40 hoe zao ny teny voasoratra ny hoe ary tonga tamin'ny Samoela ny teny Jehovah hoe manena noho nanaovako ny solom-panjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Saoly le nanaiky teo aloha, nekeny ny fidianana azy ho mpanjaka, nekeny nanosorana azy, fa eto izy rehefa tany am-perinasa dia tsy nanatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Niala
tamin'ny fanarahana an'andriamanitra izy. Dia ho ilay andriamanitra miteny hoe manenina, manenina ny nanaovako an'ny solom-panjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy. Ny ndininy fa raika ambin'ny folo tapambiry havana dia milaza hoe tezitra Samoela noho izany, ary dia nitaraina an'i Jehovah izy nandritry ny alina. Eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo, rehefa tafaresaka tamin'ny Saoly izy niampitso, dia izao ny teniny hoe: aoka izay fa hambarako aminao izay nilazain'i Jehovah tamiko alina. Ary hoy izy tamin'ny ambarao ary ho Saoly. Dia hoy Samoela ny hoe: na de no heverinao ho kely aza ngeny tenanao e, moa tsy tonga lohan'ny firenen' Israely va ianao? Dia nosoroan'i Jehovah mpanjakan'i Israely ianao. Ankehitriny Jehovah naniraka anao hoe mandiana ka ary ndiana avokoa ny Amalekita mpanota. Ko nahoana ianao no tsy niain'ny feon'i Jehovah fa nanao azakazaka tamin'ny babo ka nanao izay ratsy teo mason' Jehovah? Dia hoy Saoly namaly an'i Samoela ny hoe: efa niain'ny feon'i Jehovah ihany aho ka nandeha tamin'izay nanondrahan'i Jehovah ary nitondra any Agaga-panjakan'ny Amalekita, nefa nangalan'ny olona ny ondra manosy ny ombibaba dia izay soa avy amin'ny zavatra ka tsy naringany mba ho vonoana atao fanatitra ho an'izay Andriamanitra aho ao Giligaly. Ary za koa hoy Saoly a, dia natao hatrany vahoaka dia niain'ny feon'ny vahoaka. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny hirak'Andriamanitra dia manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Tsy hijerevana olona izany ny hiraka sy ny asam-panaovin'Andriamanitra ny mpanompony. Tsy hainoana feon'olona, tsy ny baikon'ny olona izay tian'ny olona no atao eo ampanatanterahana ny asa sy ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra. Ary izany ry havana no nahavoan'ny Saoly eto ka nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe manenina ny amin'ny fidianako azy. Ry havana malala, tena mandray lesona isika, mandray lesona tsika eo anatrehan'ny fijoroana sy ny hiraka sy ny fanompoana ampanaovin'Andriamanitra. Ianao ve tena ilay tenin'Andriamanitra nomenanao, antony ny fidianana anao no tanterahanao ankehitriny? Ianao ve ry havana tena ny feon'i Jehovah Andriamanitra irery ihany, ny tenin'i Jesosy Kristy irery ihany no nitanterahanao hatramin'izay? Ary izany no manery ny fonao hafana amin'ny asa sy hanao ny asa fanompoana. Dinio ny tenantsika ry havana. Sao sika mamita teny ka manao tahaka ny Saoly, manao ihany fa izay tiana anao tao, mandeha ihany fa ny olona no enona, malahelo Jehovah Andriamanitra. Dia izao ry havana no teny fampieritreretana ho antsika rehetra, nolazaina tamin'ny Saoly izany fa ambara amintsika ihany koa ankehitriny. Andininy faharoa amby roapolo manao hoe: sitrak' Jehovah moa ny fanaritra dorana sy ny fanaritra hafa lahatsadraha, mihoatra noho ny miain'ny feon'i Jehovah. Ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny sabora nondry lahy. Fa ny miodina dia toy ny eloka amin'ny fakatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafimy. Satria nandany teny Jehovah ianao dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, anio ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa tena zava-dehibe ny fiainoana ny feon'i Jehovah Andriamanitra. Tena sarobidy ny miaino, ary rehefa miaino tsy hoe miaino atao amin'ny sofina ilany dia avoaka amin'ny sofina ilany a, fa izay noenoana dia arahana tsara. Fa ny manaraka ny tsara ho ny tenin'Andriamanitra noho ny fanatitra, ary ny miaino tsara noho ny sabora nondry lahy. Izany hoe tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra ny fanatitra sy ny asa fanompoana ataon'ny olona iray raha tsy miaino sy makato ny tenin'Andriamanitra izy. Izany hoe koa tsy fombafomba, tsy anarana fotsiny ihany
ny mahiraka sy mpanompon'andriamanitra fa tena ilay baiko sy reny re avy aminy no tanterahana. Zay tena asainy atao no atao. Zany ry havana no lesona raisintsika anio isika rehetra zay ny ran'andriamanitra, ny fiangonana zay solotenan'andriamanitra, vavan'andriamanitra miteny. Tandremo a, ze tenin'andriamanitra irery ihany no lazao, ze renao avy amin'ny soratra masina ihany, zay asaina ambaranao ihany no tanterahanao, andraikitra ataonao. Fa ny miaino ny tsara, ny miaino ny feoan' Jehovah, ny sarobidy, zany ny tsara indrindra. De miverena ary fiangonanao, miverena ary mpanompon'andriamanitra, tsy tombontsony ka tsahatsika, tsy ny sitrapon'ny tenantsika no ataontsika natrehan'ny asa sy ny hira ka mpanaovan'andriamanitra, fa zay sitrapony no atao. Ary na Jesosy aza nge zany ny teniny ampianarina antsika izany, nangidy ny azo fijaliana zay nentiny, fa hoy iziny hoe aoka tsy ny sitrapoko any eny atao fa ny anao. De mianatsika ry havana ary miverina nyfankatoavana, miverina mba oliana sy miaino ny tenin'andriamanitra. Raha fitinina zany ry havana ny afatra ho antsika anio de ny hoe ny hirak'andriamanitra de nofidian'andriamanitra, ary ny hirak'andriamanitra de tsy maintsy manatanteraka ny baikon'andriamanitra. Alao hoe ry havako malalo, mbola misy ny fotoana resy lahatra avy anao, ary efa resy lahatra fa hiraka sy nofidiana ianao de tanterao ny baikon'ny Tompo a, antom-pisintsika sady antom-pahavelomantsika. Mahereza ho aminao ny fiadanana, anjaka mitokantranonao koa ny fitahiana, fa ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.

vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay io, noho ny fitiavana sy ny famindram-po antom-pahavelomanay sy ady antom-pisinay. Misaotra anao izay mbola omenao fahasalamana, mbola manana fotoana afaka miaino ny tenin'Andriamanitra, ahatonga anay ho tonga saina ho resy lahatra, fa ianao no mifidy anay. Ary nofodinao izay mba hanao ny sitraponao, tsy ny sitrapon'ny tenanay, fa ny baiko n'Andriamanitra, izany tsy maintsy ataonay. De indreto izay Tompo, mifone mangataka ny famelan-keloka tamin'izay nalehan'ny tongotray, nataon'ny tananay, neritrereti ny sainay, noteneny ny vavanay, ao anatin'ny fonay ao azy, manohitra ny tenin'Andriamanitra, tsy mitoetra ho iraka Andriamanitra. Fona aminao izay Tompo, avelao ny fahotanay, aza tsarovana ny lasanay, akehitriny mangataka ny ran'i Jesosy Kristy izay, anadio anay, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mangataka izay ny fanahy masina, hameno ny fonay, hitaridalana anay, hahatonga anay tena olina hiaino anao isan'andro isan'andro amin'izay adidy sy asa mbola tanterahanay. Evangio ny isatokantrano, ampaherezo fa manana ny antony fahavelomany manokana ny mpanomponao rehetra. Jereo ny mpanomponao natrehan'ny ady sy ny olana amin'ny asa fanatanterahana ny fanompony. Fa jereo koa Tompo ny fiainany andavanandro e, ianao omba azy amiazy ny rariny. Rakofanao famindrampony fiainanay, ary ijery ny isatokantrano ianao ka handrotsaka fitahiana manana ampy sady ampy. Meo anay ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina, atonga anay hitondra tena araka mahiraka Andriamanitra. De taio ny fanoloratena mpanomponao naiza naiza, ary nininina asa tanterahany, ataovy mahita ny fahombiazana, ary ataovy mioty fitahiana, ary ataovy resy lahatra, fa tena hirakao izy ka ny sitraponao rery ihany Tompo no atao. Ny apetraka aminao ary ny ankohonanay rehetra, naneto anatrehanay, mielany ampelezana rehetra any, taranaka rehetra, jereo amin'ny famindram-po. Engane Tompo ny zanakay e, mba hatahotra an'Andriamanitra hanaja ray aman-dreny. Ary apetraka aminao ny asa fivelomana andavanandro mba hahita fahombiazana. Jereo ny fambolena, ny fiompiana, ny asa tanana, ny asa varotra, ny asa fivelomana ataon'ny mpanomponao, aza velana ho anahy hamany olam-piainany rehetra ianao hanome aza ny rary. Andriamanitro, jereo ny mpanomponao izay mitaraina aminao. Petraka aminao tsy salama rehetra, naiza naiza toerana misy izany, manasitrany ianao hamindra fo ianao. Ajereo ty firenena ity, mbola anatin'ny olana lalina tsy fandriam-pahalemana, vonolona ny alatra samihafa, raha vao Jesoa ny asan'ny satana fahavalo rehetra, vangio ny vahoaka malagasy hatahotra an'Andriamanitra hanaja ny fahamarinana. Fa vangioko ny mpitondra anay e, handeha sy hiaino ny feon'Andriamanitra ampanatanterahana ny hiraka mpanaovina azy. De matoky izay, fa mihoatra noho izay angatanay ny mbola ataonao amin'ny fiainany tsirairay avy ny mpanomponao henoy valio izany vavaka izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay ny fivavahanay, ary amin'ny anaranao koa nanonanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Tsoatany, Fitandremana Ambatotapaka, Fiangonana Tsahalava Famonjena. Fetin'ny taranaka 25/7, atao ny Sabotsy 28 sy Alahady 25 Jolay 25/7. Ezaka fanaovana hatrany fiangonana, faneva, avia, aoka isika hioboan'i Jehovah. Salamo 5:10 tapany A. Fifaliana lehibe ho an'ny komite ny fanorenana ao amin'ny FLM-Tsahalava Famonjena, ny kristianina, ny pastora ary ny zanak'ampelezana, ny manasantsika rehetra hiarankalaza ny fetin'ny taranaka izay atao amin'ireo daty voalaza ireo ho tonga anamasaka ny fetin'ny taranaka. Ny fandaharam-potoana amin'izany, Sabotsy 28 Jolay amin'ny 7:00 sasany, fotoam-panokanana, misy ny asa sy fampaherezana, rakitra, rindrakira, rotsapalopy, tolakandro amin'ny ora, rindrakira lehibe. Amin'ny 7:00, takariva ny fetin'ny taranaka. Alahady 25 Jolay 25/7, tampo ny fetin'ny taranaka. Manomboka amin'ny 6:00 maraina ny fotoam-pivavahana raha litorjika, ary miafara amin'ny lahateny faneva ataon'ny pastora mpitondra fitandremana raha Zanatsoa Jean de Dieu. Misy ny rakitra, lavan'ny tombokatra, miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fanamariana, aoka samy mitondra fanamina ny antokopira voatokana. Misy ny varotra karakarain'ny any an-toerana sy ny zanak'ampelezana amin'ny vidiny mirary. Mandra-pionary any Tsahalava ary hitsarovy ambavaka ny fivoritsika. Misaotra tompoko, hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ny lycée privé Kanana Parc de l'Est dia manofana mpianatra ho kristianina mpitarika na Christian leader. Ny mpampianatra ampitraikefa, ny vokam-panadinana tena tsara, ny saram-pianarana mirary. Droit sy ny frais généraux dia 4,000 ho an'ny classe de 11e hatra amin'ny classe de terminale. Maro ny activité parascolaire. Contact 03406 753 67. Ny fisoratana anarana dia hatramin'ny 13 Jolay 25/7 ho an'ny taom-pianarana 25/7 7/20 tongava maro e.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Ambohiponana, Fitandremana Lova Sofierenantsoa. Fanokanana fitandremana sy tranom-pitandremana Lova Sofierenantsoa tanterahina ny Sabotsy 1 sy Alahady 2 Aogositra 25/7, mitondra ny faneva hoe: indro mametraka fehizoro aozionao dia vato voafidy sady tsara. Petera voalohany 2:16 tapany B. Ny zomaraka amin'ny 13 Jolay amin'ny 8:00 ka hatramin'ny 10:00 maraina, fanokafana tariny ny mpitondra fileovana. Amin'ny 1:00 sy sasany tolakandro, rindrakira fiderana ifandrombonany ny katelem, koral, miadana, afamamanandona, amboimanandrina, Richard Sanvotry, ilamboiponana, afefy vohitrarivo. Fandraisana anjara 500 ariary. Sabotsy 1 Aogositra amin'ny 8:00 hatramin'ny 12:00, fanompom-pivavahana raha litorjika, misy ny batisa, fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Amin'ny 1:00 hatramin'ny 10:00, katelema solofolo lotera mandio miaraka amin'ny zoky Victor. Fandraisana anjara 2 arivo ariary ny lehibe, ny ankizy 1 arivo ariary. Misy ny hôtely amin'ny vidiny 2 arivo, eo ihany koa ny kafe smofar composé. Amin'ny 5:30 hatramin'ny sasakalina, mitohy ny rindrakira fiderana iarahana amin'ny antokopira Antananarivo, katelema mainty milaly Ambatovinaky, Antsirabe Fizafia, katelema sisampana rehetra ao amin'ny fileovana. Fandraisana anjara 500 ariary. Alahady 2 Aogositra, maraina amin'ny 6:00 hatramin'ny 12:00, fanompom-pivavahana raha litorjika izay tarihin'ny Brownie Spam. Fanokanana ny tranom-pitandremana Lova Sofierenantsoa, fanokanana ny fitandremana Lova Sofierenantsoa. Fandraisam-pitandremana, fitandremana, ara-panjakana, filiovana, sinoda. Isy ny hotely amin'ny vidiny arivo ariary, telo arivo ariary, dimy arivo ariary. Eo ihany koa ny kafe sy ny mofo ary ny kompoze. Misaotra tompoko ho anareo.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paharitany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ay Koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andimy fahafolo toko
2: Jobily fankasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no mpanompony pastora raha fanomezantsoa Emilia mianakavy miasa fito amby roapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asabotsy valo amby folo sy alahady sivy amby folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo
3: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asabotsy fahavalo amby folo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'i Jobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahany ho andro izay nafitabe teo amin'ny sahany tompo
4: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsany Jobily iarahana amin'ny atokom-pihira tabernakely tsiafa sy ireo atokom-pihira nasaina manokana
1: dia lady fahasivy ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo kosa tampony Jobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tarihy ny filohan'ny synodam-paharitany avaratrimany raharahan'i Jobily arahana fandrotsahana amin'ny fahalopon'i Jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tongava maro vony aitr'andriamanitra
5: antso filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara
6: aodiny fakanakaratra sy ny manodidina
5: fantatra fa fefa tonga eto amintsika ny mpiopena madaye ilay mpamokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra
6: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
5: koaka sempotra
6: aretinaty goty
5: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohana
6: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadiotare simba
5: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina ed memoira temenseur
6: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sesigary e
5: toerana
6: boksa vendokarery kommersiala fihavanana santer tsara sotra e
5: fifandraisana 0345 816 04
6: 0345 816 04 aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
7: odio odio
8: mandroso fa tsy midy io e
7: ehe manahoana ianao ho atso zany e
8: ehe dia zao manao tsy salamalamo izao e
7: zany a ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e zany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao misy vaaolany ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina mitsabo ny aretina rehetra manala ny loto rehetra amin'ny vatana manala ny faikam-panafody any anaty any a ny menaka ny siramamy ny produit simika tsy ilain'ny vatana manala ny nikotina reny diabeta sy rimatisma reny e ny goty ny alerzia marary lamosina mana stable tension ihany koa zareo
8: zany a dia ahoana zany ve tsy milahatra be fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
7: e ehe tena be olona be aloha any e satria na ny fomba fitsabondry zareo ara hafa mihitsy tongotra madio be io a atao ao anaty rano rano madio a fa av eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any zavatra mahagaga any ely izy fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a
9: ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoxy masinina ho antsika tia tsira be manomboka ny alahady sivy ambe folo ny volana jolay ny alatsinainy faharoapolo ny volana jolay ary ny talata faraiky amin'ny roapolo ny volana jolay enina amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao
10: toerana ao amin'ny spam hampitan'ny katedrala tsira be no andraisan'ny olona
8: ka raha misy numero telefona aloha dia mba omeo ihany ahy
7: ay ve numero telefona ary 034 74 96 89
8: andra sy mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ny izy te hoe 034 74 696 89 izay a
7: ie voarainao tsara aza misalasala intsony ary manantona ny detoxy masinina tongava maraina ialana amin'ny filaharana
11: detoxy masinina ny fahasalamana ny voalohakarena
5: sy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
12: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandaharana, ahalalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa,
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
0: lovasoa.

0: anio fito ambin'ny folo jolay dimy fitopolo tsivanjatsarivo nahatongavany misionera ny Saint-Londe tao ambato finandrahana izay toerana voalohany niasany ny asa loterana tany amin'iny faritanin'ny sinoda regionaly afovoaniny tamin'izany ny ambato finandrahana zay tanàna nanorenana ihany koa ny seminary teolojika partany ary rehefa tatioriana dia nafindra tao alakamisy nambohimaha izany ny ambato finandrahana izay renivohitry ny sinoda partany atsimomania na ilay antsoina amin'ny anarana hoe spatsima ankehitriny ena amy sifolo sy valinjato sy arivo nalefa natao sesitany tany Algeria ny prime ministra Rainilay Arivony rehefa tonga teto Madagasikara ireo tafika frantsay zay nanafika ny fanjakana malagasy
1: almanaka
2: almanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: ary siva ny fiangoana loterana malagasy
1: lovasoa

0: manindra fo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao araka ny habeny fiantranao fonoi ny fahadisoko salamy faraky ambidimapolo andinyny voalohany
1: fm raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz

llevaba cabellos y cigarrillos. De mantra rey, si sana cari, fanaimasana. Mandultra wanon, mandra cariva, ni sota, deren, laza. Funat, rey, fana watram talundinda, segetini. Ari, mandra ksaisa hai. Misota nau fa dia tsitisoanjara amin'ny fandraisana amin'ny famahananao anay amin'ny alalan'ny teninao izahay atr'izany indrindra no anananay izao ampahampotoana izao izay ifampitaonanao aminay ilazanao ny sitraponao ilazanao ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotra anao fa manavao manamboatra anay olombelona mpanota ho tonga olona vaovao ao aminao ianao noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay tomin'ny azo fitsara ny angatahanay aminao ny tarihan'ny fanahinao masina anay tsirairay avy mba ho tonga olona vaovao zahay olona izay niala tamin'ny fahamaizinana hiditra ao amin'ny fahazavana olona vaovao zahay izay miala tamin'ny fahotana mba miditra amin'ny fiainana araka ny sitraponao. De mametraka izao fotoana izao eo am-pelatananao izay Jesosy ka nitenena fa vonona iaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia faly miarabantsika indray riavana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio tia dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo dia ny andininy faha andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao ankibon'ny reniny ray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoko amin'izay teny ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe, atahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha zavatra ity an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy misy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay avy any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona
mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Re mpiaino malala, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny Jaona toko fahatelo no ahitana ny teny izay ambaran'ireo mpahay soratra masina na ny teolojianina fa misy ny fotokevitra lehibe ny baiboly ray manontolo dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenambiny folo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa ny fiainana mandrakizay. Raha izay ny fotokevitry ny baiboly ray manontolo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izay teny nataon'i Jesosy tao arinany ity perikopa izay anjarantsika ity, ka nahatonga an'i Jesosy nanambara tamin'ny Nikodemosy izany hevi-dalina lehibe izay avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany, dia miainga avy amin'ny resaka izay nataon'i Nikodemosy sy Jesosy. Nikodemosy, raha arak'izay ahitantsika azy eto amin'izao perikopo izao, dia mpampianatra teo amin'ny Jiosy izy, fariseo ngamba na mpanoradalàna ihany koa izay ahitantsika azy amin'izay soratra eto fa fariseo izy. Fa ny fariseo dia mahay soratra masina ary mitondra fampianarana sy fitarihana ny olona ho amin'ny izay fanatanterahana ny nalàn'Andriamanitra. Saingy ny zavatra nahagaga dia izao, tsy nanatona an'i Jesosy amin'ny andro atoandro Nikodemosy fa amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Vinona nahatonga izany fanatonana mangingina amin'ny andro alina nanatona an'i Jesosy zany? Zavatra azo antoka dia izao, resy lahatra ny amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy i Nikodemosy, fampianarana izay ambarany Jaona, ambarany filazantsara, fa fampianarana miavaka ary fampianarana misy fahefana arak'izay lazainy filazantsara araka ny marika ihany koa. Vokatry ny faharesen-dahatry Jaona, faharesen-dahatry Nikodemosy azafady, faharesen-dahatry Nikodemosy arak'izay tantarany Jaona azy eto, dia nanatona an'i Jesosy no nialina izy ary resy lahatra fa tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra Jesosy. Tsy fiteny izay mametraka fandrika izany na manao izay hamandriana an'i Jesosy amin'ny teny izay lazainy, fa tena faharesen-dahatra avy ao anatiny, fa mpampianatra marina an'i Jesosy. Saingy tsy sahy nanatona an'i Jesosy na niseho ny ariary ho nanatona an'i Jesosy sy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy izy, ka io nahatonga azy ho tamin'ny anina
vahoaka anatina an'i Jesosy, nangatam-panazavana sy nangataka ny hevitry ny soratra masina. Any faharoa dia ny hevitry ny anarana hoe Nikodemosy raha velarina kokoa ny fanazavana dia teny anakoroa natambatra ny anarana hoe Nikodemosy. Ny teny grika voalohany dia ny hoe Nike, izay midika hoe fandresena, ary ny faharoa dia ny Demos, izany hoe ny vahoaka. Raha ny anarana hoe Nikodemosy zany jerena ry havana dia fandresen'ny vahoaka, ka ny fomba fanoratra Jaona amin'izay fisafidianany ireo perikopa voafantina dia tsy kisendrasendra ny nahatonga na ny fitantarana ity tranga niseho tamin'ny nandehanan'ny Nikodemosy tao amin'i Jesosy ity. Fa Nikodemosy dia sary na tandindona izay hitondrana na hanambarana ny vahoaka. Vahoaka manahoana? Vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizana, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, kanefa ihany koa dia vahoaka maniry iaina amin'izany fahazavana izany. Vahoaka maniry iaina amin'ny fahalalana, vahoaka maniry iaina amin'ny finoana marina. Io no sary entin'ny Nikodemosy, ka zany vahoaka zany no manatona an'i Jesosy mpahanginana amin'ny andro alina. Vokatr'izany fanatonana izany no hamalian'i Jesosy azy. Vokatr'izany hetaheta izany no mahatonga an'i Jesosy hamaly an'i Nikodemosy. Ary ny vanim-panontaniana izay nomenan'i Nikodemosy dia tena zavatra lehibe izay iankinan'ny finoana sy iankinan'ny maha olombelona iray manontolo mihitsy. Zavatra vitsivitsy ary nondeha ho jerentsika amin'izany valiteniny Jesosy izany. Voalohany a dia hilazany hoe ratsy ateraka indray ny olona, lazaiko marina de marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Eto no mipetraka ny fanontaniana, ahoana moa ary io no nahatonga nahatonga Nikodemosy nametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona lehibe ahoana no ateraka, verina ny ankibon'ireny indray va izy? Ny teny grika hoe genete anotenina no hilazana ity hoe ateraka indray ity, ary ao no fototra izay iorenan'ny teolojia sy hanambarana ny amin'izay fifandraisany amin'ny batisa izay entitsika anazavana azy. Ny hoe ateraka indray eto de manana heviny anakiroa, ny ateraka indray sy ny ateraka avy any ambony. Io lay teny grika no lazaintsika teo ny hoe genete sy ny anoten, g
kenete anao taina na hateraka indray. Ny heviny a dia ny hoe hateraka indray, ny hoe hiteraka indray na dia ny hoe hateraka fanoroany na renaissance. Amin'izay fotoana izay dia hilazana ilay endrika fizika mihitsy ka eo no nahatonga ny Nikodemosy nametaka fanontaniana, ahoana no fomba hisian'izany, ahoana no fomba hatanterahan'izany? Amin'ny fijery amin'ny maha olombelona dia zavatra tsy ho tanteraka, mandrakizay zany, absurde hony mpahay matematika. Fa ilay ateraka avy any ambony izay heviny faharoa, io no tian' Jesosy ho tafalatsaka sy ho tafatoetra tao amin'ny Nikodemosy sy ireo mpanaradian' Jesosy. Ateraka avy any ambony, io fahaterahana avy any ambony io no lazainy hoe izay ateraka ny nofo dia nofo, fa izay ateraka ny rano fanahy no izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Arak'izany ilay fahaterahana avy any ambony dia fanavaozana, fanamboarana ary famolavolana olona vaovao araka ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana na famerenana ny olona anankiray ho amin'ny laona. Ny fahaterahana araka ny nofo na ny filazany jaona azeto izay ateraka ny nofo dia nofo dia hilazana n'ilay mbola fiainana na fandehanana ao amin'ny fahalovana, fandehanana sy fiainana amin'ny fahapotehana amin'ny endriny maro samihafa izay vokatra sy ateraky ny fahotana. Fa ilay fahaterahana avy any ambony kosa dia fanavaozana, fanamboarana, fanaovana ny olona anankiray ho olona vaovao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia tsy hafa io fa ny batisa. Noho izany ny olona izay lazaina hoe ateraka indray arak'izay anambaran'i Jesosy azy dia olona nandalo, olona nitsofoka, olona niditra tao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy. Io no tian' Jesosy ambara sy lazaina amin'ny ateraka. Amin'ny fomba hoana no entina manatanteraka an'izany fanavaozana, fanamboarana izay ataon'Andriamanitra izany? Dia hoy izy, ao amin'ny rano sy ny fanahy. Ny rano dia tsy rano fotsiny ihany ho lotera raha miresaka ny amin'ny batisa izy, fa rano izay miombina amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny izay hilazana ny hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina, ao amin'ny rano izay hombanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahymasina, io no fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra mba hanavaozana sy hahatonga ny olona ho teraka vaovao ao aminy. Tsy maintsy miditra, tsy maintsy mitsofoka ao amin'izany rano ny fanavaozana sy fanahy ny fanavaozana zany no
vao, tonga vao vao. Dia tsy afy zany fa ny batisa masy. Ao amin'izany fanavaozana ao amin'ny batisa izany no anesoran'Andriamanitra sy hanalan'Andriamanitra ny holatry ny fahotana, ny holatry ny heloka rehetra izay natao teo anatrehan'Andriamanitra, ary amotsiny ho tonga vaovao ireo izay rehetra nalotany ny fahotana. Eo imason'Andriamanitra dia olona vaovao tanteraka, io no manatrika azy, io no ambaran' Jesosy etony hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia kilazanany amin'ny fanahy. Tao amin'ny fanazavantsika teo dia ny fiombonany rano sy ny fanahy izay ampidirana ny olona, fa ao aorianan'ilay fanavaozana sy fanamboarana amin'ny rano sy ny fanahy dia mbola ampandehanina, omena ny fanahy masina, ary io lay fanomezana lehibe izay omen'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny batisa masina. Ka ny fanahy dia tsy lay hoe rivotra ihany, satria izay moa no heviny raha ny teny grika, ny teny grika hoe pneuma no ilazana, dia ilazana rivotra, ilazana fofonaina, fa ilazana ihany koa lay fanahy masina izay mamelona, ilay fanahy masina izay manavao, ilay fanahy masina izay mampiorina. Arak'izany dia izao, ny olona izay nandalo tao amin'ilay fanavaozana sy fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia omena ny fanahy mba hitahiry azy ao amin'izay fanavaozana sy ny fanamboarana izay natao. Raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fanahy masina arak'izany dia tahaka ny conservateur na finoana, ilay fitaovana eo ampelatanantsika hitahiry ny finoana, fa ao amin'izay hiasan'ny fanahy masina no hanamboarana antsika isan'andro isan'andro, hanavaozana antsika isan'andro isan'andro mba ho vaovao mandrakariva avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanazana. Izany tsy midikany hoe maharitra mandrakizay, izany tsy midikany hoe tsy mety ho tratran'ny fahalovana na ho tratran'ny fahasimbana amin'ny endriny maro samihafa, fa ilay fanahy masina dia mitahiry, manamboatra, miazona azy mba tsy ho simba, na dia eo aza ireo endrika maro samihafa izay mety hitarika na mitondra ho ao amin'izany fahasimbana izany. Inona ary havana ny hevi-dehibe izay hafatra entin' izao perikopa izao antsika? Ny Jaona toko fahatelo dia manambara sy milaza fa ny olombelona dia voafetra araka ny nofo, amanofo azy, raha ny maha olombelona azy ihany no jerena. Ilay nofo, ilay vatana, ilay maha izy azy
antsika dia tsizay ihany no maha olombelona antsika na de eo ary. Ary zany maha izy antsika zany dia zany maha izy antsika zany dia tsy ampy hahazoantsika manatona, hahazoantsika mahazo, hahazoantsika mandray ny famonjena, fa tsy maintsy mandalo ao amin'ilay fanavaozana taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia ny batisa isika. Ny nofo dia hilazana ihany koa ilay fanahy mety reraka, ilay vatana mety reraka zafady. Ny nofo koa dia ilazana ilay fa nofo miady amin'ny filana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatry ny ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Noho izany dia ny fanitsiana izay entin'i Jesosy nolazainy sy nambarany tamin'ny Nikodemosy dia mbola miatra amintsika ihany koa, ka tsy manitsy antsika ara-tsaina na manitsy antsika ara-batana ihany Jesosy mba hahazontsika mahazo sy misitraka ny fanavaozana. Fa izao mila lay rano sy ny fanahy dia ny batisa. Azany batisa zany no ambarany Lotera rehefa nanazava ny hevitry ny Lotera izy, ny hoe ny hevitry ny batisa Lotera hoe ny Adama ela zay ao anatitsika dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana izay ataotsika isan'andro. Ny olona izay nateraka indray araka izany, ny olona nahazo ny fahateram-baovao dia manavao sy miaina amin'izany fanamboarana izay nataon'i Jesosy izany isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny olona vaovao, ny olona nateraka indray dia manavao izany maha izy azy izany amin'ny enina sy ny fibebahana taony isan'andro, miala amin'ny fahotana, manadio ny fahotana ary mitoraka ao amin'i Jesosy mba ho avaozany sy ho amboariny isan'andro isan'andro. Araka ny fotom-pianarana kely izay nataon'ny Lotera ihany, ny batisa dia miasa amin'ny famelan-keloka antsika isan'andro, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ary manome antsika ho an'ny mino tenin'Andriamanitra. Ny olona navaozina, ny olona namboarin'i Jesosy tonga olom-baovao dia miaina amin'izany amin'ny alalan'ny fampiasana, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja, amin'ny alalan'ny fanomezana toerana miasan'ny fanahy masina ao aminy. Raha ny tontolo izay misy antsika kehitriny dia havana, dia tontolo ambara hoe tontolo moderna, tontolo lasa lavitra, tontolo numerika, izany no ilazana ny tontolo izay misy antsika kehitriny. Dia maro ny olona izay tsy mahita intsony, tsy mahalala intsony ny lalaka isorana sy ny zavatra marina tiana aseho. Toa samy milaza ho marina na ara-pampianarana izay manazava ny hevitry ny soratra masina ary anisan'ny ady hevitra lehibe di hoe ateraka indray ahoana zany fahateram-baovao zany.
ao no mihevitra fa ny olona izay nateraka indray dia ny olona izay efa mahatsiaro ihany ny fahotana na hatsapany tena ny fampanota ka atao batisa tahaka izay nanaovana ny batisan'i Jesosy ka ilay endrika ivelany amin'izay fisitrihana na fanatrihana ao anaty rano lazaina fa marina. Profetin'ny manazavany zany ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hoe izay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa mazava tsara koa fanoerana an'izany ny filazan'ny Jesosy eto mity fa izay ateraky ny nofo de nofo ary izay ateraky ny rano sy ny fanahy io no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy ny ampiatsahano ny rano izay entina nanaovana batisa no maha batisa ny batisa fa lay tenin'Andriamanitra izay miditra sy mitsofoka ao amin'ny batisa ka mahatonga fanavaozana sy fanamboarana fanesorana ny Adama ela io no mahabatisa ny batisa no avaozan'Andriamanitra sy namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ianao ry havana na tamin'ny fahakelezanao no nanaovana izany na amin'ny antom-pahalehibiazanao vao nanao an'izany dia izao rehefa ao ny rano sy ny tenin'Andriamanitra izay mahabatisa azy dia batisa izay ary miasa ho amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana anao mahatonga anao handresy ny asan'izao tontolo izao mahatonga anao handresy ny asan'ny nofo ary mahatonga anao handresy ka hanana anjara am-piainana mandrakizay ny hoe mino sy atao batisa dia tsy ambara tonga fa fiaradalan'ny finoana sy ny batisa. Mino sy atao batisa miara-dala anareo fa tsy hoe izay mino aloha izay afaka mino aloha izay vao atao batisa fa mino sy atao batisa. Ary ny batisa ry havana dia fanehoana ny finoana ka ny finoana dia finoana mitombo finoana mivelona ao amin'ny alalan'ny fiainana sy fandrenesana ary fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra ka fahadisoana ara-pampianarana ny milaza fa tsy mbola mahay mino zaza ka tsy mila na tsy misy antony tokony hanaovana batisa azy fa ny finoana dia mivelona mitombo miaraka amin'ny vatana. Ary io no natonga ny Paoly apôstôly rehefa nanazavany amin'ny fiainam-pinoan'ny olona izy dia lazainy hoe misy ny mbola malemin'ny finoana kely finoana ka ilazana fa rononom-panahy no mbola sakafo omena azy ary misy izay efa lehibe amin'ny finoana ka tandrify azy ny omena vetikany kilazana ny hoe afaka mitombo afaka mivelatra ary ho tonga mifahatanterahana arak'izay kendren'Andriamanitra azy ny finoana rehefa mivelona ao anatin'ny olona ka ao amin'ny batisa no fanomboana izany fiainana amin'ny finoana izany. Mino sy atao batisa miara-dalana io no fanazavana tsotra izay entina ilazana an'izany ka isika tsy rosaina ny hoe marina ve ny batisako tamin'ny fahakelezako sa tsy marina, mitombona ve ny fanaovana batisa tamin'ny mbola kely sa tsy mitombona. Marina ny batisanao ry havana, natao batisa
ho amin'ny anaran'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ianao. No avaozin'Andriamanitra sy no amboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ranobatisa izany ianao, ary nomena famelan-keloka tao amin'ny ranobatisa izany ianao. Ao amin'izany batisa nanaovana anao izany, tahaka izay ahitantsika azy eto amin'ity Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ity, no hiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona. Tanteraka sy feno ao amintsika izany asan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina izany. Ary ny batisa izay no raisintsika no fanomboana sy fahatsapantsika izany fiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ny fiainantsika izany. Ny ray ary no loharanom-pamonjena, ny zanaka no nasandratra ho amin'ny hazo fijaliana, tahaka izay natao tamin'ny menarana tany anefitra ho ny Perikopa izay anjarantsika eto. Ary ny fanahy masina no miteraka antsika indray ao amin'izany fiainam-baovao izany. Noho izany ry havana, dia aoka ho tsaroantsika fezao ny fitiavan'Andriamanitra antsika bikendry izay hananantsika fiainana mandrakizay, dia tanteraka ao amin'izay nidiran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, teo amin'izay nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'izay nandraisana anao zanak'Andriamanitra teo amin'ny izany batisa masina izany. Nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'izay nandraisana antsika isan'ny kristianina tao amin'izany batisa masina izany. Aza matahotra fa Andriamanitra ny nanavao, Andriamanitra ny nanamboatra anao tao amin'izany batisa masina izany, ka namela ny elokao. Ary eo amin'izany batisa izany sy ny vokatra izay noraisina tao amin'izany batisa izany, dia ny famelan-keloka no ananantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina sy aza hatramin'ny taloha indrindra ry mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana andraky.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feony firazana tsara no manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Hiafatry Dada.
0: Asa soratra
2: Fanjamalala mahefa ny aina Oby.
0: Novelomin'ny
3: Daniel Gabin.
4: Tena mampionina
1: I Oby.
0: Miaraka tamin'ny
2: Milso,
5: Katia,
6: Nadia,
2: Rotsy,
6: Nana,
7: Famentsoa,
2: Mendrika,
0: Nandrefeo,
1: Rotsy sy Famentsoa,
3: Nanatotosa,
2: mahefa ny aina Oby.
5: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
0: Daniel Gabin, Retouva Arsan.
1: Hiafatry Dada.
6: Toiny neno finaritra tompoko.
2: Itony tena ve zany le olona sa polisy mandray azy?
8: Fa izantsika reto mihitsy zany namony ndraiko e izy.
2: Rehefa tsy iseho izy a dia aleo asehoko ary ito video manaraka ito.
9: Io kosa fa salitsara daholo zareo a. Sory ihany fa misy an'ireny kamera ampolina ireny azo nampiasana ka nahitana an'izao sary izao. Sady mahazava tsara ny sary a. Tsisy aza fenina mihitsy ireo. Ireo le olona nahavita nanala ny haiko. Tsy nampoiziko hoe olona akaiky anahy ihany mahavita manao anahan'izao.
2: Io no namedaka an'ilay mpamono olona. Satria namodiny tapahana aza ny jiro dia izao hitantsika andraky tsara.
5: Losy ty marina tena tratra ry zareo a mifona mifona rizy mianakavy a mifona rehetra zokolahy no fitiavako vola sy rendrarendra dia tena vitako hatramin'ny nanala ny ainao tena adala adala e mamela lesa furasa
10: zany hoe fiaranao zany la jipy hitandreo olona teny kely mafana nandrava fefy tamin'iny antsary ny any fara de sanao ve
5: efa hoe fona ho azay mamela ary izy mianakavy a
8: tsy faniny anao ry ny any fara tena tsy faniny ianao e
5: zarerere no adony kotrika an'izao e fa tanelahy koa anisan'izao
11: fona zety za fony zare izy mianakavy a fona zare a tena fony e
12: tena tsy faninareo e de vitanareo no namono ny zokinareo lozanareo
2: angam'izay e fa aleo ny polisy no akazo roa satria manao tera de tsy maintsy mandeharaka lalàna ny zavatra ataoko ka ny polisy no ampandreneziko voalohany vatany voaoeniko hoe maty misy tovo

taorina ireny zavatra niseho ireny dia tena lasa dala tanteraka ihaina ary mety nateny amin'ny toeram-pitsaboana sahazasa izy. Ary inona ary ty valopy ray ato anatin'ny palitao reto? Zay vao taditiko marina, tena le afatra nomeny tovy a. Izy fony vavelo no nanome an'ity.

0: Ranjato marina, atoandro izany mandroso?
1: Angamba tsy androso tsiny zapa mbola anenjika fivoriana kely efa avy eo. Fa telo misy hafatra farany nasendra tompoko laomenanao. Tena mifona re zafa tsy saroko tsony ny fisiany izy ty.
0: Ay, misaotra ry dadanjato a.
1: Mahazo toy ianao fa tena tara za. Veloma mandra-piony.
0: Io, mampamangy any amin'ny Leoni a, dia mba sevy mandalo aty izy rehefa afaka e.
1: Eny ary, dia mirary soa anareo a.

Ary aleo vakiko amin'izay reto falopy reto ary. Bonjour enao ry Andriafara Seheno, ilay tovavy nity ahy. Eny, na de teo aza ny adalana maro natao tamin'izany. Raha mamaky ito taratasy ito ianao de efa tsy eto an-tany intsony izao tovavy nity ahy. Eny, na de teo aza ny adalana maro natao tamin'izany. Raha mamaky ito taratasy ito ianao de

0: ny eo masonao no atseho sy imasoy ary mino za fa tratra ny ao ambadika zao raharaha zao toany foana izy mianada amizay rehetra tiany atao raha hitanao fa mahasoana izy ireo ataovitsika foana ny fiainana manomboko zao ary akafizo na inona na inona miseho asivo sango foana koa e fatoka mino sy matoky aho fa na efa tsy eto amin'ity tany ity tsony aza de amamponao manjakariva ny fitiavako anao
1: aza kivy vadiko a mahereza zay ny afatro aminao
0: hoy tovo faty malalanao tsy mahafoy anao ihany

0: ny farana teo ary ilay tantara nitondra ny lohateny hoe
1: hiafatry dada
2: asa soratry
3: fanjamalala mahefa ny ana oby
2: novelomin'ny
4: daniel gabin
1: tena mampionona ioby
2: niaraka tamin'ny
3: milso
5: katia
6: nadia
2: rotsy
7: nana
8: famenitsoa
9: mendrika
2: nandray feo
1: rotsy sy famenitsoa
0: nanatotosa
3: mahefa ny ana oby
2: nandrindra ny lafi miatra teknika
10: daniel gabin retouva arsan
1: hafatry dady
11: Radio Feno filazantsara 91.2

0: Avy ary fandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

ary ankehitriny dia rety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo.

Minitra ny amin'ny roa ora ripianojaina ny famantaranandro ity amin'ny efitrano fitenenanay a mankasitraka anao indrindra tsy misaraka amin'ny marodrefin'ny raika amin'ny folo teboka roa FM na ny radio feon'ny filazantsara izany.

Isaorantsika be dia be tokoa Jesosy Kristy, izy indray no antom-pionantsika, izy no antom-pisintsika ary izy no mbola antony avelomantsika tsirairay avy. Izao sy anao no mbola toy izao dia miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary ambara nombenombeny ihany koa fa ampy antsika izany fahasoavana izany. Noho izany ho anazy irery ny terany ilaza ny voninahitra izay efa nazy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Ianao ihany koa ry mpiainojaina no tafiaraka amin'ny radio feon'ny filazantsara, dia anisan'ilay olona tena ankasitrahan'i Jesosy Kristy ianao, dia tinoana aminao manokana ny fiadanana sy ny fitahiana manana ampiampy. Dia fifaliana lehibe ihany koa ny ara-pananao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy anie tsy mitsahatra ampamirapiratra ny taviny aminao na aiza na aiza misy anao. Eny ary, ifampizara ny sosiny tsara avy amin'i Jesosy Kristy tompo isika ao anatin'ny ora vitsivitsy ary sitrapon'ny tompo dia hatramin'ny 5 ora izany fotoana ifampizarantsika ny fahatsaran'Andriamanitra izany. Asaina ampitiavana ianao tsy saraka amin'ny radio feon'ny filazantsara fa manakambara amintsika mandrakariva Jesosy Kristy. Tsara ny tompo ary mpanao ny tsara, raha mbola tsarana ihany koa dia tsisy afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy. Dia ianao io ihany koa izay tafara-dalana mangila tsofina mihaino ny tenin'Andriamanitra mandrakariva amin'ny alalan'izao onjam-peo izao a, dia ny teniny tompo tsy miova aminao hoe malaly eo imasoko ianao a sady be voninahitra no tiako. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao ry mpiaino an-tsaina ary fatratra loatra amin'ny ihany koa izany no tsy hitsaharany mikarakara antsika hatrany hatrany. Dao mafisy lary ny fiarabana amin'ireto hira mahafinaritra be ireto. Ndao ary.

roa izay norenentsika teo ry mpiaino ajaina dia maneho indrindra fa tsara loatra amin'andriamanitra ny fisintsika tsirairay avy, ary tsara loatra amin'andriamanitra ihany koa no mbola hikarakarany atsika tsirairay. Fitiavana no anton'izany rehetrarehetra izany. Fitiavana satria nahoana? Andriamanitra dia mbola miteny amintsika hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany no mpaharetany famindrapoko aminao. Isika no mbola velonaina dia tadidio ry mpiainan-tsaina fa miaina amin'ny famindrapo n'Andriamanitra. Ary mbola tiny ho karakaraina loatra, tiny ho sarobidy mihoatra lavitra noho ny volamena izaosy anao. Fantatsika loatra ny mahazo ny volamena vao tonga mamiratra, kapohina, dorana, lomana amin'ny ranona sitra. Maro ny zavatra izay setraina ao anatin'ny izany, fa izaosy anao ihany koa de mihoatra lavitra noho izany, satria tena tian'Andriamanitra isika iaina amin'ny fahatsarana. Eny ary, noho izany ry mpiainan-tsaina, dia amin'ny tombon'andro izay mbola iainantsika tsirairay avy, dia aoka ho tsampako, aoka ho tsapanao fa sarobidy loatra amintsika ny fanatrehan'Andriamanitra, indrindra indrindra fa ny fafenoana izay ataony ao anatintsika tsirairay avy io. Tadidio fa tsy mahay manao na inona na inona isika raha lavitra ny Tompo, ary tsy mahefa na inona na inona ihany koa. Fantatsika loatra fa mandalo mpivahiny izaosy ianao neto amin'ity tamin'ny fandalovana ity, ka raha mpandalo sy mpivahiny ary mba manana tanjona ve hiezaka anatratra ilay fahatsarana? Raha manana tanjona hiezaka anatratra ilay fahatsarana isika, dia sarobidy amintsika ihany koa ny fifankazarantsika amin'ny tsitoa. Ny vavahantsika tsy mitsahatra, ary ny iainantsika, igioantsika, ny nanantsika ny tenin'Andriamanitra. Mba ao anatiko sy ao anatinao ve izany, sa fahazarana fotsiny ihany no mety hoe ahenoana iram-pilazantsara? Fahazarana fotsiny ihany no andehanana any am-piangonana, sa tena mangetaheta ny ahalatsapaka an' Jesosy Kristy ao anatin'ny fotsika? Izay tsy mitsahatra izy no miteny amintsika hoe anaka atolory ahy ny fonao. Nda ho anaraka ity hira maneho indrindra fa sarobidy ny fanatrehan'Andriamanitra, dia ao aorianan'izay a hiaraka hisaotra ny Tompo isika, satria izaosy ianao no mbola mahatsiaro fa Jesosy Kristy a no Tompo sy mpamonjy, dia tadidio fa ny fanahin'ny masina ny no mitaonantsika, manazavantsika ahafantatra izany. Ary sarobidy loatra izany, tsy voavidy ny vola mankareny izany, nefany a dia mahatsiaro ianao. Ary izy ihany koa dia tsy mitsahatra ny manoro ny lalana izay tokony hizorantsika tsirairay avy. Tahoary.

andrianao ny tontolo andronay. Misaotra noho ny fafenoana izay ataonao ao anatinay. Misaotra noho ny fikarakaranao rehetra. Misaotra ihany koa noho ny antipisiny izao onjam-peo izao a, ary misaotra anao zahay satria mbola mamangy ny ondrinao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ianao. Misaotra fa mpamindra fo ianao ary miaina amin'ny famindraponao zahay. Mbola velatra mpamonjena tokoa ary afaka miantso ny anaranao, dia misaotra be dia be Jesosy. Mankasitraka indrindra satria fitahiam-panatso tamboho isaina nomenao anay, ary mitaona anay mandrakariva ianao hahafantatra ny sitraponao a, ny lalana tokony hizoranay a, indrindra indrindra ampahafantarinao izay fanahy masina fa tsy hisy famonjenao anay afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Misaotra be dia be noho ny fitondranao soa ny fiainany tsirairay avy. Manana ny hevitra hiverana anay tokoa ianao Jesosy, dia ny hevitra hitondrana anay amin'ny fiadanana fa tsy loza. Ary tsy mitsahatra ihany koa ianao no manefy anay. Ianao nefa miteny fa tsy ny soa ihany no raisinay avy aminao a, fa ny ratsy ihany koa. Dia misaotra, tena misaotra be dia be zahay, ary misaotra amin'ny zavatra rehetra izay miseho eo amin'ny fiainanay. Manaiky zahay a, fa lala anatin'ny endrinao mahatsara anay izany rehetrarehetra izany. Na farariana aza isaoranay anao izany, na fifaliana, na tsy fisiana, na fahakiviana, na fahoriana aza, mankasitraka e, mankasitraka satria ampahafantarinao anay avokoa izany rehetrarehetra izany. Mpivahiny izay no eto mandalo, ny zavatra nomenao ho antsirairay avy dia natao ho mpitandrina sy ho mpikarakara izany zahay. Mankasitraka, tena mankasitraka satria miaina mandrakariva amin'ny fahasoavanao zahay. Ary ampahafantarinao anay Andriamanitra fa raha tian'izao tontolo izao zahay dia tsy ao aminay a ny fitiavanao. Dia mankasitraka e, mankasitraka satria tao aminao mandrakariva zahay a ankahala izao tontolo izao, satria tena tianao ny anananay ny fiainana mandrakizay. Dia misaotra be dia be. Petraka feno ampelatananao ary ny fitohizan'ny fotoana rehetra eto, aoka ny sofinay sy ny fonay tsy andre ary tsy ankato afa-tsy ny teninao Andriamanitra. Dia ampianaro anay mandrakariva ny sitraponao. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao a, fa vonikihaino mandrakariva zahay. Izay rehetra totosa ao anatin'ny fiarahana izay ora telo a, dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia matoky fa ny fiadananao dia tsy hiala amin'ireo ondrinao a izay mangeta eta, izay mangila tsofina fatratra, hiaino hihinana ny teninao, satria aina ho an'izay mahazo azo tokoa ny teninao, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no entinay maniry sy mangataka izany, ary amin'ny anaranao indrindra ihany koa no mbola navaozanay ny fanoloran-tenanay tanteraka ho anao irery Jesosy Tompo. Amen.

velo mpisaorananao mandrakarivo zahay ry andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo misaotra be dia be noho ny

Ira mampahiratsika tokoa ry mpiainatsaina noho norenesintsika taoriana amin'ny vavaka fisaorana zay nataontsika tamin'ny Jesosy Kristy e. Ny vavaka zay asandratsika tokoa ny dia ho toy ny didikazo manimpofina eo anatrehan'Andriamanitra.

0: misy teny izay omeny tompo antsika izay voasoratra ao amin'ny bokyny mpitoriteny. Mpitoriteny toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy voalohany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola mihatra ny taona izay anaovana hoe tsy sitrako izao. Amen. Izany no teny omeny Jesosy Kristy antsika amin'izao fiarahana izao. Ry mpiaino an-tsaina, dia antenaina indrindra fa haizantsika mitodika amin'ilay raitsy totoko izany teny nomeny aisianao izany. Afaka 7 minitra eo eo dia anaraka ny fandaharana fa no ary ny ondriko sisa, fa no ary ny ondriko isika. Asaina ampitiavana ianao fa ianarantsika ny tenin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ataontsika ahoana tokoa ny fahaya raha tsy misy ny mampianatra? Dia maniraka mpanompo ny Tompo ampianatra antsika ny teniny mandrakariva, dia aoka ho feno ny tenin'Andriamanitra tokoa ny ao anatiko sy ny ao anatinao. Fa iandrasantsika izay dia ndao tolorana ireto ira ireto atrany anao.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Iaraha mivavaka isika rehetra, dia raha laza voninahitra no tolotra anao Andriamanitro, na amin'izay rehetra amonjenao anay ka nanomezanao an'i Jesosy Kristy zanakao, ilay amarininao ny maha zanakao azy mba handraisanao anay olombelona mpanota koa ho tonga zanakao amin'ny alalany. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fainanao masina mba hanaiky ny maha zanaka an'i Jesosy izay tonga hamonjy anay, fa izany no azahoanay fiainana sy fifaliana ary fahafinaretana mandrakizay ao aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana amin'andrery havana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity, ary isaorantsika an'Andriamanitra no mbola hanomezan'ny fotoana toy izao izay anolorany ny teny fiainana ho antsika, fa izany ny sakafo mahavelona ny fanahyntsika, hampatanjaka antsika ka hananantsika faharetana amin'ny finoana handovantsika ny fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Hebreo toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Hebreo toko voalohany ny andininy fahadimy, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fanjelizany mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho horainy, ary izy ho zanako. Reremasonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Repiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana izay ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Fanjelizany mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Teny manambara ny maha izy azy indrindra an'i Jesosy Kristy manoloana ny anjely izay manompo izany ry havana, ka dia mitarika antsika koa mba hibanjana mandrakiriva izany fahamboniny Jesosy izany manoloana ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao, ahitantsika fifaliana. Io dia tsy hafa fa amin'ilay teny ho hita maso, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny hoy jaona dia voninahitra mendrika ho an'n'ilay tokana avy amin'Andriamanitra. Tonga olombelona nofo mandra Kristy, ilay Andriamanitra mandrakizay, tafatambatra tao aminy ny maha olombelona sy ny maha Andriamanitra azy, ary dia niditra tamin'ny mpanetretena ho ao amin'ny fiainan-janak'olombelona izy, ary misy fetra avokoa izao nireo rehetra reo mahaza olombelona ny olombelona ireo, amin'ny fisehoan'i Jesosy kosa no alalantsika ny maha izy azy, satria rehefa manana izany maha olombelona azy izany izy dia feno ny fahalalana rehetra ny amin'ny fiainan'ny olona, ka izany no hahafahany mamonjy ny olombelona rehetra. Izay hetrehintsika koa kehitriny amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao dia ny ilazana ny antony nahatonga an'i Jesosy zanak'Andriamanitra ho tonga zanak'olombelona, dia ny hahafahany manangana ny jentilisa na ny olombelona rehetra ho isan'ny lova eo anatrehan'Andriamanitra. Ka io ilazany azony hoe olovanao ny jentilisa raha manazava ity ny mpanao salama. Tsy mbola nisy mpanjaka nomena fampanantenana fa ny jentilisa no holovany. Ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ihany no nahazo izany toky fampanantenana izany, ka dia fanahy maro vokatra avy amin'ny jentilisa no nampanantenan'Andriamanitra azy ireo, ko Andriamanitra an'Andriamanitra zanaka na ho tena lovany araka izay mahazanak'Andriamanitra azy izany. Zany no hitantsika koa amin'ny alalan'izao teny izao, ka ilazana ny mahambony an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha mitaha amin'ny anjely izy. Zanako, izany no iantson'Andriamanitra an'i Jesosy, fa tsy mba izany no nataony tamin'ny anjely. Ary na ianao olombelona aza amin'ny alalan'ity Jesosy ity dia antson'Andriamanitra ho zanany koa ianao, ka izany no anananao tombony amin'ny maha zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy ianao. Fa andeha hijerentsika ary izay tena antony indrindra iantson'Andriamanitra an'i Jesosy hoe zanako, fa izany no iantson'Andriamanitra azy sy ny hevitra izany amin'ny fiainanao.
Ny mpino rehetra dia azo antsoina miaraka hoe zanak'Andriamanitra, fa i Jesosy Kristy irery no antsoiny hoe zanako. Tsy nisy anjely nantsoina tamin'izany anarana izany mihitsy, fa io no anarana ampiasain'Andriamanitra ampisehony ny fifaliany ao amin'ny Mesia raha amin'ny teny izy hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ampiasainy ny teny hoe androany satria ny fiderana an'i Jesosy no manamarika ny fiovany sata mahazanaka azy amin'ny fomba vaovao. Efa zanak'Andriamanitra hatry ny elabe talohan'ny nahaterahany tany Betlehema ny Jesosy riavana, efa zanak'Andriamanitra, efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny ela izy, saingy voalaza mazava izany eo amin'ny vavaka nataony hoe mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony mbola tsy hary izao tontolo izao. Anehoan'i Jesosy amiko sy aminao zany eo ampandrenesana zao tenin'Andriamanitra izao fa misy asany lehibe, misy heviny lehibe ny nanaretan'Andriamanitra nananolony an'i Jesosy hoe zanany, mba hahafahany mandray anao ho zanany koa amin'ny alalan'ity iraka alefany eto tany ity. Hitatsika nefa fa ny fakatoavan'i Jesosy an'Andriamanitra ray tety an-tany dia mampiseho fa tena mendrika io sata io tokoa izy. Ny fahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona mba hamonjy ny olombelona mpanota, hahatonga azy ireny ho zanak'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanandratra azy amin'ny alalan'ny fitsanganany amin'ny maty. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezany azy ny anarana izay amboniny noho ny anarana rehetra ety ambonin'ny tany. Izay koa nanolazainy Paoly raha nanoritra izy hoe ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika izany. Io no ambara, io no aseho ny amahazanaka an'i Jesosy zay misy asany lehibe, misy akony lehibe, satria ny famonjenanao dia ny fanompoan'ilay zanaka malala, ny fanoloratenan'ilay zanaka malala. Ka izay ataony dia akasitrahan'ilay ray ty azy ka hahatonga anao ho isany eo ambany fakasitrahany koa, ka andova fiainana, andova fitahina. Tanysain'ny mpanoratra ny Hebreo koary ny fanekean'Andriamanitra tamin'i Davida, izaho ho rainy ary izy ho zanako. Na dia miantefa amin'ny Solomona aza ireo teny ireo, dia i Jesosy ny tena hiantefany indrindra raha jerentsika ireo teny meloa azy ao amin'ny Samuela faharoa. Ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianany fanjakany ho mandrakizay. Na dia nitenenina tamin'ny Samuela tamin'ny tsy Samuela tamin'ny bokyn'ny Samuela ilazanan'ny Solomona aza zany, dia tena manondro indrindra an'i Jesosy Kristy ilay zanak'i Davida. Anarana ihany no mahazanak'i Davida aza, fa itena aseho dia ilay mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, izay afatra sarobidy horaisintsika indray amin'ny alalan'izany tantarany amin'ny mahazanaka an'i Jesosy izany riavana, dia ilazana aminao fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very no nandraisan'ny fanapaha-kevitra samirery teo amin'ny fiainany amin'Andriamanitra azy. Ka lay sarobidy indrindra tao aminy natsony hoe zanako malala no niraha ny hamonjy anao. Ka raha ny zanany aza natolo ny hamonjy anao ho faty teo ambony azo fijaliana mba hahafahanao mandova ny fanjakana lanitra, nahoana no misalasala ianao amin'ny zavatra zalainao amin'izao fiainana izao? Ilay zanany malalany nataony hoe zanako ianao no andraisina anao koa ho zanany amin'ny alalan'ny famonjena, dia azo lazaina fa misy fanomeza toko lehibe omen'Andriamanitra anao. Tsy tahaka ny fanompon'ny anjely na niraka hafa ny fanompon'i Jesosy, fa fanompon'ny zanaka ka hahatonga anao ho akohonan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony. Izany ny fifaliana lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka hevery mandrakariva izany safidy ny raisin'Andriamanitra izany.
nampidina n'ilay zanany malalany teto mba handraisinao tonga zanany koa handova ny fiainana mandrakizay. Fifaliana lehibe ho an'ny mino ny anekeny'Andriamanitra azy ho zanany amin'ny alalan'ity zanaka malala ity. Jesosy ilay zanaka nateraka, fa ianao kosa tonga zanak'Andriamanitra satria natsangany tamin'ny famonjena izay nataony, ka mifalia amin'izany, miorena amin'izany, mahareta amin'izany, ka koa hanaka ilay fiainany zanaka manoa isika mba hahafahantsika koa manantena ny fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

ry 7:30 minitra ry penatsaina ny amin'ny 3 folakandro ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay dia mankasitraka anao indrindra ihany koa tsy misaraka amin'ny radio feon'ny filazantsara na ny 100.0 teboka ro FM.

Ira maromaro no natolotranao ampitiavana taorianan'ny fandarana fa hanoharin'ny ondroko nampaherantsika tokoa izy ireny ary antenaina fa nitondra hery ho aisoanao ihany koa satria ilay tiantsika no ampandresy antsika.

Fa andao sika hifampizara fohifohy ny tenin'Andriamanitra, dia andao raisintsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Jaona fahatelo dia ny andininy faraika ambin'ny folo. Jaona fahatelo ny andininy faraika ambin'ny folo, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza ny ratsy no alainy tahaka fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Amen.

Andriamanitra tokoa ry mpiainan-tsaina dia mahalala ny ao am-pon'ny olona rehetra. Dia manambara izy hoe tsy misy marina na dia iray akory aza.

Eny ary, raha manambara izany tokoa Andriamanitra dia ambara ny Baiboly antsika fa tena ao anatin'ny olona tokoa. Raha vao teraka izaosy ianao dia mahatsapa fa notorotoroina tamin'ny fahotana. Dia ny fototry ny ratsy a dia avy amin'izany nanorotoroina antsika izany. Izao anefa misy tantara ao amin'ny Baiboly dia fantatsika loatra ny tantarany Davida mpanjaka. Raha Davida mpanjaka dia tena mpivavaka tsara, nefa nahoana hoy ianao tratry ny fakampanahy izy? Dia inona ny nataony? Nitsangatsanga namono olona. Fa rehefa avy nitsangatsanga namono olona dia nahatsapa ny fahotany ka nilaza hoe indro amin'ny eloka no niterahanay, ary tamin'ny fahotana no notorotoroninay ny reniko. Voasoratra zany any amin'ny bokyn'ny Salamo 15:50 dia eo amin'ny 5 eo. Ahoana ary no iantefan'izany amintsika tsirairay avy ihany koa? Ahoana no anesorana io fakaratsy izay miasa ao anatintsika io? Ahoana no iainana sy amikarana ny tsara izay iritsika mafy ihany koa? Dia izao a mamaly izany fanontaniana izany ny ao amin'ny Baiboly, ka mampiseho fa any amparany dia andresiny ratsy ny tsara. Izao anefa nihiditra tao anatin'ny fonin'ny olona ny ota tao amin'ny sahitena. Fantatsika loatra e ny tantara ny Adama sy Eva no ahitantsika izany. Rehefa niaino an'ny satana izy fa tsy nankatohan'Andriamanitra, ary ny tsara dia tsy hita afa-tsy tao amin'i Jesosy Kristy irery ihany, izay nataon'Andriamanitra ho tonga olona ihany koa. Jesosy Kristy ho taratra izany, dia maneho indrindra izany fa Andriamanitra tonga olona Jesosy, ary masina izy. Tsy nisy soritra faharatsiana mihitsy tao aminy na dia kely akory aza. Noho ny nanolorany tenany ho sorona sy nahafatesany ary nitsanganany tamin'ny maty, dia resy ny herin'ny ratsy rehetra. Dia izao ihany koa izany fandresena izany, dia ho fandresentsika ihany koa raha mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy isika. Omeny toetra vaovao ahafahantsika manao ny tsara sy izay ankasitrainy, na dia mbola ao anatintsika ihany aza lay toetra taloha. Maneho fisaorana lehibe indrindra izany ry mpiaino an-tsaina, satria tsy mitsahatr'Andriamanitra ny mikarakara aizy ianao. Dia misy teny izay mbola omeny tompo antsika izay any amin'ny Koritianina voalohany. Koritianina voalohany 15:0 a dia eo amin'ny 15:50 amin'ny anaran'i Jesosy atrany no makinany teny. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.

0: 91.2 MHz.
1: Tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrampony. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrampony.

Azy avariana ny avelany any fa ao amin'i Jesosy lany hoy ny tarika zara tamintsika tao anatin'izay hira hoe alive ny anjaranao ao amin'i Jesosy irery any. Mahery 7 minitra ny amin'ny efatr'ora ripianajaina ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay. Sao variany, mbola maro ny didy izay napetraky ny tompo ho tanterahanao indrindra na eo amin'ny ankohonana na aiza na aiza anatanterahantsika izany. De ny tompo mampianatra mandrakariva fa ny fahaiza-mandamina no tokony hoentin'ny zanak'Andriamanitra miady. Zoma ny andro, zoma mahafinaritra, fenontsika fifaliana tanteraka miaraka amin'i Jesosy Kristy ny fiarahana. Tsy ampiandry elanao ihany koa fa anome fampavitrihana anao ihany koa e, de na zoma manifika aza ndao tsy aroarontsika amin'ny rehaka izao tontolo izao ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy. Fa tena ndao hoetintsika mankalaza manome voninahitra ny anarany ny androm-piainantsika rehetra. Taotolorana ireto ira mahafinaritra be reto ary tsika tsirairay avy a, antenaina fa ianao io no mandre ny rahateo feon'ny filazantsara de tian' Jesosy ianao ary ti azy ihany koa. Jesosy ihanyny atsika na inona na inona fa mirapiratina mandalo eto amin'ny zao tontolo izao de ataovy hoe sahay eo aminao Jesosy a, na ino kidona na ino kiantra de manan'izay manana anao taoary.

Ia, antenaina fa feno fifaliana sika rehetra raha hoe ny anoka tao anatin'ireny hira mientanentana ireny, ary antenaina ihany koa fa nampahery antsika izy ireny a, mampandresy antsika hatrany hatrany ihany koa. Ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ry mpiainan-tsaina dia mampifarahontsana fa tin'olona hita ery a, zaza very ery a, olona tsy hita roa, dia maro ny filazana olona very. Hitantsika eny amin'ny tambajotra tserasera maro izany rehetrarehetra izany. De rehefa nisy zany rehetrarehetra zany de nikaropaka ny maro ny ankohonana voalohany indrindra. Rehefa niseho matetika ihany koa zany zay vao mody taitra ny mpitondra fanjakana. Fanairana zany rehetrarehetra zany, fa raha zany ary no nisy dia hainao ve no ny saotra an'i Jesosy Kristy? Maneho indrindra ihany koa izany ry mpiaino ajaina fa Jesosy Kristy io ihany koa ne dia efa ely no nitady sy hamonjy ny very. Raha voan'ny aviany tompo tokoa dia sorona hitadiavana amonjy sy ny very izy. Ka mba fantatsika ve lay tadiaviny? Fa lay tsy mety manatona azy ane, lay manamafy ny fony ane, nefa de tiany ovonjena.

anao izay mbola mety hoe manamafy ny fonao, dia ho Jesosy aminao hoe anio, raha iveriny ianao dia ho raisiko indray. Raha efa ela izy no nitady anao, matoy ianao velonaina, dia trapo amin'izeny izany. Manatona an'i Jesosy, sao dia anio, sao dia ity no tory teny farany, fara fandrenesanao hoy ny hiratsika izay, ary sao ihany koa dia anio no teny izay fara fandrenesanao hoe miverena hoy ny tomponao. Mba fantatrao ve fa efa mataonataonany amin'arivony maro ary no nanao ombay mitady tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra. Fotoana mety izao ho aiso anao, tonga ho renesintsika reto iray reto e.

Ia, feno dia feno tokoa ireo mpianajaina ny hafatra izay nomeny mpitory antsika tao anatin'izay hery izay hoe misy mitady anao a Jesosy, ilay mpamonjy maniry dia hiara-dalana aminao isan'andro isan'andro. Anjarantsika re no mampandroso azy raha dia hiaina amin'ny fifaliana mandrakariva izaosy anao. Eraka hivavaka isika. Saotra betsaka Jesosy Kristy noho ny fitiavanao misaotra, satria dia tena maniry fatratra tokoa ianao ny androso ao anatin'ny foninay dia mandro ro Jesosy Kristy, ary manjaka feno misaotra noho ny fanatrehanao ny fiarahana rehetra teto a, misaotra noho namanginao ny ondrinao a, misaotra noho fikarakaranao anay tamin'ny alalan'ny teninao maro izay fitahim-panasarobidy izany rehetrarehetra izany. Misaotra anao noho fanatrehanao rehetra tamin'ny fiarahana, maro ny teninao izay norenesinay, tsy verina foana aminao ane izy ireny a raha tsy atanteraka sy ambinina amin'izay nandehanany. Dia mankasitraka nampahery ny ondrinao maro tao anatin'ny izay fiarahana izay teto anivon'ity onjapeo ity. Izay rehetra totosa Jesosy a dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Petraka feno ampelatananao mbola fitohizan'ny fandaharana rehetra eto a, izay tsy mifarana raha tsy amin'ny folo ra alina dia mitenena Jesosy Kristy araka ny fombanao fa voninkihaino izahay. Dia matoky indrindra fa tsy afoy nasaraka anay ianao a, fa eo akaikinay mandrakariva rehefa atsoinay. Nidera ny laza ny voninahitra teo anao rery tompo amin'ny anaranao nangatana izany. Amen.

Ia, eny ary ny mpianatsaina treritondray ny fotoana izay niarahako tamintsika mianakavy a tamin'nytian'io ity latsaka 5 minitra izao ny amin'ny 5 ora hariva ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay. Ny tompo no tompony zavatra rehetra, izy no mandahatra ny fionana manaraka ihany koa dia apetraka eo ampelatanany hatrany. Mankasitraka anao tsy nafo izay fiarahantsika mahafinaritra izay a, dia asaina ampitiavana ianao tsy isaraka amin'ny radio feony filazantsara raha tsy amin'ny folo ora alina satria dia mbola manakambara amintsika hatrany Jesosy Kristy. Atreto no nampitondrany ity zandrikeliny itya dia mametraka ny veloma finaritra ao amintsika mianakavy indray a, samy hitainy tompo daholo veloma tompoko.

saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:10.

0: tsy fahalalana fa ankehitriny izy manodidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo.
1: FM 106.4 MHz.

0: Radio Fun Philosophie 91.2 MHz. Radio Fun Philosophie 91.2 MHz. Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Soloam-pahatany avaratry manio, filoavana Tsoatany, fitandremana Ambatotapaka, fiangonana Tsahalava famonjena. Fetin'ny taranaka 25 sy 8 arivo, atao ny sabotsy 8 sy alahady 25 jolay 25 sy 8 arivo. Ezaka fanaovana hatrany fiangonana, fanefa avia aoka isika hiompo an'i Jehovah. Salamo 5:50 tapany A. Fifaliana lehibe ho an'ny komitin'ny fanorenana ao amin'ny fialamatsahalava famonjena, ny kristiana, ny pastora ary ny zanak'ampelezana, ny manasa antsika rehetra hiarankalaza ny fetin'ny taranaka izay atao amin'ireo daty voalaza ireo ho tonga anamasaka ny fetin'ny taranaka. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 8 jolay amin'ny 5 sasany, fotoam-panokanana, misy ny asa sy fampaherezana, rakitra, rindrakira, rotsapalopy, tolakandro amin'ny ora, rindrakira lehibe. Amin'ny 7 arivo, takariva ny fetin'ny taranaka. Alahady 25 jolay 25 sy 8 arivo, tampony ny fetin'ny taranaka. Manomboka amin'ny 6 ora maraina ny fotoam-pivavahana raha litorjika, ary miafara amin'ny lahateny faneva ataon'ny pastora mpitondra fitandremana raha Zanatsoa Jean de Dieu. Misy ny rakitra, lavan'ny tombokatra, miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fanamariana, aoka sao mitondra fanamina ny antokom-pira voatokany. Misy ny varotra karakarainy any an-toerana sy ny zanak'ampelezana ny vidiny mirary. Mandra-peona ary any Tsahalava ary hitsarovam-bavaka ny fivoritsika. Misaotra tompoko ho ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Lycée privé Kanana Parc de l'Est dia manofana mpianatra ho Kristianina Mpitarika na Christian Leader. Ny mpampianatra ampitraika efa, ny vokam-panadinana tena tsara, ny sara-pianarana mirary. Droit sy ny frais généraux dia 4,000 ariary ho an'ny classe de 11e ka hatramin'ny classe de terminale. Maro ny activité parascolaire. Contact 03406 753 67. Ny fisoratana anarana dia hatramin'ny 13 jolay 25 sy 8 arivo ho an'ny taom-pianarana 25 sy 8 arivo 7 sy 8 arivo. Tongava maro e!
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Soloam-pahatany avaratry manio, filoavana Ambohipolana, fitandremana Lova sy Fierenantsoa. Fanokanana fitandremana sy tranom-pitandremana Lova sy Fierenantsoa, tanterahina ny sabotsy 1 sy alahady 2 aogositra 25 sy 8 arivo, mitondra ny faneva hoe: indro mametraka fehizoro ao izinao dia vato voafidy sady tsara. Petera voalohany toko faharoa 5 tapany B. Ny zoma araika amin'ny 13 jolay amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina, famokafana tarihin' ny mpitondra filoavana. Amin'ny 1 ora sy sasany tolakandro, rindrakira fiderana ifandrombonan'ny katalana, koraly, miadana, afamamanandona, ambonanandrina, Richard Sanvotry, ilambam-ponana, afefivohitrarivo. Fandraisana anjara 500 ariary. Sabotsy 1 aogositra amin'ny 8 ora hatramin'ny 12 ora, fanompom-pivavahana raha litorjika, misy ny batisa, fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Amin'ny 1 ora hatramin'ny 10 ora, katalamina solofon'ny lotera mandio miaraka amin'ny zoky Victor. Fandraisana anjara 2 arivo ariary ny lehibe, ny ankizy 1 arivo ariary. Misy ny hôtely amin'ny vidiny 2 arivo, eo ihany koa ny kafe smoofar composé. Amin'ny 5 arivo hatramin'ny sasakalina, mitondra rindrakira fiderana iarahana amin'ny antokom-pirantananarivo, katalamina mainty milana Ambatovinaky, Antsirabe Fizafia, katalamina sy sampana rehetra ao amin'ny filoavana fandraisana anjara 500 ariary. Alahady 2 aogositra, maraina amin'ny 6 ora hatramin'ny 8:30, fanompom-pivavahana ara litorjika izay tarihin'ny Pronispam. Fanokanana ny trano mpitandremana Lova Sofiarenantsoa, fanokanana ny fitandremana Lova Sofiarenantsoa, fandraisam-pitandremana, fitandremana, ara-panjakana, filovana sy ny enta. Misy ny hotely amin'ny vidiny 1,000 ariary, 10,000 ariary, 5,000 ariary, eo ihany koa ny kafe sy ny mofo ary ny composé. Misaotra tompoko.

0: Antsy firasana tamin'ny radio feo firasana tsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratr'Imany, filoavana Tsirabe Avaratra, fitandremana Tsiafa, fiangonana Tsiafa. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao hoe Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo.
1: Tsobiry fankasitrahana, ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra no mpanompony. Pastora raha fanomezan-tsoemilina mianakavy, miasa 7 taona teo amin'ny sahany tompo. Akalazana ny asabotsy 8:30 sy alahady 9:30 jolay 2020.
2: Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 8:30 ny volana jolay 9:30 amin'ny 5:00 maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny vintsopiny. Hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana ny maripakasitrahana ho andro izay navita bety eo amin'ny sahany tompo.
3: Tolakandro amin'ny 1:00 sy 30 minitra antsanjaobily rana ny antokopihira tabernakely Tsiafa sy ireo antokopihira nasaina manokana.
0: Dia lady 5:30 jolay 2020 kosa tamponjaobily amin'ny 5:00 maraina fotoam-pivavahana iray liturjika tarihy filohan'ny synodam-paritany Avaratr'Imany. Rarahan'jaobily arahana fandrotsana ny fahalopon'jaobily ary faranana ny fandraisana ny fanasany tompo. Tongava maro vonina hetr'Andriamanitra.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
4: fantatra ve fa efa tonga tamintsika ny mpiompiana matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra,
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sekitra,
5: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy manao hany.
5: Dia misy ihany koa ny masikanana tsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, tenaceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
5: boksa vendo galerie kômersiala fivahana santere Tsarasotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04
5: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny mpiompialamadany ô. Mpiompialamada vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana tamin'ny radio feo filazana tsara.
6: Odeo odeo
7: mandroso fa tsy midy hoe.
6: Ehe, manahoana ianao atso zany e?
7: Ehe, de zao manao tsy salamalamo zao e.
6: Zany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-panafody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
7: Zany a, de ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
6: e. Eh, tena be olona be lohany e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao anaty rano, rano madio io a. Fa avy eo io rano tonga de mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy amin'ny daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga ny ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
8: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika tia Tsirabe. Manomboka ny alahady 5:30 ny volana jolay, ny alatsinainy 20:00 ny volana jolay ary ny talata 20:00 ny volana jolay 15:30 avy zao.
4: Toerana
8: ao amin'ny spamy ampitan'ny katedrala Tsirabe no andraisan'ny olona.
7: Ka raha misy numéro telefona aloha de mba omeo ihany ahy.
6: Ay ve, numéro telefona 034 64 686 89.
7: Andras mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ny izy te hoe 034 64 686 89. Zay a.
6: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox machine ny fahasalamana ny voalohan-karena.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
11: Radio feo filazana tsara 91.2 MHz.

0: Ve kisikin tenne cement, arak se vesure ton ne pistilu an roman. Roman na tuk fasiv, an din foluni, atam nan din fa telan tel pul. Tu zon fa kantena nan aran se susi.
1: Ni am ni nan dafan an roman tan susi.
0: Mi laza ni marno om kristiyo, fa tsi mandangi, sad miara mi laza amko, awam ni fanay masnako ni fier txeretako. Fa maf na la yelko, ka tsy mety mitsahatra ny fahoriny foko fa efa saiky niriko aza ho voahozina ho afaka tamin'i kristy ny tenako mba hahavonjeko ny rahalahiko havako araka ny nofo izay israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana azokoa ny razana sady avy taminy araka ny nofo kristy izay amboninyizy rehetra andriamanitra isaorana mandrakizay amen kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'andriamanitra tsy akory fa tsy izay rehetra avy amin'ny israely no israely ary na dia taranak'i abrahama aza ireo tsy dia ary zanany avokoa fa avy amin'ny isaka no antsoina izay taranaka ho anao izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka fa izao no filazan'ny teny fikasana raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Sara ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanamanaka tamin'ny anankiray dia tamin'ny isan-karazantsika fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso dia nolazaina tamin'ndra vehivavy hoe ny zokiny hanompony zandriny araka ny voasoratra hoe jakoba no tiako fa esao no halako ahoana ary nolazaintsika misy tsy fahamarinana va amin'andriamanitra sanatria izany fa hoy izy tamin'ny mosesy izao hiantra izay hiantrako ary hamindra fo amin'izay amindrako fo koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany fa avy amin'andriamanitra izay miantra fa hoy ny soratra masina tamin'ny farao izany no nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tanako ary hamindra fo amin'izay amindrako fo koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany fa avy amin'andriamanitra izay miantra fa hoy ny

0: fahaizana manohitra ny sitrapony tsia raha lehilahy fa iza hoy ianao no mamaly an'andriamanitra izay zavatra noforonina fa hanao amin'izay namorina azy hoe nahoana ianao no nanao ay toy izao ny mpanefy vilany fa tsy manam-pahefana amin'ny tany manga ka ny vongany iray ihany no anaovany zavatra samihafa ny iray ho ajaina ary ny iray atao tsinitsinina sa ahoana kosa raha andriamanitra na dia tahaneo ny fahatezerany sy ampafantatra ny heriny izy dia be faharipo ka nandevitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana mba hampafantarina koa ny harenin'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindram-po izay namboariny rahateo hahazo voninahitra dia isika izay nantsony koa tsy ny avy amin'ny jiosy ihany fa ny avy amin'ny jentilisa koa araka izay lazainy eo amin'ny osia hoe iantso ny tsy oloko hoe oloko aho ary ilay tsy malala hoe malala ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo dia any no iantsona azy hoe zanak'andriamanitra velona ary isaia milazany amin'ny israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza no isan'ny zanak'israely dia izay sisa ihany no vonjena fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanafahan'i jehovah ny tenina ambonin'ny tany ary araka izay nolazainy isaia fahiny hoe raha tsy jehovah tompony maro no namela taranaka ho antsika dia efa tonga tahaka ny sodoma sy tonga tahaka ny gomora isika ahoana ary no olazaintsika ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana fa ny israely izay nitady lalàny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany nahoana moa satria tsy tamin'ny finoana fa toa tamin'ny asa ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vatolampy mahasolafaka oziona ary izay mino azy tsy nomenatra amen
1: ny baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio

0: mitaky ny fiangonana literana malagasy amin'ity arivan'ny zoma faha fito ambin'ny folo volana jolay taona 2020 sy 2020 ity. Manomboka ny fotoana avy hatrany tsika miaraka amintsika eto anoany ny ray aman-dreny pastora mpiara-miasa amin'ny fialamatsiraka tampon-tanàna pastora Ihaja eto ihany koa da Tofrety filohan'ny faritra atsimon-dàlana izay miatrika ny ezaka amin'ity volana jolay ity. Faly miaraba nareo tompoko.
1: Miaraba tompoko.
2: Faly miaraba tompoko.
0: Angoantsika ny fotoana dia miangavindray mandehany pastora ivavaka dia itony manaraka izany ny tenin'andriamanitra izay entiny.
1: Vavaka isika. Misaotra Jesosy io ny an'ny fanomezana ho anay fahafahany ndraika afaka hiatrika ny fandaharana feno fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanàna amin'ity andro zoma fa fito ambin'ny folo ny volana jolay taona 2020 sy 2020 ity. Dia fantatra ahy fa Andriamanitra manatrika ny fotoana rehetra ianao ary manankolazaina aminay. Dia tolory ny saina, ny fahendrena, ny faherezana rehetra avy aminao izahay mba hatanteraka izay rehetra sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan' izao fandaharana izao, mba hampitombo ny fanjakan'Andriamanitra izay efa nahorinao eto aminay. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hanokafana izao fandaharana izao ry havana dia ny voasoratra amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo faraika amin'ny 60 ny andininy fahafito. Salamo faraika amin'ny 60 andininy fahafito. Ny vaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao izany. Amen. Milaza ny amin'ny fisian'ny fakampanahya ny fizahatoetra ny sedra samihafa izay miodidina ny fiainan'ny mpino ary indrindra ny fiainan'ny fiangonana izany tenin'Andriamanitra izany, kanefa kosa fampiorenana ho mahatoky ao amin'i Kristy lay vato fehizoro mba hazoana miorina tsara sy mijoro amin'ny zara fanotoana hitomboan'ny fikendren'Andriamanitra dia ny fitaran'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Tsy mahefa samirery izany ady ary tsy afaka mamaha olana amin'ny tenany fa mila hery sy fahefana hiankinana sy orenana isika dia ao amin'ilay vato fehizoro dia Kristy izany, mba hampahery antsika sy hampandresy antsika hampahita fombiazana amin'izay rehetra atao dia mila matoky an'Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina isika amin'izany. Voninahitra amin'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Amen.
0: Manaraka iran'ny kate faritra atsimon-dàlana anankiray isika.

0: Ireo fanarahana ny fandaharana fihomehomehana ny toerana malagasy atsira be tapitanana any no tiarivoty sokibenja manolotra ny fandaharana ny namana gabin no eo aminafiny teknika andeha ianao jerotoditra foy ny zavatra ny ainany fihomehomehana ny toerana malagasy atsira be tapitanana ny alahady farany teo sika miaraka amin'ny ray amandrenyny pastora aja
1: miarahabany sokibenja zay manentana sy manome aina izao fandaharana izao miaraba manokana ny teknisiana ihany koa zoky gabin zay mampita amintsika ny tsara fantatra rehetra amin'ny alalan'ny fandarana etona dia miaraba ny dato fredy zay filohan'ny faritra tsindalana zay mitarika ny ezaka ao anivon'ny fiangonana amin'ity volana jolay ity ny tsara ho fantatra raha ny jeritodika makasika zay miseho teo amin'ny fiainan'ny fiangonana tamin'ny alahady lasa teo a dia hitantsika fa ny tamin'nyenina ora maraina ny fanompom-po vavahana dia alahady zay natokana hanohanana ny sampana fifoazana zany makadery tokoa ny adidimiandro ny fifoazana kanefa noho ny fifanomezantanana sy ny fifankaherezana zay nataony kristianina rehetra zay nanohany zany sampana fifoazana zany a dia nisy ny fiaraha-miasa ka niseho ny voninahitr'andriamanitra isaorana sy akasitrahana antsika rehetra izany any miasa sy fampaherezana moa dia miara-dalana tamin'izany a amin'ny mahalahady faharoa azy sady andro fanohanana ny sampana fifoazana raha teo
0: raha zay tamin'ny enina ora maraina ny natosany tamin'ny sivy ora maraina
1: ny tamin'ny sivy ora kosa dia fotoana zay natokana hanatanterahan'ny fiangonana ny fanokanana ireo confirmanda klasy b dia tanteraka tsakanysy an-davany zany a dia makasitraka indrindra amin'ny fifanotronana ary ny firaritsika rehetra dia ireo tanora zay nanao fanekena masina tamin'ny alalany zany fidirana ho mambra mpandray ny fanasan'ny tompo zany a dia mba aritra amin'ireny fanekena zay ny fanaovana tamin'andriamanitra sy natrehan'ny fiangonana zay vavolombelona zany
0: totosavy koa zany a ny fandraisana ireo mpianatra confirmation na klasy as klasy b teto amin'ny fialamatsira be tapitanàna tamin'nyty tomitya isorana an'andriamanitra izany a taratry ny fandroso miasa fitoroana ny filazantsara raha ny alady tolakandro tao amin'ny fialamatsira be tapitanàna dia nisy ny hetsika ezaka tarihan'ny faritra tsimondalana amin'nyity volana jolay ity ino nosiny tamin'izay
2: eo ny tompoko mamerina ny fiarabana ny zokobenja zay mitazika izao fotoana zao koa ny teknisiana ny namana zoky gabin faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mialohan'ny amaliko fanontaniana zay zahatra nseho ny tolakanto ny alahady lasa teo dia ny tenin'andriamanitra zay anontanana ny asa mandritra ny taom-piasana enina moroapolo soro arivoty ao amin'ny faritra tsimondalana dia zay voasoratra amin'ny levitikosy toko faharoapolo ny andininy fahaenina moroapolo tapany ah ihany amin'ny anaran'i jesosy areo koa masina ho ahy ianareo satria masina aho jehova amen zay no tenin'andriamanitra hitondrana ny asa rehetra amin'ity taom-piasany ity eny tokoa ty volana jolay manontolo ity dia natokana hanatanterahany fahatra tsimondalana ny ezaka hoentina ho fampandrosoana ny asan'andriamanitra ao amin'io fiangonan'io ary tamin'ny alahady faharoa mbi folon'ny volana jolay teo tokoa mitolakandro nanomboka tamin'ny aroora sasany dia nisy fandefasana sary mihetsika ny tantarany lava tato amin'ny fiangonana ary ny vola rehetra azo tamin'izany moa dia hoarotsaka manontolo ho fampandrosoana ny asan'andriamanitra anatevenana ny ezaka zay antsoroan'ny fahatra tsimondalana amin'ity volana ity
0: kisendrasendra ave ny nanaovana izany hetsika sary ny hetsika tao amin'ny fialamatsira be tapitanàna karakaraha ny fahatra tsimondalana tafiditra tao anatin'ny andro natokan'ny fiangonana ho fanomanana ny sampana fifoazana ny fitiana manokana aveo tantaran'ny anabany natao tamin'ny
2: tsy kisentasenta fa efa azo lazaina hoe efa elaela ihany manomanana azy eny azo lazaina hoe mifanindry ihany koa ny fotoana amin'ny fanohanana ny sampana fifoazana amin'io fotoana io ary azo lazaina hoe tafahoana ny tisany manina satria I mama volavana Germaine no anisan'ny angadina nanana vina ahitana mpanompon'Andriamanitra zay nifidiny manokana nipoina zany asa pifoazana zany teto Madagasikara
0: naliny ny olona ny zavatra natao manao na sokajon'olona nanatrika
2: ny ankamaroan'ny sokajon'olona nanatrika aloha dia mizanaky ny fifoazana no azo lazaina hoe tena betsaka nefa ao ihany koa reo liana aty afantatra n'izany tantarany izany mpanompon'Andriamanitra zany zay efa miloha lalana antsika any amin'ny mandrakizay n'Andriamanitra de hoe na nahoana ny tena tantarany ny fomba ny tsoan'Andriamanitra azy ny fiainany nandritra ny androm-piaina zay toriny ny filazantsara tsy teto Madagasikara any fa hatrany ivelany ihany keo azy
0: raha zay no zava-nitranga tamin'ny alady lasa teo a alady fahatelo amin'n'ity volana jolay ity ny alady ho avy izao inona indray ny zava-nitranga eto amin'ny fiangonan'ny toerana malagasy antsila be atapitana
1: milohan'izay ngamba tsara tsindrina kely zokobentsa ny amin'ny fivorian'ny komitya zay fanaotsika isaky ny alady faharoa de nisy ny fiatrehana sy nanatanterahana an'izay nandaminana reo asa rehetra zay samyny fiangonana toy ny fiatrehana ny famitana ny asany amin'ny tobo lehibe farimena amin'ny alalan'ny trano fidiovana sy ny vesia amin'ny alalan'ny tsangambato ny fahadimapolo taona ny katelema a zay trano lehibe fanaovana fivoriana sy etsika samihafa eto Antsirabe atapitanàna zay efa mandeha ny asa ary eo ihany koa reo raharano fiangonana samihafa zay akasitrahana antsika komity fa na dia naharitra hatramin'ny fito ariva aza ny fiatrehana ny fivoriana dia niaritra teo isika komity nanatanteraka an'izany
0: efa mandeha zany dia asa fanaovantrano amin'izao fotoana
1: efa natomboka ny asa fanaovantrano a rehefa mitsangana ny ampahany amin'ny pilie zay tondrany zany riana lehibe any ambony zany ary efa miazakazaka reo teknisianna amin'ny fanatanterahana ny esafodasy samihafa zay entina miatrika ny asa
0: isaoratsian'andriamanitra ny fandrosin'izany asa izany a dia nona fa mbola ho avy moa ny fampafantarana bebe kokoa ny antsipiriany ny amin'ny tsara ho fantatra makasitra izany fa azahoza amin'izay zany tsika mitobavahany ny alady ho avy izao
1: ny alady ho avy izao moa dia alady fa telo amin'ny volana ka araka ny fanao a dia manatanteraka ny sakrameta ny fanasan'ny tompo isika misy zany ho an'ireo rehetra zay tsy mandeha makany amin'nyzaika sy ny toerana samihafa azavarimbariana fa entaniny sika ho tonga amontsy fiangonana fa misy ny fiangonana amin'ny enina ora amin'ny sivy ora ary amin'ny telo ora zay samy misy fandraisana ny fanasan'ny tompo avokoa ireo fotoana ireo
0: alady fahatelo amin'ny volana jolay ny alady ho avy zao amin'ny heriny zany efa alady fahaefatra izay andro esaka ho an'ny tarian'ny faritra tsimondalana eto ianao président Dadofredy inona no azonao ambara misy hetsika ve atao amin'ity alady
2: ny tompoko lady fahatelo amin'ity volana jolay ty zany amin'ny lady zao lady fa sivy ambi folo ny volana jolay mikasika ny fanomanana ny ezaka aloha dia tsy mionona fotsiny amin'ny hoe fitadiavam-bola ihany fa ny fitaizana ara-panahy ny kristiana tsararay a isa tokoana ambaravarana ary dia misy tafika masina ataon'ny mpiandry dekona ny tanora zeo rehetra vita batisa isaky ny alarobi tolakandro mamangy tokantrano mitondra ny fampaherezana mitondra ny tenin'andriamanitra mampahera amin'ny alalan'ny vavaka mitokantrano zay tsy diana ary tamin'ny mpiandray mandeha ty dia tsy le tena karte atao anatin'ny fahatra tsy midalana apatana abatoara sofedana fa nivoaka tany ivelany satria misy zanaka tsy midalana ihany koa monina any amin'ny karte hafa dia nitantera zany a tamin'ny faritra Ambalavato iny andefasitara ary dia faritra any atsongo ihany koa any andefatsena dia nivangina daholo zany fa dia faly ny kristiana rehefa nampaharezina toko
0: dia andriamanitra zany a dia manaona misy alady ariva
2: amin'ny lady ho avy zao kosa ny tolakandro dia lady fahatelo ankatoko ny ezaka ary eo no ametrahana ambavaka ny fanatanterahana ny ezaka zay sahano ny faritra tsimondalana amin'ity volana jolay ity amin'ny tolakandro ihany koa no anatanterahana ny vokatry ny tafika masina ny fanaovana batisa sy izay rehetra ny finitra fiangonana ny mpandray izay efa natoritory enatany dia miatsika ny absolition
0: azao izany fianarakira ny faritra ny faritra ihany mihira sa misy sentra hafa mihira
2: ny fanao faritra aloha hatramin'izay dia ny tanora ny tena misahana lay izy ary fanampa zay a keo ny fikambanam-pialà zay tena azo lazainy hoe miavaka amin'ny faritra folo fa dia ny faritra tsy mbalina ihany manana azy zany hoe FDL fikambanam-pialà zany ary manana talenta tokoa zareo amin'ny fidiaranan'andriamanitra amin'ny alalanihira ary tamin'ny ty taony ity keo ny nampiavaka azy dia fivondronan'ny mpiandry sy ny dekona mikambana anatanteraka hira ihany keo zareo amin'io fotoana io
0: soratsikan'andriamanitra zany andesika anaraka hirany kadefaritra tsy mindalana anankiray a dia maraparana izao fotoana izao

0: Raimondreny pastora fangatahampitahinana ny azaka tsy mindalana ny alahady ho avy izao. Teto amin'ny fiangonana ihany koa dia misy ny fangatahampitahinana amin'ireo mpianatra anala fanadinana teo aloha, misy ny fanivoaka, misy ny anala fanadinana bakalorana no mpanalasinainy ho avy izao. Inonazona
1: isaoran'Andriamanitra ny fahatanterahan'ny fanadinana rehetra fa ny anaovana fanamariana tsotra dia ny hoe maro no tonga ny atrika rehefa nangatam-pitahiana isika ho an'ny fanadinana CEPE ohatra fa vitsy ny misaotra an'Andriamanitra rehefa tanteraka izany fanadinana izany ka nahita fombiazana. Etoana dia mampahatsiahy antsika rehetra fa efa nivaly izao ny fanadinana BBC dia tonga maro koa isika tamin'ny fangatahampitahiana miatrehana ny amin'izany fanadinana BBC izany ka isaorana an'Andriamanitra ny fivoahan'ny fanadinana somatsara miaraba an'ireo rehetra izay nahazo ny diplôma sy ny maripahaizana makahery ireo rehetra izay tsy naomby fa hatenaina ny mbola hahazo izany amin'ny fotoana mamety azy. Hiatrika ny fanadinana bakalôria indray ny zanaky ny malagasy rehetra manomboka ny alatsinainy ho avy izao dia mampatsiahy antsika izany fa ny fiangonana dia mitondra mbavaka sy mitsodrano ireo zanaky ny fiangonana rehetra izay hiatrika izany fanadinana izany. Ho anao izay voankasika izany a dia tongava ty am-piangonana, misy ny fangatahampitahinana amin'ny enina ora na amin'ny sivy ora na amin'ny telo ora tahaka izay fanao mahazatra. Noho izany dia tongava fa omena vavaka, omena tsodrano ianao mba hatanteraka izany fanadinana izany. Fa rehefa mahita fahombiazana na tsy mahita fahombiazana koa azy dia tsara ny mitodika amin'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra amin'izay fandaminana mahasoa sy mahatsara rehetra. Eto ampamaraparanana dia mampatsiahy antsika rehetra ny amin'izay manandrify antsika sy ny fahafahamanao araka ny atrehantsika ireo zaika samihafa. Efa vita ka isaorana an'Andriamanitra ny zaikany firaisan'ny sokoto loterana atao amin'ny sinodam-paritany avaratry mani izay niaraka tamin'ny vokovoko manga nitaterahana teny vinanika reny. Mbola miatrika ny zaikany fikambanam-behivavy sy ny diakona amin'izao ora itenenana izao any amin'ny filovana Ambatomiady ka dia mirary soa ho an'ireo rehetra izay miatrika izany fivoriana masiny izany. Ny fifoazana sy ny lehilahy dia hiatrika n'izany izay atao ahoana fa mifanindran-dalana ny fotoana samihafa rehetra, ny fahaiza-mandamina koa ny entina miady ka na dia ao anatin'ny vanim-potoana ny bakalôria aza dia hiatrika n'izany zaika ny lehilahy sy ny fifoazana izany koa isika izay tanterahana any amin'ny filovana soavina. Ny sekoly alahady moa dia ny manomboka ny fahavalo amby roapolo ny volana jolay ka hatramin'ny roa aogositra izay tanterahana ny seminera sy ny zaika ny sekoly alahady eny amin'ny filovana miariky feno izay eto Antsirabe ihany izany fa tsy lavitra antsika akory. Ny katelema moa dia anatanteraka ny zaika any amin'ny filovana Betafo ny efatra ka hatramin'ny sivy aogositra. Azadino ny isan-kerintaona fahadimy amby valopolo taona ny orena ny tobo lehibe ankara-malaza izay sady jobily rahateo izany manomboka ny fahaenina amby roapolo ny volana jolay ka hatramin'ny faharoa ny volana aogositra. Mivavaka sy mirary soa isika ny amin'izay hatanteraka izany fivoriana masina samihafa izany iseho ny voninahitr'Andriamanitra.
0: Milohan'ny hamarana ny ray aman-dreny pastora tanteraka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka asa raha misy afatra sindrim-peo manokana entin'ny Dado Fredy filohan'ny faritra atsimondalana mankasika ny ezaka.
2: Eny toko fa dia azo lazaina hoe amponga miatona ny faritra atsimondalana ny kristiana ao faritra atsimondalana le vaninandro enina amby roapolo ny volana jolay alahady fahaefatra amin'ity taona ity no anatanterahana ny ezaka ary di efa tsindriny taona be ihany ny kristiana isatokoana ambaravarana anatanterahana zany vaninandro lehibe zany mba hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny izay mba kely vita eo teo voninahitra Andriamanitra erera. Dia mankasitraka mankatelona ny radio fifilazantsara zay name malalaka nyity fotoana ity tamin'ity fotoana ity fa dia misaotra antsika ndre entoko.
1: Eto pamaranana izao fandarana izao dia makasitraka antsika mpiaino izay manaraka tsy tapaka miraso indrindra samiompain'Andriamanitra. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, fantatray fa nanatrika anay teto ianao ary miara-miasa tanteraka izay rehetra fikendrenao sy sitraponao. Izay tsy avy aminao kosa dia olevoninao tanteraka izany mba tsy hanapaka, tsy haniry, tsy tombo, tsy halehibe. Dia ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra no iariary amin'izao fandarana izao ka ataona olona maro hiara-mandova ny fiainana mandrakizay. Dia matoky izay fa ny fiara-miasa izay efa nandrorenana izao fandarana izao dia mbola hampaharetinao hatrany ny fitoriana ny filazantsara ho fampitokisana ny fiangonana sy ho fampiorenana ny fiangonana ho mahatoky amin'izany andraikitra lehibe izay napetrako amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta nanaovan'izany vavaka izany. Amen.
0: Isaorana ianao naraka hatramin'ny farany fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe tampitanana androany. Isaorana ny namana vaventy amin'ny lafin'ny teknika zokobenjany no manolotra ny fandarana voninahitra ny eo an'Andriamanitra.

Alahady faha fito manaraka ny Trinité ny alahady faha sivy ambin'ny folo ny volana Jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ny tenin'Andriamanitra izay toriana manerana ny sahan'ny fiangonana Loterana Malagasy amin'izany dia raha antsika rehetra mahita ao amin'ny filazantsara araka ny matitiko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faha roa ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino ny tondramofo izy ary hoy Jesosy taminy, "Mievera ka mitandreny ianareo fa ny ra ho azy ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo." Dia niarany saina izy ka nanao hoe, "Ny tsy nitondrantsika mofo angahy izany?" Ary Jesosy nalala izany dia nanao hoe, "Nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola nahafantatra va ianareo ary tsaroanareo va ny mofo dimy avy amin'ny dimy ho an'ny dimy arivo ka firy arina moa ny nangoninareo? Na mofito ho an'ny efatra arivo ka firy sobika no nangoninareo? Ahoana no tsy afantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiky taminareo? Fa tandreny fa ndrao azo masirasira ny fariseo sy ny saduseo dia fantatry fantany fa tsy nasai ny tandrina izy fa ndrao azo ny masirasira fanaovana mofo fa ndrao azo ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo." Amen. Raha masinao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Arak'izay efa nitarihana azy teo ry havana dia alahady fahafito manaraka ny Trinité isika izao. Ireo alahady rehetra manaraka ny Trinité dia alahady izay hibanjina ny fiangonana ny fiampianan'ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny famonjena izay efa noraisiny tao amin'i Jesosy Kristy arak'izay ambaran'ny fizarany taon'ny fiangonana voalohany atao hoe taonan'Andriamanitra. Arak'izany dia andeha zavaintsika sy ampitondraintsika ny hafatra tandrifo izany koa ity perikopantsika ity. Araka ny Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina sy ny andininy faharoa ambin'ny folo dia azo fehezina tahaka izao ny hafatra izany perikopy izany: "Ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia olona afaka amin'ny masirasira amin'ny fampianaran-diso." Andeha andalantsika amin'ny fanazavan' izany ka izay ho resahana voalohany dia mahakasika ny masirasira satria izany no maha izy azy ary ny asany no ampiasaina hohatra eto. Voalohany ary ny masirasira. Ny masirasira na lalivay na levure na leaven hoy ny anglisy dia izay nampiasaina mba ho fampitomboana ny adiry mofo tamin'izany fotoana izany. Eny, mandraka kehitriny koa aza ary izany no ampiasaina hohatra eto. Ny zavatra anankiroa tsara ho azavaina mahakasika maha izy azy ity masirasira na lalivay ity: ny voalohany, tamin'ny taona valopolo sy sivanjato sy arivo talohany dia tsy lanin'ny tovilahy lava tsinay iray ny mofo dipaina salatsalany anankiray. Ankehitriny kosa na dia toy mitovy adiry na mitovy abe amin'izany ihany aza ny mofo dia tsy mahavoky azy na dia telo aminy aza. Ny telo lazaina dia izao: mampitombo adiry na mampibotsina ihany ny mofo no masirasira fa tsy mampitombo lanja. Misy dikambe amin'ny afatra ity perikopy ity izany: ny fampianaran-diso dia mety mampitombo voninahitra na mampitombo arena izay tompony ka mamafy izany fa tsy mampanandanja azy eo anatrehan'Andriamanitra tsy akory. Ny faharoa, ny masirasira koa dia ka singa iray efa mizotra tanteraka ho amin'ny fahalovana, izany hoe efa fermante. No hitoetran'io dia miraisina okisary na sembon'ny fahalovana ara-potom-pisainana sy fampianarana ary nilainga amin'ny endriny samihafa izy, indrindra rehefa tsara lahatra ka ampiasaina mba tsy ahampahoana mbe ny marina mitahavozavozy izy. Araka ny Loka toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy manaraka dia ampiasaina androana fihetsaram-belatsihy izany: "Mafimafy kokoa hoarin'i Jesosy amin'ny amboadi mitafy hodi-janak'ondry koa izany mba hanambarana ny faharatsiany." Ny masirasira eto izany dia anoarana ny fampianarana sy ny fomba fanao ary ny toetra rehetra izay mampibotsina ihany ny mihinana sy ny miaina aminy kanefa tsy mampitompo tsy mitombo lanja eo anatrehan'Andriamanitra. Ankoatr'izay, ny fahalovana na ny fahafatesana poizina mahafaty mahahenika izay mihinana azy izy. Olona mibotsina amin'ny alalan'ny fahalovana izany ny olona izay manaraka na mihinana na miaina aminy. Ny loha tsy maintsy mibotsina. Ny fampianaran'ny fariseo sy saduseo no hoarina amin'izany masirasira izany. Ny mpanaraka an'i Jesosy na ny olona fanjakan'ny lanitra dia olona afaka amin'izany masirasira arak'ireo heviny roa ireo izany: olombelona noho ny fananany sy fihinanany an'i Jesosy izay maty kanefa mandresy tanteraka ny fahafatesana izany; Jesosy izay nanambara tena ho nofinaina na fiainana mandrakizay no olona afaka amin'izany masirasira fariseo sy ny saduseo izany. Fa ahoana izany masirasira sy fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo izany? Andeha ho jerentsika izany amin'izao manaraka izao.
ny mpanaraka an'i Jesosy ary olona afaka masirasira ny fariseo. Ny fanjakan'ny lanitra moa no fentika afatra filazantsara araka ny Matio. Fanehoan'i Jesosy ny maha izy azy izany fanjakan' izany tamin'ny alalan'ny namanany ny vahoaka maro no mipirikopa eo alohan'ny tianjarantsika ity izany hoe ny Matio toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ny mpanjakan'ny lanitra izay miasa mikarakara ary manolotra ny fiainany avy aminy ny zanafa fanjakany amin'ny lalan'ny fanolorana ho azy ireo fitahian'ny fanjakan' izany izy amin'izany. Izany fanjakan'ny lanitra izay nasehon'i Jesosy tamin'ny famanana ny vahoaka maro izany dia tsy manafaka na ny mpanankarena na ny mahanitra na ny mpanompo na ny andevo, tsy nanavaka ny olona salama sy izay nihevitena madio sy marary na ireo izay kilemaina ka misokajiana olona maloto, tsy nanavaka na jiosy na jaintria izany hoe tsy nanavaka foko sy firazanana sy ny sisa. Ireo rehetrareo anefa dia fady tanteraka tamin'ny fariseo noho ny lalàny fahadiovana izay nabontsiny sy notandriamany fantratra ka nieveran'ny tenany fa hany olona mpivavaka nankasitrahan'andriamanitra teo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Izay nataon'i Jesosy arak'izany dia nandavany azy ho avy amin'andriamanitra ho mesy mpitondra fanjakan'andriamanitra. Izany fampianarana izay niainana izany dia noharin'i Jesosy amin'ny masirasirana ny lalivay, izany hoe fampianarana maty satria fampianarana nivoaka avy tamin'ny olona tahaka ny feo avy amin'ny kopatsina maneno ihany, fombafomba ivelany. Ny fitiavana izay votoatin'ny lalàna izay nampianariny dia tsy niainany. Arak'izany dia fampianarana mitondra fanavaka vahana, fanambaniana ny hafa, fanaovana tsinotsinona azy. Fampianarana natao hanamarina tena na hampibonjina na hampisongadina mihoatra noho ny hafa eo anatrehan'ny fiarahamonina amaholo ny fivavahana. Fampianarana tsy natao vokatry ny finoanan'i Jesosy Kristy ho zanak'andriamanitra velona fa fampianarana izay tsy mampiombona amin'ny Kristy zanak'andriamanitra avelona. Anarin'i Jesosy tsy ho azony izany masirasira ny fariseo izany ny mpanaraka azy, tsy hoe olona tsy manana fiainana sy fitondratena miavaka amin'ny jentilisa akory ny mpanaraka an'i Jesosy, tena olon'ny fahamasinana izay mifanaraka amin'ny fahamasinana fanjakan'ny lanitra izay misy azy izy, saingy tsy amin'ny alalan'ny ezaka izay ataon'ny olona ny amin'ny alalan'ny fombafomba ivelany tahaka izany fa vokatra ny famelanan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny hampamokatra ny asan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana eo amin'ny tenany kosa izany. Hoy Paoly raha milasaka mamintiny izany izy amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo. Ny mpanaraka an'i Jesosy ary dia olona sady mahalala no mino an'i Jesosy amin'ny maha Kristy zanak'andriamanitra velona azy, izany hoe miombina aminy amin'izany. Ny zanaka ny fanjakan'ny lanitra dia olona miaina tsy misy fandavana koa amin'ny votoatin'ny lalàna fa tsy mampianatra izany ihany, dia ny fitiavana izay mampiombona sy zarana ny fiainana avy amin'ny fitahian'i Jesosy amin'ny olombelona rehetra tsy misy ankanavaka na fanilikiliana. Fa hoana kosa ny hoe masirasira ny sadiseo afaka amin'izany mako ny mpanaraka an'i Jesosy. Ny sadiseo indray dia taranaka avy amin'ny mpisorona, jereo amin'ny tantara voalohany toko fahadimy andiny fahafito amby roapolo sy manaraka. Olona mihevitra azy ho avy razana izy ireo teo amin'ny fiarahamonina, olon'ny saina sy ny fahalalana na olon'ny rasionalisma, mitovitovy amin'ireo olona tsy mba fihezi ny ninona liberal vokatry ny fahalalana ankehitriny izany. Ny boky Dimosesy ihany mikeno baiboly nampiasa izany fahalalana sy saina izany izy ireo teo amin'ny fiainany rehetra, indrindra tamin'ny fifandraisany tamin'andriamanitra. Noho izany dia nametraka fisalasalana mandrakariva tamin'izay tsy azony no porofoina tamin'ny alalan'ny fahaizana mampahalalana izy. Ny fampianarany ary dia nandany fisehny anjely sy ny fanahy, ny fitsanganany tena maty ny fiainana sy na nyfanamelohana mandrakizay. Nampiasa izany fahaizana mampahalalana izany izy ireo manoloana an'i Jesosy ny asany ka nivokany dia tsy finoana izay ny afara mandrakariva tamin'ny tsy fitiavana. Hitovizany amin'ny fariseo amin'izao asa mahagaga ataon'i Jesosy ao famanany ny vahoaka maro izao dia tahaka ny anankiray ihany amin'ireo olo malaza ny tantara koa no nieverany nahitany an'i Jesosy fa tsy mba zanak'andriamanitra avy any an-danitra izay mitondra fanjakana eto amin'izao tontolo izao. Ny olon'ny fahalalana sy ny fahaizana ary ireo izay manombo manambony tena no sarangana na ara-pirazanana na ara-piarahamonina na ara-pahalalana na ara-pivavahana izay iveriny fa ananany dia mitovy amin'ny mpanankarena ihany koa ny fanamelohan'i Jesosy azy. Matetika fitahan'izany toerana saranga izay iverany sy hametrahany tenany izany izy ireny ka tonga olo ny fandavana sy ny tsy finoana an'i Jesosy. Olona nabotsiny izany fampianarana tanany izany ihany izy ireo kanefa tsy mba manandanja famaivana eo anatrehan'andriamanitra noho ny tsy finoany an'i Jesosy. Amin'ny teny hafa, na dia fampianarana mampibotsina azy ireo azy izany
ny mpitsaroa fa ny maivana ihany no mipotsina na ny mipotsina dia maivana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana aza dia fampianarana mitondra fahafatesana ho azy izay mihinana azy kosa fa tsy himba fahavelomana araka an'andriamanitra tsaroa fa ny fipitsonana tahakilay tahaka izany dia izay no nahalafo ny olombelona voalohany arak'izay ambarany genesisy toko fahatelo andiny voalohany izay te hibotsina noho ny namany mako dia te ho avo teo ambony noho ny namany maka amin'ny toeran'andriamanitra izany anaran'i jesosy tsy ho azony izany masirasira ny fanandratantena na fanamboniantena amin'ny endriny samihafa izany koa ny mpanaraka azy izany hoe ny mpanaraka an'i jesosy dia tsy mba olona mitompo teny fantatra tsy olona izay voafatotra sy andevozin'ny fahalalana sy ny fahaizana ary ny saranga izay heverany fa misy azy na ara-piarahamonina na ara-pirazanana na ara-toekarena sy ny sisa fa olona manetry tena noho ny fahalalany sy ny finoany an'i jesosy ho kristy zanak'andriamanitra velona kosa ny fampianarana izay mampitombo sady mampavesatra na mampanandanja eo anatrehan'andriamanitra dia ny fampianarana marina vokatry ny fanahy amin'ny teny hafa ny olona mavesatra sy manandanja eo anatrehan'andriamanitra dia izay manana ny fanahy mitoetra ho aminy sy mamely azy hampianatra ny zavatra rehetra momba an'i jesosy ny asany teo amin'ny azo fijaliana mamela azy hanao izany ho tonga fempenany sy antony fiombonany fitomboany ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izao ary no afatra hoy jesosy tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa nyteny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra koa matio toko faefatra andiny vaefatra taoariana ny namahanany ny vahoaka maro dia nambaran'i jesosy koa fa izy no mofinainy ao amin'ny jaona toko fahenina andiny vaefatra amin'ny telopolo tsy manatoerana ho aminy ny fahalovana tsy hita ao aminay izy azy sy ny asany izany fahalovana izany efa norisen'ny tanteraka teo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganany tamaty izany rehetra izany ao amin'ny batisa dia ataon'andriamanitra ho lamba hitafitafintsika izany jesosy sy ny azo fijaliana tsy ahitana fahalovana izany araka ny jaona toko faharoapolo andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo dia ny fofinaina avy amin'i jesosy nandresy tanteraka ny fahafatesana dia ny fanahy masina izany no nafofony mino rehetra tao amin'ny batisa ao amin'ny fanasany tompo koa dia mbola izany jesosy maty ka nitsangana tamaty izany no sakafo ho antsika sakafo tsy misy fahalovana na aloko ny fahafatesana izany izany hoe izay mampahavesatra antsika eo anatrehan'andriamanitra sady manafoana tanteraka ny fahalovana eo fempenantsika no mampitombo antsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia noho ny mahaizaizantsika rehetra sady rakofan'i jesosy sy ny asijaliana izany avy ety ivelany no velomina izany koa avy ao anaty manatoerana lehibe eo anatrehan'izany ryhavana ny finoana satria izany no manafoana koa ny fanaovana sy fiainana izany rehetra izany amin'ny fombafomba ivelany fotsiny fa mahatonga nitsika rehetra hanaraka izany ho tena fiainana tokoa efa nomenantsika mamepoana sy tamin'ny fahafenoany izany fahasoavan'ny azo fijalian'i jesosy kristy izany arak'izany ny apokalipsy toko fahatelo andiny faraky folo dia miantso antsika mba hitana mafy sy iainy izany amin'ny finoana marina sy matio izany fahasoavan'ny azo fijaliana ao amin'i jesosy izany raha izany tokoa dia tsy hisy aka ny satroponahitra la satroponahitra izay satroponahitry ny fiainana efa nasarony atsika azaho isan'izay tsy mino ary fa minoan'i jesosy kristy dia vonjena ianao sy ny ankonanao aoka ho mahatokatra amin'ny fahafatesana dia ho tsyanain'i jesosy ampifaliana mba himompenana aminy mandrakizay any an-danitra koa ianao dia ho an'andriamanitra raisy zanakary fanahy masina irerany ny voninahitra zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay

Y babaca cigarettes. De mantra rai sisanaka ri fanaimasana. Mandultra wanon mandakariva ni sauta deran laza. Funat sai fana watram talondinda segetini. Ari mandak sai sahai. Misota nau fa dia tisonzar. Amin'ny fandraisana, amin'ny famahananao anay amin'ny alalan'ny teninao izahay. Ary indrindra no anananay izao ampahampotoana izao, izay ifampitaonanao aminay. Hilazanao ny sitraponao, hilazanao ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotra anao fa manavao, manamboatra anay. Olombelona mpanota ho tonga olona vaovao ao aminao ianao no ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay tomin'ny azo fitsarana. Ny angatahanay aminao, ny tarihan'ny fanahinao masina anay tsirairay avy, mba ho tonga olona vaovao zahay, olona izay niala tamin'ny fahamaizinana hiditra ao amin'ny fahazavana, olona vaovao zahay izay miala tamin'ny fahotana fa miditra amin'ny fiainana araka ny sitraponao. Dia mametraka izao fotoana izao eo am-pelatananao izay Jesosy, ka nitenena fa vonona hiaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia faly miarabantsika indray riavana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio tia dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo dia ny andininy faha andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa niarana hita isika dia toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahatatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe,

i Nikodemosy, fampianarana izay ambarany jaona, ambarany filazantsara, fa fampianarana miavaka ary fampianarana misy fahefana arak'izay lazainy filazantsara araka ny marika ihany koa. Vokatry ny faresen-dahatry jaona, faresen-dahatry Nikodemosy azafady, faresen-dahatry Nikodemosy arak'izay tantarany jaona azy dia nanatona an'i Jesosy no nialina izy ary resy lahatra fa tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra Jesosy. Tsy fiteny izay mametraka fandrika zany na manao izay hamandriana an'i Jesosy amin'ny teny izay lazainy, fa tena faresen-dahatra avy ao anatiny, fa mpampianatra marina an'i Jesosy. Saingy tsy sahana anatona an'i Jesosy na niseho ny ariary ho nanatona an'i Jesosy sy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy izy, ka io nahatonga azy ho tamin'ny anina vao nanatona an'i Jesosy, nangatam-panazavana sy nangataka ny hevitry ny soratra masina. Any faharoa dia ny hevitry ny anarana hoe Nikodemosy raha velarina kokoa ny fanazavana dia teny anakoroana tambatra ny anarana hoe Nikodemosy. Ny teny grika voalohany dia ny hoe Nike izay midika hoe fandresena, ary ny faharoa dia ny demos izany hoe ny vahoaka. Raha ny anarana hoe Nikodemosy zany jerena ry havana dia fandresen'ny vahoaka, ka ny fomba fanoratra jaona amin'izay fisafidianany ireo perikopa voafantina dia tsy kesendrasendra ny nahatonga na ny fitantarana ity tranga niseho tamin'ny nandehana Nikodemosy tao amin'i Jesosy ity, fa Nikodemosy dia sary na tandindona izay hitondrana na hanambarana ny vahoaka. Vahoaka manahoana? Vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizana, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, kanefa ihany koa dia vahoaka maniry iaina amin'izany fahazavana izany, vahoaka maniry iaina amin'ny fahalalana, vahoaka maniry iaina amin'ny finoana marina. Io no sary entin'ny Nikodemosy, ka zany vahoaka zany no manatona an'i Jesosy mpahanginana amin'ny andro alina. Vokatra fanatonan' izany no hamalian'i Jesosy azy. Vokatra izany, hetaheta izany no mahatonga an'i Jesosy hamaly an'i Nikodemosy. Ary ny vanim-panontaniana izay nomena an'i Nikodemosy dia tena zavatra lehibe izay iankinan'ny finoana sy iankinan'ny maha-olombelona iray manontolo mihitsy. Zavatra vitsivitsy ary nondeha ho jerentsika amin'izany valitenin'i Jesosy izany. Voalohany a dia hilazany hoe ratsy ateraka indray
yulla la saiko marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Eto no mipetraka ny fanontaniana, ahoana moa ary io nahatonga ny nahatonga ny Nikodemosy nametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona lehibe ahoana no ateraka verina ny ekibonyrenindray va izy? Ny teny grika hoe genete anotenina no hilazana ity hoe ateraka indray ity, ary ao no fototra izay iorenan'ny teolojia sy hanambarana ny amin'izay fifandraisany amin'ny batisa zay entitsika hanazavana azy. Ny hoe ateraka indray eto de manana heviny anankiroa, ny ateraka indray sy ny ateraka avy any ambony. Io lay teny grika no lazaintsika teo ny hoe genete sy ny anotena, genete anotena na ateraka indray. Ny heviny a de ny hoe ateraka indray, ny hoe teraka indray na de ny hoe ateraka fanoroany na renaissance. Amin'izay fotoana izay dia hilazana lay endrika fizika mihitsy, ka eo no nahatonga ny Nikodemosy nametraka fanontaniana, ahoana no fomba hisian'izany, ahoana no fomba atanterahan'izany? Amin'ny fijery amin'ny maha olombelona dia zavatra tsy ho tanteraka mandrakizay zany, absurde ho ny mpahay matematika. Fa ilay ateraka avy any ambony zay heviny faharoa, io no tian' Jesosy ho tafalatsaka sy ho tafatoetra tao amin'ny Nikodemosy sy ireo mpanaradian' Jesosy. Ateraka avy any ambony, io fahaterahana avy any ambony io no lazainy ny hoe izay ateraka ny nofo dia nofo, fa izay ateraka ny rano fanahy no izay ateraka ny fanahy de fanahy. Arak'izany lay fahaterahana avy any ambony dia fanavaozana, fanamboarana ary famolavolana olona vaovao araka ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana na famerenana ny olona anankiray ho amin'ny laona. Ny fahaterahana araka ny nofo na ny filazany jaona zeto zay ateraka ny nofo dia nofo dia hilazana n'lay mbola fiainana na fandehanana ao amin'ny fahalovana, fandehanana sy fiainana amin'ny fahapotehana amin'ny endriny maro samihafa izay vokatra sy ateraky ny fahotana. Fa ilay fahaterahana avy any ambony kosa dia fanavaozana, fanamboarana, fanaovana ny olona anankiray ho olona vaovao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia tsy hafa io fa ny batisa. Noho izany ny olona izay lazaina hoe ateraka indray arak'izay anambaran' Jesosy azy dia olona nandalo, olona nitsofoka, olona niditra tao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy.
io no tian Jesus yambar sela zainan lui atir kindai amni fomba hoana no entana manatanteraka ny zany fanavaozana fanamboarana zay ataona andriamanitra zany de ho izy ao amin'ny rano sy ny fanahy na rano de tsy rano fotsiny ihany olotera raha miresaka ny amin'ny batisa izy fa rano zay miombina amin'ny didin'andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny izay hilazana ny hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina ao amin'ny rano izay hombanaandriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahymasina io no fitaovana eo ampelatanan'andriamanitra mba hanavaozany sy ahatonga ny olona hoteraka vaovao ao aminy tsy maintsy miditra tsy maintsy mitsofoka ao amin'izany rano ny fanavaozana sy fanahy ny fanavaozana zany no vao tonga vaovao de tsy afo zany fa ny batisa masy ao amin'izany fanavaozana ao amin'ny batisa zany no anesoran'andriamanitra sy hanalan'andriamanitra ny holatry ny fahotana ny holatry ny heloka rehetra zay natao teo anatrehan'andriamanitra ary amotsiny ho tonga vaovao ireo zay rehetra nalotany ny fahotana eo imason'andriamanitra dia olona vaovao tanteraka io no manatrika azy io no ambaran' Jesosy etony hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ny teny fahatelo dia hilazanany amin'ny fanahy tao amin'ny fanazavantsika teo dia ny fiombonany rano sy ny fanahy izay ampidirana ny olona fa ao arinan'ilay fanavaozana sy fanamboarana amin'ny rano sy ny fanahy dia mbola ampandehanina omena ny fanahy masina ary io lay fanomezana lehibe izay omen'andriamanitra ihany koa ao amin'ny batisa masa ka ny fanahy dia tsy lay hoe rivotra ihany satria izay moa no heviny raha ny teny grika ny teny grika hoe pneumano ilazana dia ilazana rivotra ilazana fofonaina fa hilazana ihany koa lay fanahy masina zay mamelona ilay fanahy masina zay manavao ilay fanahy masina zay mampiorina arak'izany a de zao ny olona zay nandalo tao amin'ilay fanavaozana sy fanamboarana zay nataon'andriamanitra tamin'ny alalana rano sy ny fanahy dia omena ny fanahy mba hitahiry azy ao amin'izay fanavaozana sy ny fanamboarana izay natao raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fanahy masina arak'izany dia tahaka ny conservateur na finoana ilay fitaovana eo ampelatanantsika hitahiry ny finoana fa ao amin'izay hiasan'ny fanahy masina no hanamboarana antsika isan'andro san'andro hanavaozana antsika isan'andro san'andro mba ho vaovao mandrakariva avaozin'andriamanitra amin'ny alalan' zany fanazana izany tsy midikany hoe maharitra mandrakizay zany tsy midikany hoe tsy mety ho tratra'ny fahalovana na ho tratra'ny
fahasambarana amin'ny endriny maro samihafa, fa ilay fanahymasina dia mitahiry, manamboatra, miazona azy mba tsy ho simba, na dia eo aza ireo endrika maro samihafa izay mety hitarika na mitondra ho ao amin'izany fahasambarana izany. Inona ry havana ny hevi-dehibe izay hafatra entin'izao perikopa izao antsika? Ny Jaona toko fahatelo dia manambara sy milaza fa ny olombelona dia voafetra araka ny nofo, amanofo azy. Raha ny maha olombelona azy ihany no jerena, ilay nofo, ilay vatana, ilay maha izy azy antsika dia tsy izay ihany no maha olombelona antsika, na de eo ary. Ary zany maha izy antsika zany dia zany maha izy antsika zany dia tsy ampy hahazoantsika manatona, hahazoantsika mahazo, hahazoantsika mandray ny famonjena, fa tsy maintsy mandalo ao amin'ilay fanavaozana taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia ny batisa isika. Ny nofo dia hilazana ihany koa ilay fanahy mety reraka, ilay vatana mety reraka zafady. Ny nofo koa dia hilazana ilay nofo miady amin'ny filana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatry ny ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Noho izany dia ny fanitsiana izay entin'i Jesosy nolazainy sy nambarany tamin'ny Nikodemosy dia mbola miatra amintsika ihany koa, ka tsy manitsy antsika ara-tsaina na manitsy antsika ara-batana ihany Jesosy mba hahazontsika mahazo sy misitraka ny fanavaozana. Fa izao mila lay rano sy ny fanahy, dia ny batisa. Azany batisa izany no ambarany Lotera rehefa nanazava ny hevitry ny Lotera izy, ny hoe ny hevitry ny batisa Lotera hoe ny Adama ela izay ao anatintsika dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana izay ataontsika isan'andro. Ny olona izay nateraka inday araka izany, ny olona nahazo ny fahateram-baovao dia manavao sy miaina amin'izany fanamboarana izay nataon'i Jesosy izany isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny olona vaovao, ny olona nateraka indray dia manavao izany maha izy azy izany amin'ny enina sy ny fibebahana taony isan'andro, miala amin'ny fahotana, manadio ny fahotana ary mitoraka ao amin'i Jesosy mba ho avaozany sy ho amboariny isan'andro isan'andro. Araka ny fotom-pianarana kely izay nataon'ny Lotera ihany, ny batisa dia miasa amin'ny famelan-keloka antsika isan'andro, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ary manome antsika ho an'ny mino tenin'Andriamanitra. Ny olona navaozany, ny olona namboarin'i Jesosy tonga olom-baovao dia
miaina izany amin'ny alalan'ny fampiasana, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja, amin'ny alalan'ny fanomezana toerana ny asan'ny fanahymasina ao aminy. Raha ny tontolo izay misy antsika kehitriny dia avana, dia tontolo ambara hoe tontolo moderna, tontolo lasa lavitra, tontolo numerika, izany no ilazana ny tontolo izay misy antsika kehitriny. Dia maro ny olona izay tsy mahita intsony, tsy mahalala intsony ny lalakizorana sy ny zavatra marina tiana aseho. Toa samy milaza ho marina na ara-pampianarana izay manazava ny hevitra ny soratra masina, ary anisan'ny ady hevitra lehibe di hoe ateraka indray ahoana zany fahateram-baovao zany. Ao no mihevitra fa ny olona zay nateraka indray dia ny olona zay efa mahatsiaro ihany ny fahotany, nahatsapa ny tena ny fampanota ka atao batisa, tahaka izay nanaovana ny batisan'i Jesosy, ka ilay endrika ivelany amin'izay fisitriana na fanatriana ao anaty rano lazaina fa marina. Profetin'ny manazavany zany ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hoe izay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa mazava tsara koa fanoerana an'izany ny filazan'ny Jesosy eto mity, fa izay ateraky ny nofo de nofo, ary izay ateraky ny rano sy ny fanahy, io no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy ny abetsahan'ny rano izay entina nanaovana batisa no maha batisa ny batisa, fa lay tenin'Andriamanitra izay miditra sy mitsofoka ao amin'ny batisa ka mahatonga fanavaozana sy fanamboarana, fanesorana ny Adama ela, io no mahabatisa ny batisa, no avaozan'Andriamanitra sy namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ianao ry havana, na tamin'ny fahakelezanao no nanaovana izany, na amin'ny anim-pahalehibiazanao vao nanao an'izany. Dia izao, rehefa ao ny rano sy ny tenin'Andriamanitra izay mahabatisa azy, dia batisa izay ary miasa ho amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana anao, mahatonga anao handresy ny asan'izao tontolo izao, mahatonga anao handresy ny asan'ny nofo, ary mahatonga anao handresy ka hanana anjara fiainana mandrakizay. Ny hoe mino sy atao batisa dia tsy ambara tonga fa fiaradalan'ny finoana sy ny batisa. Mino sy atao batisa, miaradalanareo, fa tsy hoe izay mino aloha, izay afaka mino aloha izay vao atao batisa, fa mino sy atao batisa. Ary ny batisa ry havana dia fanehoana ny finoana, ka ny finoana dia finoana mitombo, finoana mivelona ao amin'ny alalan'ny fiainana sy fandrenesana ary fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra. Ka fahadisoana ara-pampianarana ny milaza fa tsy mbola mahay mino zaza ka tsy mila na tsy misy antony tokony hanaovana batisa azy, fa ny finoana dia mivelona, mitombo miaraka amin'ny vatana. Ary io no natonga ny Paoly apôstôly rehefa nanazavany amin'ny fiainam-pinoan'ny olona
izy dia lazainy hoe misy ny mbola malemin'ny finoana kely finoana ka ilazana fa ronono panahy no mbola sakafo omena azy ary misy izay efa lehibe amin'ny finoana ka tandrify azy ny omena vetika aminy ilazana ny hoe afaka mitombo afaka mivelatra ary ho tonga mifahatanterahana arak'izay kendren'Andriamanitra any ny finoana rehefa mivelona ao anatin'ny olona ka ao amin'ny batisa no fanomboana izany fiainana amin'ny finoana izany mino sy atao batisa miara-dalana io no fanazavana tsotra izay entina ilazana an'izany ka isika tsy rosaina ny hoe marina ve ny batisako tamin'ny fahakelezako sa tsy marina mitombona ve ny fanaovana batisa tamin'ny mbola kely sa tsy mitombona marina ny batisanao riavana natao batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ianao no avaozin'Andriamanitra sy no amboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan' izany batisa izany ianao ary nomena famelan-keloka tao amin'izany batisa izany ianao. Ao amin'izany batisa nanaovana anao izany tahaka izay ahitantsika azy eto amin'ity Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ity no hiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona tanteraka sy feno ao amintsika zany asan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina zany ary ny batisa izay no raisintsika no fanomboana sy fahatsapantsika zany fiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika zany. Ny ray ary no loharanom-pamonjena, ny zanaka no nasandratra ho amin'ny hazo fijaliana tahaka izay natao tamin'ny nenarana tany anefitra ho ny Perikopa izay anjarantsika eto, ary ny fanahy masina no miteraka antsika indray ao amin'izany fiainam-baovao izany. Noho izany ry havana, dia aoko tsaroantsika fezao ny fitiavan'Andriamanitra antsika bikendry izay hananantsika fiainana mandrakizay dia antanteraka ao amin'izay nidiran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, teo amin'izay nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'izay nandraisana anao zanak'Andriamanitra teo amin'ny izany batisa masina izany, nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'izay nandraisana antsika ho isan'ny kristianina tao amin'izany batisa masina izany. Aza matahotra fa Andriamanitra ny nanavao, Andriamanitra ny nanamboatra anao tao amin'izany batisa masina izany ka namela ny elokao, ary eo amin'izany batisa izany sy ny vokatra izay noraisina tao amin'izany batisa izany dia ny famelan-keloka no ananantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina sy aza hatramin'ny taloha indrindra ry mbola ho azy mandrakizay, amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay, amen. Ny nanolotra ny ten'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana andranky.

dolci in pastura numero pari. O kai se kia i vavaka. Tompo, misotra nou zahefat simbulana mi nantana nou nou. Fambula mamela ni el kai atani re fantsutra kama fui i zahai. Oa, mangataka nou zahai. Unimena mele karivan fana masama. Ba hapa tsiawa nai si ampia kia nai sana ro fautane. Re ampa ereuz i zahai mbatsi i virna mzani. Efana lava nai zani tsuni. Fai kiasa katrani ni upanaratia Kristi zanakau. Arufkyo izahai mba hula aftranai ni paka fanasan te fulumaru rehetra izahai mtaona nai i alamnau. Para ala aftranau izahai tia lavu amni fautana. Mame la indunra ni ulkai. Aramamdafu amnai kietrini fa meuka izahai nuni fautana na taona isislani te wimasunau. Aminaran Jesus tangatana izani. Amen. Aminaran Jesusi tozogu suratu ni wapule netuku favalombro pulu andini fatelumbi fulu. Wapule netuku favalombro pulu andini fatelumbi fulu. Semanafuna fautani tsiambina faizai mtsutra kama afuyazi muhahazu famdrawampu. Semanafuna fautani tsiambina faizai mtsutra kama afuyazi muhahazu famdrawampu. Amen. Ripian malala, lebe de lebe tkua ni fitiavana remantra tsikia ulumbelula. Kana dia nanuta te wimasuna ze sikia. Dia mbula miala nina mtsikizi, kana niraka nizana laitukana dia Jesus si tompo. Ba usur na hana diuvana tsikia, amnifauta tsikia, si ufana marina na tsikia, batsu isan ze meluka ewana trea nintsuni isikia. Fa maru ni vukatra nifauta tsikia. Kama atunga faurina eo amin'ny fiainatsika. Fa raha misy eto anao ankehitriny noho ny faurina izay mety manjo anao amin'ny fiainanao dia mandiny kely. Mety fidika jereo ny andronao lasa, na ny tamin'ny atoandro teo, na ny omaly, na ny andro tany aloha. Ho hitanao fa ny ankamaroan'ny antony faurina mahazo anao ankehitriny, raha misy izany, dia vokatry ny tsy nanarahanao ny tenin'ny Tompo. Miady amin'olona ohatra ianao, mety vokatry ny teny tsy voahevitra natao tamin'olona no nahatonga izany. Raha marary ianao, mety nohony tsy fitandremana ara-pahasalamana no nahatonga izany. Raha manana olana ara-bola ianao, mety nisy tsy fahendrena ara-pitantanana natao tany aloha tany. Mety nisy zavatra nasain'Andriamanitra nataonao nefa tsy nataonao. Mety nisy izay norarany tsy hataonao nefa nataonao ihany, sy ny maro hafa koa. Fautana daholo izany. Fa indrindra voalaza ao amin'ny Romanina toko faenina andinin'ny fahatelo amby roapolo hoe ny fahafatesana ny tambin'ny ota, ary koa ao amin'ny Isaia toko valo amby efapolo andinin'ny faharoa amby roapolo hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ary satria tsy mihaino ny olona nanota izy no nieloka izay mampisaraka aminy araka ny Isaia ihany toko faha sivy amby dimampolo andininy faharoa. Noho izany dia tsy mahagaga raha toka misy fahoriana eo amin'ny fiainan'ny olona izay manota eo mason'Andriamanitra, ary indrindra indrindra miteraka fahaverezana ny fahotana tsy ibebahana. Na fahotana lazaina izany, na atao, na iverina fotsiny ihany aza, dia hitan'Andriamanitra avokoa, satria tsy misy miafina eo imasony izay atao rehetra. Ny maizina aza tsy mahamaizina aminy, fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany hoy ny Salamo faha sivy amby telopolo amby zato andininy faharoa amby folo. Koa raha te hahazo famindrampo avy amin'Andriamanitra ianao, ka hody aminao indray izay fiadanana efa niainanao, dia itsory eo amin'Andriamanitra ny fahotanao ary afoizo izany. Manana fo mibebaka ka miala amin'ny ratsy fanaonao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mangatafa melakeloka amin'Andriamanitra ray.
aza misalasala ny anao izany ary aza matahotra hoe mbola hahazo famelan-keloka avy ao na dia imbetsaka aza no nanota matoky fa mbola mamela ny eloka ho hatrany Andriamanitra raha miaiky ny fahotanao ianao ary mangataka famindram-po avy aminy mbola mamela ny eloka ho hatrany Andriamanitra raha miaiky ny fahotanao ianao ary mangataka famindram-po avy aminy satria hoy Davida ao amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo andininy fahaenina hoe fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Fahasoavana sy famindram-po. Ho raha hitanao ary fa noho ny fahotana izay nataonao tokony nahatonga fahoriana aminao dia mibeba. Mibeba izany hoe miverena ka ilaozy ny lalana ratsy izay nizoranao. Ho hitanao fa hoesorin'Andriamanitra fahorianao. Ho vahany ny olana manjoanao raha tena mibebaka tokoa ianao miverina amin'Andriamanitra. Mety tsy ho ao fa manana faharetana ihany eo ampiandrasana azy. Satria izy aza efa nanana faharetana ny antso anao sy ny andrenao hiverina. Miandrasa azy hoy aho ary manana faharetana fa tsy maintsy ho avy amin'ny fotoanany Andriamanitra hamonjy anao. Tsarovy ny famindram-pony sy ny famelana heloka avy aminy ary misaora sy midera azy sahady no ny hatsarany. Azadino nefa ny teny nataon'i Jesosy tamin'ilay marary efa sitrana hoe indro efa sitrana ianao aza manota intsony fa ndrao hanjoanao izay ratsy noho ny teo. Ao amin'ny Jaona toko fahadimy andinin'ny faefatra ambin'ny folo mantsy no ahitantsika an'izany teny izany. Aza manota intsony. Ny tiana holazana amin'izany hoe aza manota intsony izany dia hoe aza minia miverina amin'ny fahotana efa hitanao fa nahalavo anao. Ka tsy ao mandrakariva izay handeha amin'ny lalana marina lazainy tompo aminao hoe ity ny lalana ka handehano. Amin'ny lalana iny no tsy misy fandrika hahalavo ary na dia solafaka aza ianao indraindray dia miverena hangana ao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny fanarahana ny lalana atorin'i Jesosy mantsy dia mahatonga filaminana sy fiadanana tanteraka ao anatinao. Fa marina tokoa ny voalazan'ny oabolana toko fahasivy andinin'ny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo hoe mano ny rano angalarina ary fino ny mofo hanina amin'ny fiafenana nefa tsy fantany fa ny matiny ao ary anamin'ny halala fialana tsita ny olona nasainy. Koa aza tamana ao amin'ny ota izay toa mitondra fifaliana saritsariny fa mandehana kosa amin'ny lalana marina izay mitondra fiadanana marina na dia toy ny sarotra arahina aza. Fa andrano ary izahao izany teny izany fa tsy mamitaka anao. Mampiadana mahafinaritra ny manao ny sitrapon'ny tompo azona fahasoavana sy fanambinana. Koa aza mamela amin'ny masony ekipy akory ary aza miditra ho any amin'ny toromaso raha tsy avy nitsotra sy nahafoy ny fahotanao teo apototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ianao. Fa raha manao izany ianao dia hamela ny helokao izy ary hanome anao ny tena fiadanana ao anaty toromaso mamy tsy misy tahotra.

0: Atul cei păstori numărbar.
1: Amne narana de mantra rai sizanaka arni fanay masina.
2: Amen.
3: Iar am favak sika tupko. Ri rai masina nendanto. Misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'nyity alina ity ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra na ny ara-tena na ny ara-panahy momba anay ane ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika amen
4: FM 91.2 MHz

0: Izay mandahanatra dia manary tena, fa izay miaino ny fananarana no mahazo fahalalana. Ebolana fahadimy ambin'ny folo andinyny faharoa amby telopolo.
1: Radio filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Radio feno filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feno filazantsara manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.

0: amin'ny fobe loterana no momba ny fifandraisana. Lova ikaronta andrano madio antsirabe santis.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34

0: raha miray amiko ianareo ka nitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM 91.2 MHz.